0: I o velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme, dok je Isus govorio, povika neka žena iz mnoštva: blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. On odgovori: još blaženiji i oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Riječ Gospodnja.
2: Iz mnoštva se začuje glas jedne žene. Oduševljena Isusom, ona hvali njegovu majku: blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. A Isus je odgovara: još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Na prvi pogled moglo bi izgledati kao da odbija pohvalu vlastitoj majci. A zapravo, upravo otkriva njezinu najveću veličinu. Marija nije velika samo zato što je Isusa rodila. Velika je jer je prije toga Božje riječi otvorila cijeli život. Riječ je najprije primila u vjeri, a zatim ju je nosila u tijelu. To nas dovodi pred jednu neugodnu istinu. Božju riječ možemo slušati godinama, a da joj nikada ozbiljno ne dopustimo prijeći posljednjih nekoliko centimetara, od uha do srca. Možemo znati evanđeoske odlomke gotovo na pamet, prepoznati ih po prvoj rečenici, čuti propovjedi već nakon 2 minute znati kamo ide. Poznavanje može postati neobičan oblik obrane. Čovjek čuje sve, a više ga ništa ne iznenadi. Zato Isus ne kaže samo blaženi koji slušaju, kaže oni koji riječ čuvaju. Stara monaška mudrost znala je da se Božja riječ ne prima na brzinu. Čovjek je uzme, ponavlja, vraća joj se, nosi je kroz dan i dopušta joj da polako siđe iz glave u srce. Ne traži odmah mnoštvo novih misli. Dovoljna je jedna rečenica koju nećemo odmah potrošiti, objasniti i ostaviti iza sebe. Kao što hrana ne postaje snagom samo zato što smo je stavili u usta, tako ni riječ ne postaje životom samo zato što smo je čuli. Potrebno je vrijeme da nas iznutra nahrani, da dotakne ono mjesto u nama koje bismo možda najradije ostavili zatvoreno. Zato je možda korisno nakon evanđelja ne pitati odmah što sam iz ovoga naučio. Ponekad je dublje pitanje koje se riječi danas ne mogu lako izmaknuti. Koja me rečenica zaustavila, uznemirila, utješila ili razotkrila. Upravo nju vrijedi nositi sa sobom. Ne zato da je cijeli dan analiziramo, već da je dopustimo da nas prati dok radimo, susrećemo ljude, donosimo odluke i reagiramo na ono što nam se događa. Božja riječ tada prestaje biti samo nešto što smo pročitali ujutro i počinje postajati mjera po kojoj polako učimo gledati vlastiti život. U biblijskom smislu, čuvati riječ ne znači spremiti je na sigurno i povremeno joj se diviti. Znači pustiti joj da u nama ostane dovoljno dugo da počne mijenjati odluke, odnose i navike. To je možda jedan od velikih izazova naših kršćanskih sredina. Mnogo nam je toga poznato. Blagdani, križevi, procesije, molitve, zvona, sveci, običaji, to je dragocjeno nasljeđe. Ali nasljeđe može postati i kulisa. Možemo živjeti među kršćanskim znakovima, a da evanđelje više nema pravo postavljati neugodna pitanja. Imati križ u kući i odbijati oprostiti. Moliti Oče naš i godinama ne razgovarati s bratom. Častiti Majku Božju i istodobno prezirati čovjeka koji nam nije po volji. Takva pukotina između pobožnosti i života upravo je ono mjesto na kojemu se vjera počinje pretvarati u dekoraciju. Marija je suprotnost tome. Kad primi Božju riječ, ona ne zna kamo će ta riječ odvesti. Ne zna za Betlehem, bijeg u Egipat, nerazumijevanje, križ. Nema mapu cijeloga puta. Ipak kaže da. Vjera zato nije stanje u kojemu čovjek sve razumije. Vjera je povjerenje dovoljno veliko da napravimo sljedeći korak bez potpune karte. Možda danas nije potrebno čuti mnogo riječi. Možda nam je dovoljna jedna. Jedna Isusova rečenica koju ćemo dopustiti da nas prati do večeri. Ne sudite, oprostite, ne bojte se, ljubi neprijatelja, dođi za mnom. Jedna riječ i jedno pitanje. Što bi se u mojem današnjem danu promijenilo kada bih je shvatio ozbiljno? Tu počinje ono blaženstvo o kojemu govori Isus. Ne onda kada smo riječ samo čuli, već kada riječ dobije tijelo u našem životu.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
1: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli molitvena grupa Anđeli čuvari.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko,

0: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima,

0: sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Nasljeduj Krista.
1: O neurednim sklonostima. Kad god čovjek teži za griješnim, odmah se u duši uznemiri. Oholica i škrtica nikad ne miruju. Siromah i ponizan u duhu žive u obilju mira. Tko nije još upokorio u sebi neuredne sklonosti, brzo pada u napast, te ga male i neznatne stvari svladaju. Čovjek slaboga duha i u neku ruku još puten i sklon sjetilnosti, teško se može po svema otresti zemaljskih požuda. I zato je često žalostan kad im se uklanja, još se lako rasrdi ako mu se tko opre. A ako zadobije ono za čim hlepi, odmah osjeća teret krivice u savjesti. Popustio je naime svojoj strasti, koja ne donosi željkovanog mira. Boreći se dakle protiv napastima, a ne popuštanjem, nalazimo pravi mir za dušu. Nema stoga mira u srcu putena čovjeka, niti u onoga koji je podložan spoljašnjim stvarima, već je mir u srcu revnog i pobožnog čovjeka. Mir srca jest, uz milost Božju, najveće dobro na zemlji. Zato moramo upotrijebiti sva sredstva da ga postignemo i sačuvamo. Najjednostavniji i najsigurniji je put ako se opiremo napasti i obuzdavamo svoje neuredne požude. Takvim trajnim otporom strasti gube snagu i manje nas uznemiruju. Molimo te, Gospodine, neka djelovanje nebeskoga dara obuzme našu dušu i tijelo, da ne slijedimo naših strasti, nego da sva naša djela pretječe učinak ovoga otajstva. Slušali ste ulomak iz knjige Nasljeduj Krista, Tome Kempenca, u izdanju Verbuma. Više o knjizi potražite na verbum.hr.

Danas slavimo svetog Luja Bertrana, koji je osobito čašćen u rodnoj Valenciji i domovini Španjolskoj. Već od malena pokazivao je velike sklonosti prema duhovnim vrednotama. Kada mu je bilo 16 godina, pošao je na hodočašće u Kompostelu, u želji da se što bolje pripremi za redovnički život. Sa 18 godina obukao je dominikanski habit, bez pristanka roditelja. Kao mladi svećenik zalagao se za provođenje odluka Tridentskog sabora te duhovnu obnovu svoje redovničke provincije. Imao je samo 23 godine kad je bio izabran za učitelja novaka. Prilikom studiranja na sveučilištu u Salamanci susreo je jednog američkog Indijanca, što mu je pobudilo želju za misijama. Ubrzo odlazi u Kartahenu gdje se prijavio u dominikanski samostan Svetoga Josipa. Odatle je išao propovijedati po raznim mjestima današnje Kolumbije. U aktima procesa za njegovu kanonizaciju spominje se da je propovijedao španjolski, a urođenici su ga ipak shvaćali i bez tumača. U Americi je ostao 7 godina, nakon čega se vratio u Valenciju. Svetim je proglašen 1671. godine, a od 1690. zaštitnik je novog kraljevstva Granade, kako se onda nazivala današnja Kolumbija. Ovom je karizmatiku po savjet u pitanjima reforme Karmela dolazila i velika sveta Terezija. Luja ju je poticao da nastavi s tim dijelom, te joj prorekao da će u njemu uspjeti. Na slikama najčešće prikazan u bijelo-crnom habitu, dok u ruci drži zlatnu čašu iz koje izlazi zmija. To je uspomena na pokušaj trovanja, kome su ga urođenici Latinske Amerike izložili da bi omeli njegov rad oko širenja evanđelja.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u subotu 27. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo da si, kao što danas oduševljavaš, tako oduševljavao nekad one koji su se susreli s tobom. U evanđelju slušamo. Dok je Isus govorio, povika neka žena iz mnoštva. Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. A ti si nam tada svima rekao, još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, udijeli nam milost vršiti tvoje riječi, jer tako ćemo ih najbolje čuvati. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.
1: Prije nekoliko dana vozila sam se vlakom s posla i vidjela čovjeka koji izgleda kao da je u velikoj potrebi, siromaha. Sjedio je nekoliko sjedala dalje od mene. I kao što to često bude, prvo sam primijetila njegovu vrećicu. U njoj je bilo svega pomalo, novinski papir, nekoliko praznih bočica vode, a iz nje je virio i komad kruha i vidjelo se da kruh nije baš svjež. Ali onda sam čula kako je započeo razgovor s jednom mamom i njezinim dječakom. Dječak je imao možda 5 godina, živahan, znatiželjan, pun pitanja. A čovjek je imao nevjerojatno puno strpljenja. Blagim glasom odgovarao mu je na svako pitanje. Objašnjavao imena stanica, pokazivao kako treba stajati u vlaku i držati se za rukohvat. Govorio mu je da treba slušati mamu jer mama brine za njega, a onda je iz svoje vrećice izvadio novu Bibliju za djecu i poklonio dječaku. Mama se jako iznenadila. Odmah je počela listati Bibliju i komentirala kako je lijepo ilustrirana i kako je nova. I kao da ju je bilo neugodno prihvatiti takav dar. Ali čovjek je bio odlučan. Želio je darovati Bibliju dječaku i rekao neka zajedno čitaju. I tada sam pomislila kako ponekad prebrzo odlučimo tko je siromašan, a tko ima dovoljno. Iz neugledne vrećice pune stvari za koje bismo pomislili da ničemu ne služe, taj je čovjek izvadio dar za dijete, ali nije darovao samo Bibliju. Darovao je i svoje vrijeme, svoje strpljenje, svoju pažnju. Darovao je svoju vjeru. I odjednom mi je i onaj komad kruha, kako viri iz vrećice, izgledao sasvim drugačije. Jer čovjek može imati možda samo malo starog kruha, a ipak imati puno toga za podijeliti. Čovjek za kojega mislimo da nema ništa, itekako može imati nešto što nama nedostaje. To je Božja školica u kojoj Bog ne govori kroz velike događaje i velike riječi. Ponekad nas jednostavno posjedne uobičan vlak, blizu čovjeka kojega možda ne bismo ni primijetili, i onda nas preko njega podsjeti na nešto što smo zaboravili. Da vrijednost čovjeka ne određuje ono što ima, nego ono što nosi u sebi i što je spreman dati drugome. Jer svatko od nas ima nešto što drugome može promijeniti dan. Nekome je to riječ, nekome vrijeme, nekome osmijeh, nekome komad kruha. Bog nas ponekad iznenadi tako da nam pokaže kako najveći dar ne dolazi uvijek iz punih ruku, nego iz otvorenog srca. I možda nam svima ponekad treba upravo takav susret. Da zastanemo, da pogledamo malo bolje, da ne sudimo čovjeka po onome što mu nedostaje. Jer nikad ne znamo koliko netko ima za dati, dok ne prestanemo gledati samo ono što nema. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
0: Život bez filtera. Život bez filtera. O svakodnevici, vjeri i životnim izazovima.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme, dok je Isus govorio, povika neka žena iz mnoštva: blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. On odgovori: još blaženiji i oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Riječ Gospodnja.
3: Iz mnoštva se začuje glas jedne žene. Oduševljena Isusom, ona hvali njegovu majku: blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. A Isus je odgovara: još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Na prvi pogled moglo bi izgledati kao da odbija pohvalu vlastitoj majci. A zapravo, upravo otkriva njezinu najveću veličinu. Marija nije velika samo zato što je Isusa rodila. Velika je jer je prije toga Božje riječi otvorila cijeli život. Riječ je najprije primila u vjeri, a zatim ju je nosila u tijelu. To nas dovodi pred jednu neugodnu istinu. Božju riječ možemo slušati godinama, a da joj nikada ozbiljno ne dopustimo prijeći posljednjih nekoliko centimetara, od uha do srca. Možemo znati evanđeoske odlomke gotovo na pamet, prepoznati ih po prvoj rečenici, čuti propovjedi već nakon 2 minute znati kamo ide. Poznavanje može postati neobičan oblik obrane. Čovjek čuje sve, a više ga ništa ne iznenadi. Zato Isus ne kaže samo blaženi koji slušaju, kaže oni koji riječ čuvaju. Stara monaška mudrost znala je da se Božja riječ ne prima na brzinu. Čovjek je uzme, ponavlja, vraća joj se, nosi je kroz dan i dopušta joj da polako siđe iz glave u srce. Ne traži odmah mnoštvo novih misli. Dovoljna je jedna rečenica koju nećemo odmah potrošiti, objasniti i ostaviti iza sebe. Kao što hrana ne

upravo nju vrijedi nositi sa sobom. Ne zato da je cijeli dan analiziramo, već da je dopustimo da nas prati dok radimo, susrećemo ljude, donosimo odluke i reagiramo na ono što nam se događa. Božja riječ tada prestaje biti samo nešto što smo pročitali ujutro i počinje postajati mjera po kojoj polako učimo gledati vlastiti život. U biblijskom smislu, čuvati riječ ne znači spremiti je na sigurno i povremeno joj se diviti. Znači pustiti joj da u nama ostane dovoljno dugo da počne mijenjati odluke, odnose i navike. To je možda jedan od velikih izazova naših kršćanskih sredina. Mnogo nam je toga poznato. Blagdani, križevi, procesije, molitve, zvona, sveci, običaji, to je dragocjeno nasljeđe. Ali nasljeđe može postati i kulisa. Možemo živjeti među kršćanskim znakovima, a da evanđelje više nema pravo postavljati neugodna pitanja. Imati križ u kući i odbijati oprostiti. Moliti Oče naš i godinama ne razgovarati s bratom. Častiti Majku Božju i istodobno prezirati čovjeka koji nam nije po volji. Takva pukotina između pobožnosti i života upravo je ono mjesto na kojemu se vjera počinje pretvarati u dekoraciju. Marija je suprotnost tome. Kad primi Božju riječ, ona ne zna kamo će ta riječ odvesti. Ne zna za Betlehem, bijeg u Egipat, nerazumijevanje, križ. Nema mapu cijeloga puta. Ipak kaže da. Vjera zato nije stanje u kojemu čovjek sve razumije. Vjera je povjerenje dovoljno veliko da napravimo sljedeći korak bez potpune karte. Možda danas nije potrebno čuti mnogo riječi. Možda nam je dovoljna jedna. Jedna Isusova rečenica koju ćemo dopustiti da nas prati do večeri. Ne sudite, oprostite, ne bojte se, ljubi neprijatelja, dođi za mnom. Jedna riječ i jedno pitanje. Što bi se u mojem današnjem danu promijenilo kada bih je shvatio ozbiljno? Tu počinje ono blaženstvo o kojemu govori Isus. Ne onda kada smo riječ samo čuli, već kada riječ dobije tijelo u našem životu.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi obilježava se s ciljem podizanja svijesti o potrebama neizlječivih bolesnika i njihovih obitelji. Upravo o tome bilo je riječi i u argumentima HKR-a u kojima je gostovala doktorica Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu. Između ostalog govorila je i o dostupnosti palijativne skrbi u Hrvatskoj.
2: Mi u Hrvatskoj imamo, rekli smo, otoke palijative po raznim geografskim područjima. Znači, negdje imamo dobro razvijeno, dobro postoje, negdje imamo jako dobre centre koji su sa svojom djelatnošću i načinom skrbi o palijativnim bolesnicima izjednačeni sa europskim centrima, a nažalost imamo veliki dio Hrvatske koji uopće još nema palijativnu skrb, nisu pokriveni, to su naše najčešće ruralne sredine i otoci.
1: Povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, grad Zagreb s udrugom Laverna organizira akciju Začin ljubavi. Akciju je u argumentima najavila predsjednica udruge Blaženka Eror Matić.
3: Mi ćemo na Cvjetnom trgu sad u subotu imati 6 štandova. Na tim štandovima će biti naši volonteri i bit će srednjoškolci iz Mlinarske i vjerojatno iz Vinogradske, znači škola za medicinske sestre. Tamo će sugrađani moći čuti nešto više o palijativnoj skrbi, upoznati volontere, vidjeti kome se mogu obratiti, šta to znači, kome, da li se žele priključiti, ali isto tako mogu podržati udrugu. Za uplaćenu donaciju dobit će bilje.
1: Danas je i Svjetski dan mentalnog zdravlja koji za cilj ima podizanje svijesti o važnosti i zaštiti mentalnog zdravlja na globalnoj razini. Podsjećamo da je i papina molitvena nakana za listopad poziva upravo na veću brigu za osobe koje pate od psihičkih poremećaja. U našoj emisiji U zdravlju i bolesti gostovala je doktorica Jelena Sušac iz Klinike za psihijatriju Vrapče, koja je upozorila na znakove koje roditelji ne bi smjeli ignorirati kada je mentalno zdravlje djece i mladih u pitanju.
4: Kada se mlada osoba povlači u sebe, kada prestane se baviti sa svojim hobijima, kada neko ko je jako društven prestane izlaziti sa svojim prijateljima, ne želi ići na, recimo, na školske izlete, izbjegava školske obaveze, postoji možda nekakav određeni jaki neuspjeh u školi u odnosu na prethodne školske uspjehe. Također postoji i mogućnost razvitka pravih i somatskih tegoba. Recimo, dijete često zna reći da ga boli trbuh, da ga boli glava. To bude učestalo, to može biti zaista alarm za neko psihološko pogoršanje djeteta. Isto tako postoje nekakvi određeni, da tako kažem, tihi znakovi koji su onako potisnute, koje se ne vide na prvu, kao što su, na primjer, pojačana samokritičnost, pojačano uspoređivanje sa drugim osobama, dakle sa svojim vršnjacima, sklonost perfekcionizmu, nekakve nametujuće kompulzivne misli koje dijete ne zna izraziti. I ono što je možda najveći alarm i gdje ne treba uopće čekati je potencijalna mogućnost samoozljeđivanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je Rusija pristala isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i svjetsko tržište, donosi Reuters. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da bi isporuke nafte i naftnih derivata pridonijele globalnom gospodarstvu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor, poručivši da takva suradnja predstavlja ulaganje u rat umjesto u mir. Anonimni visoki ukrajinski dužnosnik za Financial Times rekao je da će spaliti ruske rafinerije.
0: Kultura.
1: Jubilarna 120. sezona Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku počela je sinoć premijerom baleta Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog, nastalo u koprodukciji s austrijskim Europa baletom Sempoeten, javlja Vesna Bihar.
5: Intendant osječkog HNK Vladimir Ham izrazio je zadovoljstvo što sezonu otvaraju jednim od najzahtjevnijih baletnih klasika, istaknuvši da predstava donosi novi umjetnički zamah i nastavak dugogodišnje suradnje s austrijskim partnerom.
6: S obzirom da i dalje nemamo profesionalni balet u potpunosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, ali ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
5: Umjetnički voditelj baletnog ansambla HNK u Osijeku Vuko Gnjenović, koji također nastupa u predstavi, naglasio je iznimnu privrženost domaće publike baletnoj umjetnosti.
7: Nova premijera Labuđeg jezera, ja se nadam da će biti ujedno i premijera koja će biti prekretnica u stvaranju, odnosno formiranju baletnog ansambla u Osijeku kao grane, dakle umjetničkog trolista koji inače tvori Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, dakle drama, opera i balet.
5: Sljedeća repriza Labuđeg jezera je večeras, a i pet idućih izvedbi gotovo su rasprodane, što dokazuje koliko Osijek voli i traži balet.
0: Sport.
1: Danas se igra prvi ovosezonski vječni derbi. Hajduk i Dinamo sastaju se na Poljudu u sklopu 9. kola Hrvatske nogometne lige. Utakmica će započeti u 15 sati. Trener bijelih Gonzalo Garcia najavio je da ponajbolji igrač lige Marko Livaja neće započeti utakmicu. Trener Dinama Mario Kovačević osvrnuo se na svoje igrače uoči derbija.
8: Radili su dobro, neke smo osvježili. Jako bitno da su na reprezentativci se vrate svi zdravi. I evo, osim Išća, koji zbog ovaj kartona ne smije dole nastupati. Spremni smo svi. Stojković je trenirao danas. Vidjet ćemo sad za koliko će biti spreman, ali ide s nama na put.
1: Prokomentirao je dosadašnju formu najboljeg strijelca HNL-a Dinamova Diona Drene Belje.
8: Pa spreman je, da čeka i on onaj. Form je bio, vidi se, na početku sezone. Drago mi da je za reputaciju nastavio nisti pogodaka. Tako da onaj, normalno da od njega očekamo sutra najviše, jel tako? I vjerujemo da će nastaviti sa pogodcima.
1: Druga utakmica dana bit će ogled Osijeka i Istre s početkom 18 sati na Opus Areni.
0: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugec. Jutro se u većini krajeva prevladavalo oblačno, mjesimice padala kiša, u Dalmaciji je lokalno bilo i pljuskova. Na kopnu je vjetar bio slab, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji je puhalo umjereno i jako jugo. Temperatura zraka u 7 sati bila je između 10 i 13 stupnjeva na kopnu, a na moru od 16 do 21. Danas promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji i praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhat slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.
0: Najave kulturnih događaja.
10: Marijanske pjesme u izvedbama 10 zborova i sastava ispunit će u 17 sati dvoranu crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Festival Mater Libertatis okuplja različite generacije pjevača, od zborova mladih do zbora umirovljenika, i poziva publiku na susret s duhovnom glazbom i ljepotom zajedničkog pjevanja. Dvorana Lisinski i Mala opera zajedno priređuju neodoljive dječje programe. U 10 sati na rasporedu je priča o Sloniću Babaru, edukativni zabavni program za djecu. Priča napisana u Francuskoj prije gotovo 100 godina govori o Sloniću koji od siročića postaje kralj. Ovaj fantastičan program traje 40 minuta, a namijenjen je djeci od 4 do 10 godina. Svečani koncert učenika i profesora povodom 222. obljetnice glazbene škole Karlovac, najstarije glazbene škole u Hrvatskoj i treće najstarije u Europi, održat će se u 19 sati u gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu. U sklopu programa Trešnja Plus u kazalištu Trešnja u Zagrebu bit će izvedena predstava Najotmjeniji div u gradu prema slikovnici Julie Donaldson. Namijenjena je djeci od 2 godine na više. Početak je u 11 sati. U kinodvorani Centra za kulturu Korčula u 19 sati bit će prikazan dokumentarni film Dr. Fra Bernardin Sokol, Franjevac, glazbenik i hrvatski mučenik, redatelja Nikole Kneza, nastao u produkciji Hrvatskog filmskog instituta. Obljetnički koncert ansambla Harmonija Disonance Zapjevaj Mija Ranice Moja održat će se u 19 sati u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu.
0: I mi Slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
11: Volim svoje.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan pozdrav na početku nove emisije Volim svoje. U nekoliko navrata sam čuo da se Spličani i Spličanke, to jest Dalmatinke i Dalmatinci koji žive na kontinentu, kada prođu tunel Sveti Rok, da dožive nekakvu preobrazbu, kako bismo rekli, resetiranje. Je li to istina, reći će nam naša današnja gošća, gospođa Jasmina Anić. Jasmina, dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hvala lijepa.
0: Je li to istina, kad idete vi iz Zagreba dolje prema Dalmaciji svojoj i kad prođete Sveti Rok, da dođe do nekakve one, kako kažemo, vraćanje na tvorničke postave?
1: Resetiranje, da. Ja
0: dobro.
1: Slažem, u potpunosti se slažem s tim. Evo, u Zagrebu sam već 29. godinu, Zagreb jako volim, međutim svaki puta kada putujem za Dalmaciju, čim prođemo Sveti Rok, naravno da sam toga sama i svjesna, svi moji su primijetili, jel? Da se mijenja. Moje srce kuca brže, kažu mi da mi se mijenja, automatski mijenja i naglasak, ja to toliko ne primjećujem. U meni se javlja, unatoč tome što srce kuca brže, u meni se javlja nekakav spokoj, nekakav mir. Sam pogled na toplo vetrilo Dalmacije, na more, nebo, to je nešto neopisivo. Dijete, odnosno dite koje je odraslo uz more, dok živi to more nosi u srcu. Ja možda nisam kao osoba koja je odrasla u Dalmaciji u potpunosti realna, možda ja Dalmaciju doživljavam previše subjektivno, previše ju volim, ali za mene ona je jednostavno neopisiva. Znači, ona je izvor mira, radosti, sreće, iako napominjem, Zagreb također doživljavam kao svoj grad, Zagreb i Zagrepčane jako volim, ali velim broj jedan uvijek će biti Dalmacija.
0: I neka tako i ostane, i to je dobro da tako ostane. Znači, supruga, majka, troje djece, ali zagrebačku priču ćemo danas malo zanemariti. Zanima me vaše djetinjstvo u Dalmaciji, u Splitu. Međutim, je li točno da ste vi rođeni u Ljubuškom? Kakve veze ima Ljubuški za vaš život?
1: Ovako, ja sam u Ljubuškom rođena sasvim slučajno. Nažalost, u Ljubuškom sam bila, mama kaže jednom ili dva put kao dijete me vodila, ja se toga baš i ne sjećam. Rođena sam igrom slučaja jer je moja mama tada bila kod bake, kod moje, mi to kažemo babe Cvite, ali ne babe onako kao u lošem smislu, već jednostavno baka je u Dalmaciji baba ili nona. Tako da je bila kod moje bake Cvite, dobila je trudove i te davne 79. godine napadalo jako puno snijega i mamu nisu mogli odvesti u Split, jer tata je tada radio u Splitu, već su je odvezli u Ljubuški. Tako da sam igrom slučaja rođena u Ljubuškom.
0: Jasmina, znate li gdje je ulica Vrh Visoke?
1: Naravno da znam, posebno broj 6.
0: Jesam pogodio i broj 6 znate.
1: Posebno broj 6, naravno.
0: Da. Bio sam na Žnjanu, malo sam tamo okolo, ali nisam nikad došao. Visoka je dakle dio grada Splita u kojem ste vi odrasli.
1: Tako je.
0: A gdje se točno nalazi? Rekao sam Žnjan, pa gore, ali tako malo.
1: Tako
0: se,
1: je, znači Visoka je u principu istočni dio grada Splita, sami ulaz sa istoka u Split. Da, točno ste rekli, iznad Žnjana. Visoka je jedan kvart koji je specifičan, naseljena je ljudima koji su došli baš iz Dalmatinske Zagore. Isto kao što se fetivi, pravi Spličani, ponose time što su fetivi Spličani, isto tako purgeri, jel? Što su purgeri. I mi koji smo podrijetlom iz Dalmatinske Zagore ponosimo se time itekako, jel? Zato ja naglasim gena kamenih. Visoku su većim dijelom naselili ljudi iz Dalmatinske Zagore i to su ljudi koji su došli, znate, ono što se kaže trbuhom za kruhom, jel? I oni nisu imali te sreće, pa ni moji roditelji, da pripadnu onu skupinu ljudi koji su, dok se je Split gradio, jel, dobili stanove i tako dalje, već su zaista svojim rukama se trudili. To su ljudi koji su se, zaista borili, radili, trudili. Tako da mislim da je većina stanovnika Visoke podrijetlom iz Dalmatinske Zagore.
0: Dobro, znači mama je donijela malu Jasminu iz Ljubuškoga i onda je mala Jasmina rasla. E sad nas vratite u to svoje djetinjstvo. Kale su kale, jesu?
1: Tako, u Splitu su kale. Pa ja moram priznati da...
0: Kojim kalama je Jasmina trčkarala, gdje se igrala, što je voljela, koju školu je polazila?
1: Pa ovako, što se tiče moje rane mladosti, znači osim onog dijela kad sam kao klinka živjela u Dalmatinskoj Zagori, Većina mog djetinjstva veže me za Split, a za samu Visoku, ranija mladost, jel? Ulica Vrh Visoke, znači, i okolne ulice, jel? Su ulice moga djetinjstva. U to vrijeme drugačije se nekako živjelo. Znači, djeca su puno više vremena provodila u igri, mi smo jako puno vremena provodili igrajući se baš po ulicama, tada nije bilo toliko ni automobila. Ljeta smo provodili, vjerovali ili ne, manje više cijele dane na plažama. Plaže našeg djetinjstva su naravno plaža Žnjan, koja nam je bila najbliža, odnosno sami Žnjan se sastoje od više predivnih šljunčanih plaža. Danas je Žnjan uređen, izgrađen, moderniziran kvart i dalje ima lijepe plaže, ali tada po meni je bio daleko ljepši, imao je više zelenila, predivne plaže. Osim Žnjana, mi smo se rado kupali na bačama, odnosno na bačvicama.
0: Samo čekam da kažete bače, tam sam i ja bio, znači, i na zapadnoj obali sam bila, i možda zapadna obala.
1: Da, znate gdje je zapadna? Ne, kako ne, naravno da znam.
0: Dobro.
1: Tako da dosta smo se kupali na bačama, interesantno je da znali smo, znači, jutri odlaziti na bače, pješke sa Visoke, što uopće nije blizu, bače su praktički sami centar Splita, jel? Jako blizu, jel, trajektne luke. Oko podne smo išli doma na ručak i poslije podne na kupanje na Žnjan. Znači, vrijeme se je provodilo u druženju, u igri, zabavi, ono, kupanje, ronjenje, plivanje. Bila su to neka druga vremena. Djeca su se zaista, ono...
0: Rekli ste, oko podne vas mišli na ručak. Mama je kuhala što? Što je Jasmina mala i kad je malo odrasla? Što je voljela kad je mama stavila na stol? Mirisi, ajmo malo mirisi djetinjstva.
1: Moja mama je jedan dio svoje mladosti provela kao kuharica, samo rane mladosti, jel? Najviše sam voljela mamine punjene paprike. Znači, punjene paprike i pire krompir kad mama skuha, znači, nema ravnih. To je nešto predivno. Osim toga, jelo koje možda malo Zagrepčana zna, a podrijetlom je iz Dalmatinske Zagore, raštika. Ne znam da li ste čuli, ali znači jako zdrava, predivno. Ja sam pokušala skuhati, više puta skuham ju, ali nije nalik maminoj. Tako da ovoga raštiku sam jako voljela. Jako volim ribu, pa to bi bilo to manje više.
0: Dobro, jedna dama, Spličanka, je li voljela nogomet, košarku? Koji vas je sport i zanima? Znate, meni je uvijek bilo fascinantno. Želio sam kad sam došao u Split i to su mi omogućili otići u Slavičevu, tamo gdje je Oliver živio, i vidjeti stari plac. Kamo ste vi kao malena ili kao već djevojčica, srednjoškolka, kamo ste voljeli otići, gdje ste se kao mladi okupljali? Što vam je iz tog djetinjstva i mladosti ostalo ovako od Splita posebno?
1: Što se tiče sporta, nisam ljubitelj nogometa, iako moj brat je gotovo pa postao profesionalni nogometaš. Stari i mlađi sin su u nogometu, oba dvoje. Ja baš nisam ljubitelj nogometa, iako kad me pitaju za koji klub navijam, ja naravno kažem za Bile, ali za Hajduk, ali ja zaista ne pratim nogomet. Uživam u plivanju i plivanje na mene djeluje kao lijek, kao ono, prirodna terapija. Jel? Dobar dio mladosti, odnosno druženja, jel, mi smo provodili u ispijanju kava. U Dalmaciji mogu reći da kava se ne pije zbog kave. Kava je ritual ispijanja, odnosno kava se pije jako dugo da bi se družili, da bismo pričali. Postoje razne kave, već sam i zaboravila, znate, u velikoj šalici, oni kažu mala s produženim mlikom, u velikoj maloj čikari, ja se više toga ni ne sjećam točno, ali znači jako dugo bi se sjedilo na kavi da bismo pričali, da bismo se družili. Jako puno smo šetali po samoj rivi, osim toga postoji šetnica koja spaja istočni i zapadni dio grada, tako da smo... Moje dvije bliske prijateljice, jedna je moja vjenčana kuma, moja draga Ivana, i ja sam njena vjenčana kuma, druga je moja Maja, ona je moja krizmana kuma. Jako puno smo šetale od samog Žnjana, znači od istočnog, jugoistočnog dijela grada, prema centru, znači prema rivi, zapadnoj obali ili čak Marijano. Jel? Dosta smo provodili u šetnji uz more i znači sami centar, Dioklecijanova palača, znači sama riva, Marmontova nezaobilazna, Marijan, naravno. Ono što me za Split posebno veže je, znači, osim same rive, je crkva Svetog Frane. To je crkva koja se nalazi na samoj rivi u kojoj smo se suprug i ja vjenčali. Osim toga, mislim da najljepšu katedralu ima grad Split, katedralu Svetoga Duje. to je nešto što je za mene posebno i preposebno.
0: Koju ste školu pohađali? Koju ste školu, dakle srednju školu ste išli sa osnovnu školu i srednju školu u Splitu?
1: Osnovnu školu visoka, a srednju kemijsku školu.
0: Kako je bilo to? Zbog čega ovaj kemijska? I ono što me zanima, mama i tata, čemu su vas učili? Koje su vam vrijednosti pokušavali dati, naučiti vas? Čemu vas? A što vas potaknuti?
1: A što se tiče kemijske škole, ja u tim godinama još nisam bila sasvim sigurna što u životu želim, ali jedna stvar je bila sigurna, je da želim pomagati ljudima. Imala sam želju upisati srednju medicinsku školu i ostaje među prvima ispod crte. Bio je jako visok prag, bila je jako velika navala i znači upisujem srednju kemijsku školu jer sam voljela i kemiju i dan danas ju volim. Tako da ona želja da radim s ljudima, da pomažem ljudima, ostale negdje u pozadini. Moj san ostvario se dolaskom u Zagreb, kada sam upisala radiološku tehnologiju. Mi smo odrastali puno jednostavnije. Naši roditelji dosta vremena su provodili na poslu, ali majke su bile te koje su u svoj posao jako brinule za nas. Znači, mama je pazila da imamo sve što nam je potrebno, skuhano i tako dalje, jel? Nisu možda toliko vremena posvećivale koliko mi danas djeci posvećujemo, ne iz razloga jer nisu htjeli, već jednostavno u sav posao nisu stizale toliko. Ali su nam usadili neke osnovne vrijednosti, jel? Počevši od, recimo to tako, ljubi bližnjega svoga, ljubi čovjeka pored sebe, ljubi i stranca, da budemo dobri ljudi prije svega. Moj tata je znao reći, dite, kroz život ćeš možda proći teže, ali uvijek idi pošteno. Naučili su nas, znate, neka nam je dragi Bog i Gospe moja, jel? Blažena Djevica Marija, broj jedan, znači naša obitelj i uvijek da idemo putem vjere i istine, bez obzira na sve. To je teži put, svjesna sam, ali nekako se nadam, ja vjerujem da će se u konačnici isplatiti. Ono što bih htjela nadodati je da jako, jako mi je bitno odnos čovjeka prema čovjeku, jer naša vjera u principu, vjera u Boga, treba biti djelotvorna i svoditi se na to da dragog Boga gledamo u svom bližnjem, a bližnji nije samo moj suprug ili moje dijete, već i slučajni prolaznik i pacijent na poslu. Tako da jednostavno ja tako živim, to je prirodno, to nije nešto isforsirano. Mogu reći čak da sam to povukla od svoje babe Cvite, koju toliko ljubim i volim, nadam se da je sad na nebu, da me sa anđelima, da me čuje. To je baka koju se samo moglo poželjeti, jel? Kažu da nekako podsjećam na nju, ne fizički, već karakterno. I pozitivno i negativno, jel? Svi imamo i svojih negativnija.
0: I samo još jedno pitanje, znate li gdje se na svijetu nalazi riva najljepša?
1: Pa kako ne? Pa znate? U Splitu, splitska riva.
0: Ajmo onda.
1: Lipše nema.
0: Ajmo čuti onda nešto prigodno.

0: vaše emisije Volim svoje, Jasmina Anić, Spličanka. S koliko godina ste došli u Zagreb i kakav je bio odlazak iz svoga Splita? Pričali ste mi da ste došli u Zagreb, a da ste odlučili ste popiti kavu i odabrali ste na trgu Bana Jelačića najskuplje mjesto, je li točno?
1: Točno, točno. Prijateljice i ja odabrali smo da li je to bila gradska kavana ili mala kavana, ja se više ne sjećam, jedna od njih dvije. Sjeli smo, trg je predivan, bio je lijepi sunčani dan, naručili smo si kremšnite, odnosno kako mi dalmatinci kažemo krempite, pa smo si naručili kavu sa šlagom, pa smo si naručili džus. Kad je stigao račun, čujte, mi sa 18 godina i svojim sitnim džeparcem, ostali smo bez svih novaca, zbrajali smo zadnje kune su valjda onda bile, jel? Tako da u principu sve novčeke smo potrošili. Veselo je bilo.
0: Dobro, Bogu hvala, događalo se to, da. Kakav je bio odlazak iz Splita?
1: Pa ja sam dosta teško doživjela taj odlazak. Dio mene je valjda slutio da je to odlazak na dulji period, iako mi dalmatinci kad odlazimo, onda kažemo naravno da odlazimo, jel, samo dok ne diplomiramo, onog dana kad diplomiramo mi se vraćamo svojoj Dalmaciji i moru. Očito sam ja slutila, jel, teško mi je palo, sjećam se oproštaja sa mamom prijateljice Seka, došle su me ispratiti na autobusni kolodvor, plakalo se, svi smo plakali, grlilo se. Sjećam se također kad sam se udavala par godina poslije, suza svoje majke, oca koji rijetko plače i majke kako me suprugu predaje i uz riječi čuvaju, to je moja Ruža. Teško mi je pao odlazak iz Dalmacije, iako velim Zagrepčani su predivni ljudi, Zagreb je predivan grad, ja sam se tu jako dobro snašla, ali velim sami odlazak iz Splita meni je jako teško pao. Dolazim u Zagreb, malo mi je bio šok, ono, znate, jesen, te magle i to, na to nisam bila navikla. A osim toga što se tiče fakulteta, ja sam se jako dobro snašla, uklopila, da pače. Imala sam jako dobre kolege s fakulteta, profesore isto tako, upisala sam radiološku tehnologiju. Bila sam izvrstan student, naravno da sam trebala učiti zbog ocjena, zbog studentskog doma, jel? Sam bila smještena u studentskom domu, ali učila sam jer to je moja ljubav, radiologija je moja ljubav, jel? Rad sa ljudima i rad sa djecom također. Tako da vrlo brzo, zahvaljujući tim kolegama s fakulteta i sadašnjem suprugu Mariju, ja sam se snašla, zaljubila u Zagreb, u Zagrepčane i snašla se.
0: Mario nije dalmatinac, nije?
1: Ne, njegov otac je podrijetlom iz Bosanske Posavine, njegova mama iz Osijeka, ali njegov otac, odnosno korijeni njegovog oca su također Anić iz Dalmacije. On je onako miješano, jel? Dok moji svi su generacijama baš iz Dalmacije.
0: Da vam dođem na jedan dan, nazovem vas i vi ste u Splitu i kažem, evo gospođa Jasmina, ja sam u Splitu od jutra do mraka, pa provedite me i pokažite mi, ali imate samo jedan dan. Kamo biste me odveli, što biste mi pokazali i čime biste me počastili?
1: Pa prije svega to bi bila...
0: Ja sam Slavonac u duši ipak.
1: Aha, dobro.
0: Šalim se. Što biste pokazali od svoga Splita?
1: Ovako, prije svega pokazala bi vam Splitsku rivu definitivno. Ja stojim pri tome od onog što sam ja vidjela, najljepša riva na svijetu, jel? Odnosno najljepša riva na svijetu za mene, naravno, i za nas Spličane. Pokazala bi vam Marijan. Marijan u odnosu na Medvednicu nije planina, brdo je, ali kad se popnete na prvu vidjelicu ili pak na vrh Marijana, stvarno se pruža predivan pogled na grad Split, na Brački kanal, na Brač, Šoltu i tako dalje, jel? Provela bi vas malo kroz baš kale, uličice Dioklecijanove palače, definitivno odvela bi vas ulicu koja se zove Pusti me proći.
0: Kako se zove?
1: Pusti me proći, po dalmatinski, odnosno pusti me da prođem. To je uličica širine svega možda 50 centimetara, dvije osobe se ne mogu mimoići, znači mora ići jedna po jedna osoba. Pokazala bi vam svakako našu predivnu katedralu, ukoliko biste bili zainteresirani, popeti se na zvonik Svetog Duje, odakle se također pruža predivan pogled i vidi se cijela Dioklecijanova palača iz ptičje perspektive. Osim toga, odvela bi vas definitivno na Bače, na jednu kavu ili Žnjan. To su meni najdraže plaže, iako su potpuno različite, ali ovoga lijepe su. Oba, Split ima i drugih plaža, ali evo meni su posebne Bače i Žnjan. Što bi vam još pokazala? Visoka, što se tiče Visoka nema nekakvih kulturnih znamenitosti, ali ima posebnu crkvu, crkvu Srca Isusovog, koja je danas predivna nova građevina, jel? Tada je to bila puno manja crkva, ali danas je predivna, jel, građevina. Nisam sigurna, prije možda 10 godina je izgrađena. Odvela bi vas možda negdje na ribu, bez obzira što ste Slavonac. Moj suprug je na pola Slavonac i on se ne da, znate.
0: Dobro,
1: ja sam pokušavala
0: mora,
1: na sve načine.
0: On poslušati kad ga vodite na ribu. Šalim se.
1: Ovoga, suprug se ne da, znate, ja sam pokušavala na početku braka, pa škampi, pa plodovi mora, pa riba, pa... Međutim, slabo, on je na pola Dalmatinac, on ostaje pri kulenu špeku, mesu i tako dalje. Tako da sam dosta ja tu popustila, ali da dođete u Split, ja bi vam sigurno ponudila oradu, ispekla ili nešto tako, ili nekakve
0: naravno,
1: lignje.
0: Naravno, ja vi kažem, u dalmatinskoj konobi neka mi piva klapa, a kad dođem u slavonsku neku gostionu, pa neka mi sviraju tamburaši, ali prihvatio bi ja oradu, ste rekli. I samo svih tih mjesta gdje biste me vodili, znate šta bi ja šapnio još? Prokurative. No kad sam prvi puta došao na njih, pa ja sam rekao, Bože moj, pa zar je tu taj splitski festival bio? Zar sam ja tu gledao Olivera, Radojku, Šverko i sve moguće te ove legende?
1: Prokurative, dakle, prokurative su posebne i predivne svakako. I mjesto brojnih događanja, jel? Splitski festival i čak i Melodije Jadrana su se, mislim, prije to održavale, pa jedno vrijeme na Zvončacu ili Zenti, više se ne sjećam, na Zvončacu mislim. Peristil također, pokazala bi vam Peristil. Peristil je, mislim da je čak najstariji trg koji se nalazi odmah uz katedralu Svetog Dujma. Predivan trg, znači stvarno nešto, nešto posebno.
0: I Jardin.
1: Jardin, da, da. Parkovi su ono što nedostaje Splitu, ali da, imamo Jardin u centru.
0: Dobro,
1: da.
0: Nakon Olivera jedna pjesma koju jako volite, počinje s šumovima valova i jako je volite.

0: djelatnica interne klinike bolnice Sveti Duh. Po struci sam inženjer, odnosno prvostupnik radiološke tehnologije. Moje primarno radilište je ambulanta za denzitometriju, odnosno mjerenje mineralne gustoće kosti. No, s obzirom da radim na internoj, povremeno pomažem i kolegama u RCP sali.
1: Kako doživljavate ulogu jednog medicinskog djelatnika? Hoćemo li pozdraviti medicinsko osoblje i reći im hvala na svemu što rade? A rade izuzetno puno i izuzetno dobro i na korist čovjeka.
0: Ja bih pozdravila sve zdravstvene djelatnike. Prije svega, to nije samo posao, to je poziv. I mislim da svatko od nas na taj način treba doživljavati svoj posao, jel? Rad u zdravstvu, koliko je lijep, koliko donosi radosti, toliko je zahtjevan. Jako je zahtjevan. Onaj tko radi u zdravstvu jako dobro zna da većinu sebe u tijeku dana mi ostavljamo na poslu sa svojim pacijentima. Trudimo se dati najbolje što možemo, trudimo se posvetiti svakom pacijentu, iako zdravstvo je danas jako opterećeno, preveliki je broj pacijenata, premaleni broj djelatnika u zdravstvu, tako da, ja velim, jedna osoba koja je zaposlena u zdravstvu radi za dvije, čak do tri osobe. Tako da zaista se premorimo, dajemo maksimum od sebe.
1: Dobro, vi ih pozdravljate, a ja ću im reći hvala još jednom. I za sam kraj, kako mladim generacijama prenijeti ljubav prema svome pričom, primjerima, čime?
0: Pa mislim prije svega svojim primjerom, pričajući svakako, ali svojim primjerom, jer mislim da djeca najbolje uče gledajući nas. Možemo im pričati, svakako i treba pričati, ali najviše će naučiti gledajući, jel? Prvenstveno svoje roditelje i sve odrasle.
1: Dobro, hvala vam lijepa. Sjetite se Hrvatskog katoličkog radija kad prođete opet Sveti Rok. Sretno dođite do svoga Splita, lijepo se tamo odmorite i vratite nam se opet u Zagreb. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.
1: Svima koji ste slušali Hrvatski katolički radio, poseban pozdrav, naša gošća bila je gospođa Jasmina Anić. Emisiju snimio Nikola Kajmar, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Slušali ste Volim svoje.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ugašen je požar koji je jučer izbio na području odlagališta Metis u Puli, izvijestili su iz pulske gradske uprave. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac, te je nakon pregleda u pulskoj općoj bolnici otpušten na kućno liječenje. Vatrogasci iz predostrožnosti ostaju na dežurstvu. Svjetski je dan hospicija i palijativne skrbi. Obilježava se s ciljem podizanja svijesti o potrebama neizlječivih bolesnika i njihovih obitelji. Upravo o tome bilo je riječi i u argumentima HKR-a u kojima je gostovala doktorica Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu. Između ostalog, govorila je i o dostupnosti palijativne skrbi u Hrvatskoj.
3: Mi u Hrvatskoj imamo, rekli smo, otoke palijative po raznim geografskim područjima. Znači, negdje imamo dobro razvijeno, dobro postoje, negdje imamo i jako dobre centre koji su sa svojom djelatnošću i načinom skrbi o palijativnim bolesnicima izjednačeni sa europskim centrima, a nažalost imamo veliki dio Hrvatske koji uopće još nema palijativnu skrb, nisu pokrivene, to su naše najčešće ruralne sredine i otoci.
2: Danas se obilježava i Svjetski dan mentalnog zdravlja s ciljem podizanja svijesti o važnosti i zaštiti mentalnog zdravlja na globalnoj razini. U našu emisiju Zdravlju i bolesti doktorica Jelena Sušac iz Klinike za psihijatriju Vrapče upozorila je na znakove koje roditelji ne bi smjeli ignorirati kada je u pitanju mentalno zdravlje djece i mladih.
4: Kada se mlada osoba povlači u sebe, kada prestane se baviti sa svojim hobijima, kada neko ko je jako društven prestane izlaziti sa svojim prijateljima, ne želiš na, recimo, na školske izlete, izbjegava školske obaveze, postoji možda nekakav određeni jaki neuspjeh u školi u odnosu na prethodne školske uspjehe. Također postoji i mogućnost razvitka pravih i somatskih tegoba. Recimo, dijete često zna reći da ga boli trbuh, da ga boli glava. To bude učestalo, to može biti zaista alarm za neko psihološko pogoršanje djeteta. Isto tako postoje nekakvi određeni, da tako kažem, tihi znakovi koji su onako potisnute, koje se ne vide na prvu, kao što su, na primjer, pojačana samokritičnost, pojačano uspoređivanje sa drugim osobama, dakle sa svojim vršnjacima, sklonost perfekcionizmu, nekakve nametujuće kompulzivne misli koje dijete ne zna izraziti. I ono što je možda najveći alarm i gdje ne treba uopće čekati je potencijalna mogućnost samozljeđivanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je Rusija pristala isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i svjetsko tržište. Dogovor je kritizirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poručivši da takva suradnja predstavlja ulaganje u rat umjesto u mir. Prema Financial Timesu, iz Ukrajine poručuju da će nastaviti s napadima na ruske rafinerije. Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južni dio Paname, donosi Reuters. U 6 pokrajina zabilježene su štete na infrastrukturi kao i prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, a zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja tla.
1: Sport.
2: Danas se igra prvi ovosezonski vječni derbi. Hajduk i Dinamo sastaju se na Poljudu u sklopu 9. kola Hrvatske nogometne lige. Utakmicu će započeti u 15 sati. Druga utakmica dana bit će ogled Osijeka i Istre 1961 s početkom u 18 sati na Opus Areni.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugec. Danas promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji i praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.
1: Najave vjerskih događaja.
0: I za ovaj vikend vas podsjećamo i preporučamo. Fra Patrik Mežnarić položit će svećane zavjete u redu Franjevaca Trećoredaca u župnoj crkvi Svetog Mihajla u zagrebačkim Gračanima tijekom svećane mise s početkom u 18 sati. U župi mučeništva Svetog Ivana Krstitelja u Županji također u nedjelju navečer održat će se večer molitve, pjesme i slavljenja na kojoj će gostovati fra Marin Karačić i sestre Ramljak. Misa je u 18 sati, a poslije klanjanja i slavljenički koncert. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 17 sati u Samostanskoj crkvi Srca Isusova u Lasinji svećanu misu tijekom koje će blagosloviti novo svetohranište. A za danas podsjećamo da je Solin od prošle subote mjesto svečanog spomen slavlja 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Vrhunac je današnja misa u 11 sati na Gospinom otoku. Predvodi je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu s biskupima Hrvatske biskupske konferencije. Biskup Vlado Košić predvodi za otprilike sat vremena u crkvi Svetog Ivana Nepomuka u Glini svećanu misu tijekom koje će sveti red džakonata primiti kandidat Sisačke biskupije bogoslov Fran Kovačević, a koji je rodom iz Glinske župe. Seminar za animatore i suradnike župnih misijskih skupina župa Đakovačko-Osječke nadbiskupije počinje u 9 sati u Strossmayerovoj dvorani KBF-a u Đakovu. Hodočašće dječjih zborova u Požešku katedralu o svetkovine njezine zaštitnice Svete Terezije Avilske počinje za sat vremena u dvorani Svete Terezije, a poslije misa u 11.30. Susret mladih, 23. Marija Fest, održava se u Molvama. Počinje u 10 sati molitvom Krunice. Misa u 11.30. Fra Sandi Jaščić održat će poslje podne katehezu Marijina radost od kreposti do svetosti u 14.30. Poslje su radionice, predstava Dvije majke i na kraju koncert zbora Ivan Pavao II, zbora mladih Varaždinske biskupije i gosta iznenađenja. Tribina sjećanje na Ivana Pavla II, njegovo mirotvorstvo i diplomaciju održat će se u 18 sati u Splitu u Dominikanskom samostanu. Govori član Papinskog odbora za povijesne znanosti emeritus Emilio Marin, koji je bio hrvatski veleposlanik pri Svetoj stolici od 2004. do 2011. A projekcija dokumentarnog filma Dr. Fra Bernardin Sokol, Franjevac glazbenik i hrvatski mučenik, redatelja Nikole Kneza, upriličit će se u Korčuli u 19 sati u kinodvorani Centra za kulturu. Korčulani, ulaz je slobodan. I još jedna noć pod zvijezdama, godišnji događaj Depol Hrvatske koji obilježava 10 godina djelovanja, usmjeren na podizanje svijesti o beskućništvu, održat će se danas na Svjetski dan beskućnika u dvorištu župe Marije Pomoćnice u Rijeci. Program u 19 sati počinje svjedočanstvom Simone Mioković. Poslije koncert, večer slavljenja Amoroza i od 23 sata počinje spavanje na otvorenom, noć pod zvijezdama. Telefonski broj za prijavu pronađite u najavama Informativne katoličke agencije.

0: Dobro vam prijepodne, hvaljen Isus i Marija, 9 sati i 15 minuta, vi ste uz programa Hrvatskog katoličkog radija. Pozdravljam vas ove subote 10. listopada 2026. godine. Vrijeme da se ova subotnja ekipa predstavi. S vama su od ranoga jutra urednik vijesti Petar Peko, urednik vijesti iz života crkve Hrvoje Josip Išćan. Tehničku podršku pruža nam Lovro Zimak, a glazbu bira Adrian Vinković na helm. Ja sam Ivica Zadro, još jednom dobrodošli. Mnogo toga je što ćete moći čuti ove subote u programu Hrvatskog katoličkog radija, ali ono prvo što slijedi naravno u 9.30, kutak za prijatelje. Za naše drage prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Vodit ću vas lagano kroz program, ali evo, samo za početak neke naznake. U 11.15 poslušajte reprizu obiteljskog kompasa, svakako zanimljivu emisiju pripremio nam je naš Mirko Miloloža. Žena s pričom, nadahnuću u ženskim životnim pričama, slušajte u 13.15. Kolegica Mislava Višan pripremila je tu emisiju. Eto, malo po malo ćemo vas svojiti kroz današnji, onako pomalo, barem što se kontinentalne Hrvatske tiče, pomalo tmurnog vremena i kišnoga, a hoće li stići do juga i Dalmacije, pa kaže prognoza da bi moglo. A eto, prilagodite ovu subotu, Bogom nam je dana, pa nemojte ju protratiti. U nastavku programa slušamo Dariju Hodnik, Srce od stakla, jedan pjesma iz 2020. Onako, lagano, da vas uz ovu lijepu kišu koja nam je bila potrebna. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.
1: Ako me nećeš

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, sretan rođendan vama svima koji slavite 10. listopada. Na ovom našem lijepom popisu vas je 48. Pa eto, 48 čestitki za sretan rođendan upućujemo danas. A danas vas daruje Verbum iz Splita. Za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan, knjiga Zvijezdan Linić, Gospodin ti dao mir. Pa poslušajte pozorno. Molitve i meditacije fra Zvijezdana Linića proizašle iz njegova duboka molitvena iskustva uvode nas u prostor milosti, istinskog mira i prihvaćanja samih sebe pred Bogom. Nadahnute franjevačkom duhovnošću i svetim Franjom Asiškim, ove su riječi poticaj na radosno unošenje evanđelja u svakodnevicu te rastu ljubavi prema Bogu i bližnjima. Kao molitveni pratitelj, knjiga potiče na predavanje svakog dana Bogu s punim povjerenjem. Kroz molitvu se izražava zahvalnost za dar života, vjera u Božji plan te molba da Božje svjetlo i snaga uskrsnuća preobraze svaku tamu u radost. A za slušatelja koji se javi i točno odgovori u igri znanja, dar knjiga Harrison Scott Kaya Kako ostati u braku. 01-460-9988, broje telefona HKR-a na koji se trebate javiti, i uz napomenu da naravno ako ste osvojili unutar 6 mjeseci, onda prepustite možda nekome drugome. A malo o knjizi Harrison Scott Kaya Kako ostati u braku. Dobitnik Turber Prize for American Humor donosi potresnu britkim humorom prožetu i duhovno duboku priču o putovanju kroz pakao preljuba i bračnog brodoloma sve do zapanjujućeg i neočekivanog obrata. Nakon što sazna da ga supruga vara s obiteljskim prijateljem, autor prolazi kroz niz istovremeno urnebesnih i bolnih situacija. Umjesto osvete, naoružan humorom i željom za istinom, odlučuje se boriti za svoju obitelj. Suočavajući se s vlastitim propustima kroz proces opraštanja, u nevjerojatnom raspetu priče otkriva da ljubav ipak nije šala. Hvala na Isus i Marija, tko je s nama? Halo. Netko je bio na liniji, ali nije bio dovoljno strpljiv. 01-460-99-88. Očekujemo vaš poziv i da kako točan odgovor na pitanje koje ću postaviti. Hvala na Isus i Marija.
1: Uvijek je hvala.
0: Tko je s nama?
1: Mato iz Čepina.
0: Mato iz Čepina. Mato, za početak, da. Prvo pitanje, unutar 6 mjeseci nismo ništa osvojili?
1: Nisam.
0: Niste, dobro. Eto, da onda možemo u miru dalje. Kako ste, da, na Mate padali
1: odlično,
0: u Čepinu?
1: Odlično.
0: Padali
1: lijepo,
0: kiša?
1: Malo je tmurno, ali za vodova godine tamo kako treba.
0: Dobro, jeseni ipak. Mato, da, jeste li spremni za pitanje?
1: Može.
0: Što donosi knjiga Gospodin ti dao mir fra Zvijezdana Linića?
1: Donosi franjevačke ove

0: pozdraviti.
1: Prije sve, nego... sve koji danas slave rođendan, želim svako dobro i Boži blagoslov da ih prati.
0: Može. Svijet
1: zdravlja. Pod ikoja nekretnina, što bi rekao Domagoj Pejić.
0: Dobro, dobro, ja ću to rešiti s Domagojem ako vam promovirate nekretnine. Dobro. Šalim se. Uz čestitke, naravno, treba mi vašu pomoć da mi kažete jedan broj od 1 do 48 kako bi i druga knjiga došla. 1. Evo, odmah ćemo zabilježiti. Naš prijatelj Ivan pod rednim brojem 102 nam tu piše u tablici.
1: Evo, to je najbolje, mu
0: tako
1: želim.
0: Da, eto, prenešemo Ivanu i vaše čestitke, a vi mi svakako ostanite na liniji kako bih uzeo vaše podatke, može. Eto, lijep vam pozdrav i uživajte u ostatku dana.
1: Živjeli, svako dobro.
0: Hvala. Eto, u šepi nam ide jedna nagrada, a druga nagrada, ne znam točno gdje, ali ide našem prijatelju Ivanu. A samo u listopadu Verbumu, pažljivo odabrane knjige koje idu skupa, očekuju vas na velikoj akciji s popustima do čak 50%. Izaberite iz bogata ponude od preko 30 kompleta književnih klasika, povijesnih romana, duhovnosti te izdanja za djecu i obitelj. Posjetite sve knjižare Verbum ili web knjižaroverbum.hr. Akcija knjiga koje idu skupa traje do kraja mjeseca, dakle do 31. listopada. A subotom u ovo vrijeme ističemo i župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu u Hrvatskom katoličkom radiju. Svoje hvala danas upućujemo župama Varaždin Svetog Nikole biskupa i Šibenik Dolac Svetoga križa. Još jednom hvala svim prijateljima i podupirateljima HKR-a na svoje pomoći koje nam svakodnevno pružaju. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, želite se pridružiti, ispunite pristupnicu HKR-HKM-HR, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite, da kako radim danom, na 01 5635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Dovoljno je samo dignuti ruke i pjesma se pjeva sama od sebe. Malo mi je jedan život s tobom i Mišo Kovač u programu HKR-a. 9 sati 47 minuta, u 10 sati vijesti iz života crkve, između ostalog i o spomen slavlju 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira u Solinu.

0: of fire, the ring of fire.
1: 10 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Svečana glazbena akademija na kršćanskim i hrvatskim korijenima u povodu 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene, 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira i 50. obljetnice velikoga solenskog slavlja iz 1976. godine, sinoć je u crkvi Svete obitelji u Solinu okupila više hrvatskih biskupa, svećenika, redovnika, redovnice vjernika te predstavnike civilnih vlasti.
4: Na početku akademije okupljenima se obratio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, podsjećajući na veliko solensko slavlje iz 1976. godine, koje je ostalo duboko upisano u vjerničko i nacionalno pamćenje hrvatskog naroda. Istaknuo je kako je taj događaj kao jedna od ishodišnjih točaka jubilejskog pokreta 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata nosio snažnu poruku vjere, nade i slobode. Podsjetio je na primjer kraljice Jelene i njezina služenja siromašnima i potrebitima, te naglasio važnost krunidbe kralja Zvonimira za hrvatsku državnost i povezanost Hrvatskog kraljevstva sa apostolskom stolicom.
3: Nadbiskup je poručio kako obilježavanje velikih obljetnica nije samo prisjećanje na prošlost, nego i poziv na očuvanje kršćanskih i nacionalnih vrijednosti te njihovo prenošenje budućim naraštajima. Zahvaljuje svima koji su pridonijeli pripremi akademije, osobito maestru Don Šimi Maroviću, živoj poveznici između solinskoga slavlja 1976. godine, kada je također ravno zborom i današnje proslave.
4: Glazbeno-scenski program akademije koji je priredio Don Ante Mateljan bio je podijeljen u dvije cjeline. Prva naslovljena Na hrvatski narode hvali Gospoda, glazbom, recitacijama i povijesnim tekstovima predstavila je ključne trenutke hrvatske kršćanske i nacionalne povijesti. U drugom dijelu izveden je recital Teci Jadro Teci iz 1975. godine, koji je na stihove Donate Škobalja i glazbu Don Šime Marovića i oslikavajući povijesne prizore prikazao put hrvatskog naroda, njegovu povezanost s kršćanskom vjerom, iskustva stradanja i ustrajnosti, te trajnu vrijednost duhovne i nacionalne baštine.
3: Treći susret mladeži Marija Fest u Marijanskom svetištu u Molvama počinje u ovim trenucima molitvom krunice. U 10.30 najavljen je povijesni prikaz 90 godina Vojske bezgrešne. Središnje euharistijsko slavlje u 11.30 preslavit će varaždinski biskup Bože Radoš. Frasandi Jaščić u popodnevnim časatima održati katehezu Marijina radost od kreposti do svetosti, nakon čega je predviđen rad u skupinama. U 16 sati počinje predstava Dvije majke, a susret će završiti koncertom zbora Ivan Pavao II, zbora mladih Varaždinske biskupije i gosta iznenađenja. Stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima, nadbiskup Kristof Zakija El-Kasis, u svome govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku upozorio na rasizam, diskriminaciju, mržnju na internetu i vjersku netoleranciju kao pojave koje narušavaju ljudsko dostojanstvo i jedinstvo ljudske obitelji, te pozvao na zaštitu jednakosti i promicanje kulture susreta, izvijestio je Vatican News.
5: Ističući nauk crkve po kojem je dostojanstvo svakog ljudskog bića jednako i nepovredivo, nadbiskup je osudio rasizam, diskriminaciju, ksenofobiju i sve druge srodne oblike netolerancije kao povredu jedinstva ljudske obitelji. Potom se osvrnuo na digitalne prostore u kojima se pojavljuju novi oblici isključenosti i predrasuda koji pojačavaju mržnju i polarizaciju. U digitalnom dobu društvena pravednost zahtjeva da se podaci i tehnologija upotrebljavaju za promicanje ljudskog dostojanstva i općeg dobra, napomenuo je nadbiskup El-Kasis, te govor zaključio izražavajući nadu da će se pojačati napori u njegovanju i promicanju poštovanja neotuđivog dostojanstva svake ljudske osobe, te poticanju kulture susreta.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Koji je u redu i pročitao Hrvoje Josipišćan. Ostanite uz HKR, ponovno smo zajedno u 16 sati.

Žak Houdek, Ljubav do kraja života. Ma kako bolje uvesti u reprizu emisije Obiteljski kompas nego s Ljubavi do kraja života. Obiteljski kompas HKR-a kroz razgovore sa stručnicima traži konkretne odgovore na situacije s kojima se susreću roditelji i obitelji. Tradicionalni i moderni odgoj tema je prve emisije, čiju ćemo reprizu upravo čuti za 3-4 minute u programu HKR-a. Gošća Mirka Milolože, edukacijska rehabilitatorica Katarina Talijan. Idemo.

0: Hvaljen Isuse Marija, dobrodošli u Obiteljski kompas, prvu emisiju našeg novog serijala. Ja sam Mirko Miloloža, urednik emisije. Drago mi je što zajedno otvaramo vrata novog serijala koji će biti posvećen odgoju i roditeljstvu. Razgovarat ćemo o izazovima s kojima se susreću roditelji, bake i djedovi, odgojitelji i svi oni kojima je stalo do djece i obitelji. Jer budimo iskreni, svi mi ponekad izgubimo kompas u odgoju, a moja bi se supruga sada vjerojatno našalila i rekla da ga ja izgubim i malo češće. Upravo zato nastao je Obiteljski kompas, ne da nudi gotove recepte, nego da zajedno tražimo smjer, postavljamo dobra pitanja i otkrivamo kako graditi zdrave obiteljske odnose. Često čujemo kako se kaže, nekad se znalo kako se odgajaju djeca. Drugi će pak reći da danas napokon bolje razumijemo dječje potrebe i emocije. A gdje je istina? Trebamo li birati između tradicionalnog i modernog odgoja ili iz oba pristupa možemo uzeti ono najbolje? Danas je s nama edukacijski rehabilitator, a ujedno i majka četvero djece, Katarina Talijan. Katarina, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu i lijepi pozdrav svima.
0: Za početak ćemo čuti nekoliko razmišljanja naših starijih slušatelja, a zatim ćemo zajedno pokušati pronaći kompas za roditeljstvo današnjice.
2: Znadete, ja pripadam starije generacije kada je bio bolji odgoj. Više se poštivalo roditelje starije osobe. S poštovanjem smo se odnosili prema svakoj osobi. Danas se gubi empatija. Ljudi bolje žive i gube osjećaj za druge.
3: Kad čujem tradicionalni odgoj, to za mene znači jasno postavljena hijerarhija i vrlo, vrlo čvrsta struktura odnosa roditelja prema djeci, koja je zapravo uvijek takva kruta i nepromjenjiva, i to za mene znači tradicionalni odgoj.
4: Moderan odgoj, pa mislim da to nikako nije dobro i da ćemo morati se vraćati tradicionalnim odgojnim metodama, jer se ove baš nisu proslavile. Ako moderan odgoj znači to što mi danas svaki dan vidimo, da su djeca glavna, ne roditelji, da djeci se ispunjavaju sve želje, da se djecu uništava zapravo na razne načine tako što im se svaka želja ispunjava, što roditelji njihove obaveze odrađuju umjesto njih, što se roditelje ne mora slušati, što oni znaju, što oni donose odluke, to ne može dugo trajati, to svakako vodi u propast. Ako bi morala birati između modernog odgoja i tradicionalnog, uvijek tradicionalan, zato što smatram da dijete od prve godine mora znati koje su njegove dužnosti, a ne samo prava, što je danas eto karakteristično za ove nove generacije.
0: Sada imamo još jedan kratak, ali vrlo znakovit komentar.
5: Moja prva asocijacija na tradicionalni odgoj su batine.
0: Čuli smo evo nekoliko vrlo jasnih stavova. Koja vam je izjava najviše zapela za uho i zašto?
1: Pa sve su izjave jako zanimljive i dobro opisuju to tradicionalno roditeljstvo i tradicionalan odgoj, međutim nekako mi je najviše odjeknula ona izjava koja se odnosi na batine, zato što je to nešto što bi možda i ja prije pomislila kada bi mi netko rekao što je tradicionalno roditeljstvo.
0: A izjava djeca su nekad više poštovala roditelje, je li to stvarno bilo tako ili danas nekako drugačije razumijemo što znači poštovanje?
1: Pa ja bih rekla da ovo često uopće nije pitanje poštovanja nego pitanje straha. Nekada su djeca možda bila poslušnija, ali poslušnost nije isto što i poštovanje, jer dijete može šutjeti iz straha i iako to možda izgleda izvana kao poštovanje, iznutra to nije. Ono što se mi trebamo zapitati, jesmo li mi kao djeca, kada smo šutjeli sa našim roditeljima, šutjeli iz straha ili zato što smo ih poštovali. Jer danas kada dijete pita zašto, to nije bezobrazluk. To je više jedan osjećaj sigurnosti da nas može pitati ono što ga zanima.
0: A kada govorimo o tradicionalnom odgoju, što je po vama bila nekako njegova najveća vrijednost koju bi danas ponovno možda trebali otkrivati?
1: Ja bi na prvo mjesto stavila svakako odgovornost. Da, djeca su prije imala puno ranije nekakve obaveze u skladu sa svojom dobi i sa svojim mogućnostima. Radili se tu o nekakvom pospremanju svoje sobe, o odlasku po kruh i mlijeko u obližnju trgovinu, o čuvanju mlađeg brata ili sestre. Danas mi se čini da djeci previše olakšavamo, odnosno ono što im oduzimamo je osjećaj njihove sposobnosti, tako da im pospremamo sobu umjesto njih često puta. Mislim da će se tu možda dosta roditelja prepoznati, ali i učitelje i profesor, umjesto njih pišemo lektire, zadaće, radimo projekte. Na drugo mjesto bi stavila dosljednost, gdje su pravila koja su roditelji postavili nisu ovisila o raspoloženju roditelja, nego su ta pravila jednostavno uvijek bila tu i poštovala su se. Danas stječemo dojam da se pregovara s djecom o svemu. Od toga što će se ručati, što će se gledati na televiziji, gdje će se putovati, i na treće mjesto bi stavila to zajedništvo gdje su u stvari roditelji i djeca provodili puno više vremena zajedno u obiteljskom domu, a djeca su učila promatrajući odrasle osobe. Jer djeca puno više uče iz samog odnosa nego iz onoga što im mi predajemo i govorimo.
0: U redu, ali gdje je tradicionalni odgoj nekako griješio po vama? Jesu li se možda emocije djece ponekad, rekao bih, premalo primjećivale?
1: Često i kažemo i čujemo, djeca su nekada bila bolja. Međutim, možda su bila samo malo tiša. Svi znamo i čuli smo rečenice poput nemoj plakati, veliki dečki ne plaću, pogledaj se što će neko misliti o tebi, i roditelji su stvarno mislili da tako grade otpornost kod svoje djece. I to ne zato što ih nisu voljeli, ja uvijek volim naglasiti, naši roditelji su stvarno postupali i radili najbolje što su znali i kako su i njih odgajali. I tu bi jako voljela istaknuti da emocije koje mi ne saslušamo, one ne nestanu, one samo promijene svoj oblik. Nekada one izađu poput neke ljutnje, povlačenje u sebe, možda neke agresije, nekad perfekcionizma, ili postajemo odrasle osobe koje cijeli život teško govore o sebi. Znači, empatija je nešto što dijete uči od nas, jer kad mi slušamo njega, on će postati osoba koja će danas sutra moći slušati druge.
0: A često čujemo onu izjavu, mene nisu mazili pa mi ništa ne fali. Što se krije iza takve rečenice?
1: Pa ja bih rekla da njome ljudi kažu, život me nije slomio, uspio sam. I to je stvarno istina i mnogi ljudi tako dobro funkcioniraju. Međutim, ključno je pitanje, jesu li oni dobro zato što nisu dobili tu nježnost ili unatoč tome što nisu dobili nježnost, jer posljedice se vide baš u odrasloj dobi gdje takve osobe puno teže traže pomoć drugih, možda teže izražavaju svoje emocije, teže kažu volim te, osjećaju krivnju ako emociju pokažu. I opet druga krajnost koja isto nije dobra, ljubav nije popuštanje. Znači, dijete može osjetiti našu toplinu i ljubav i čuti volim te iako ti neću nešto ispuniti. Znači, ono što bi trebalo zapitati, što se ja često kao majka pitam, što moje dijete pomisli ako napravi nekakvu scenu ili ako nešto pogriješi? Da li je to loša ocjena, da li je to nekakva razbijena vaza, da li je to nešto što je možda bilo neprimjereno? Hoće li me mama kazniti ili je mogu reći sve što se dogodilo?
0: Slažem se s vama, mislim da je tu u biti pitanje povjerenja, jer na temelju naše reakcije on će učiti takav model, u biti obrazac ponašanja koji će onda kasnije primjenjivati kod svoje djece, zar ne?
1: Tako je, potpuno se slažem, jer u zdravom odnosu bitno je uz nježnost postavljati te neke zdrave granice. Tako da dijete zna da je voljeno i kad pogriješi, jer će tako učiti da njegova vrijednost ne ovisi o savršenstvu.
0: A što bi preporučili možda ovakvoj osobi koja je izjavila kako nju nisu mazili pa im ništa ne nedostaje, što bi vi im nekako preporučili, što učiniti po tom pitanju?
1: Pa ukoliko, ako je ta osoba roditelj, ja volim uvijek nekako svoju djecu pitati s vremena na vrijeme da moraš opisati mene kao majku, koje bi stvari istaknuo da najviše ne voliš na meni, a za koje bi volio da malo promijenim.
0: Zanimljivo.
1: Da, i stvarno odgovori djeci me svaki put iznenade, jer onako kako ja sebe vidim i stvari u kojima ja mislim da sam možda prestroga, oni uopće ne doživljavaju na taj način, dok nešto drugog ja mislim da im puštam slobodu, oni potpuno drugačije primjećuju.
0: Ali to bi u biti trebali češće primjenjivati onda, barem na nekoj tjednoj bazi, na nekom obiteljskom sastanku.
1: Pa evo, mi u obitelji trudimo se, ne možemo reći da smo svaki put potpuno ažurni, ali trudimo se nekako na kraju tjedna, nedjeljom, imate nešto što zovemo obiteljski sastanak gdje malo prođemo zajedno kakav nam je bio tjedan, što bi u tjednu istaknuli, za koje stvari bi voljeli da su možda bile drugačije ili da smo ih možda bolje napravili, i jedni prema drugima i možda u odnosima u školi, u vrtiću, i onda nakon toga isplaniramo tjedan koji je pred nama, jer dosta je tu aktivnosti, obaveza, zadaća, zadataka, ali se nekako trudimo izdvojiti to vrijeme bez vanjskih podražaja i čuti jedni druge.
0: I kako je raspoloženje po vama nakon takvog sastanka?
1: Svi su jako sretni, uzbuđeni. Ono što mi je prekrasno je što ovaj najmlađi koji ima 3,5 godine i on ima potrebu nešto reći, znači ima potrebu reći ako ništa drugo komu je bio par taj tjedan u vrtiću.
0: A što ako se ne ispuni neko njihovo očekivanje nakon sastanka, što onda kažete idućeg tjedna u nedjelju?
1: Pa onda zajedno prođemo zašto se to nije dogodilo. Jesu li možda okolnosti bile takve? Naprimjer, ako obećamo djeci nekakav izlet ili nekakvu šetnju pa pada kiša ili se neko razboli, znači to stvarno nije bilo moguće. Ili možda mi nismo dobro isplanirali neke aktivnosti koje smo možda trebali skratiti ili zaobići.
0: Kaže se da djeca ne pamte toliko što smo im govorili, koliko kako su se uz nas osjećala. Upravo zato nakon razgovora o tradicionalnom odgoju predahnut ćemo uz pjesmu, a nakon toga nastavljamo s modernim odgojem.

0: dobrodošli natrag u Obiteljski kompas. U prvom dijelu čuli smo što starije generacije misle o tradicionalnom odgoju, a sada okrećemo medalju na drugu stranu. Prije nastavka razgovora poslušajmo nekoliko kratkih izjava o modernom odgoju. Je li današnje roditeljstvo doista previše popustljivo ili smo napokon naučili bolje razumjeti dječje potrebe? Poslušajmo.
1: Pa ne znam kojem bi dala prednost. Sama sam odgojena tradicionalno, rekla bi, svoju djecu odgajam nešto modernije. Koliko je to moj izbor? Pa ne znam, više mi se čini da je to utjecaj nekakvog vremena, mode, okolnosti, okoliša, svega je to što nas okružuje i spoznaja koje imamo. Recept mislim da ne postoji, da ne može nešto biti bolje ili lošije, nego samo da zapravo treba puno djecu voljeti, raditi sve nekako iz puno ljubavi, pa onda je to valjda najbolji recept za odgoj.
2: Modern odgoj za mene znači da ipak, iako još postoji struktura, da dijete ima pravo izraziti svoju emociju i da ima pod navodnicima pravo glasa, ali istovremeno u današnje vrijeme za mene znači odgajanje bez jasne strukture i hijerarhije, što se onda zapravo može pretvoriti u to da dijete diktiraju prava roditeljima, a ne obrnuto.
3: Moje mišljenje je da je nekada odgoj bio tvrd, da su roditelji bili jako kruti, nisu baš razmišljali što djeca osjećaju, kakva potreba je djeteta, dok danas smo otišli u drugu krajnost, brinemo da naša djeca ne bi slučajno trpjela, da ne bi slučajno doživjela neki neuspjeh i na sebe često prevaljujemo taj neuspjeh naše djece, pa smo onda vjerojatno i često preambiciozni prema djeci. Mislim da danas previše podmećemo jastučiće, svilene jastučiće, da naša djeca ne bi slučajno doživjela nekakav pad, a u stvari ono što smo zanemarili i što mislim da je bio propust i u prijašnjem i u sadašnjem odgoju, to da odgajamo odgovorno dijete.
0: Evo Katarina, danas puno slušamo o svjesnom roditeljstvu, što ono zapravo jest, a što nije.
4: Čini mi se da roditelji danas imaju više informacija o roditeljstvu nego ikad, a često su manje sigurni u sebe. Svjesno roditeljstvo ne znači reagirati na autopilotu i ne znači biti savršen i nikada ne povisiti. To je potpuno nerealno i ono što je najvažnije u svjesnom roditeljstvu je stati i zapitati se što se zapravo dogodilo u ovoj situaciji i kod nas samih i kod djece. Jer moram uzeti jedan primjer jako zanimljivi jednog djeteta koje uči samostalno ljevati sok ili mlijeko u šalicu i dijete treći put za redom prolije to mlijeko. Hoćemo li mi jednako reagirati ako pred nama imamo cijeli dan, jedan slobodan vikend bez aktivnosti, ili nam se stvarno žuri na posao, na sastanak, dijete moramo staviti u vrtiću, pritom razmišljamo jesmo li upalili perilicu rublja, perilicu suđa i onda odreagiramo možda neprimjereno, grubo, s povišenim tonovima. Znači, svjesno roditeljstvo je u stvari spremnost razmisliti što mogu drugačije, kako bi drugačije reagirala idući put. Jer osvještavanje da smo mi odgovorni za odnos sa djetetom i da smo mi ti koji vodimo uvelike na neki način olakšava cijelu tu situaciju.
0: A što kažete na ljude koji moderno roditeljstvo nekako govore da stvara pod navodnicima male careve? Je li to svjesno roditeljstvo ili neka njegova pogrešna interpretacija?
4: Pa takve situacije stvarno postoje. Imamo stvarno situacije gdje dijete bira što će se taj dan ručati. Ako se djetetu ponudi ručak koji se njemu ne sviđa, roditelj vrlo brzo ustaje, nešto drugo sprema. Dijete odlučuje hoće li spavati, neće li spavati, hoće li ići kasnije u krevet, koliko će dugo biti na mobitelima, na ekranima, i roditelji stvarno često puta pregovaraju s djecom o svemu i to je potpuno kriva interpretacija tog svjesnog roditeljstva. U našoj želji da ne budemo prestrogi, često puta smo otišli u neku drugu krajnost gdje se bojimo reći ne, jer će se to nekako negativno reflektirati na naše dijete. Djeca ne trebaju roditelja koji ispunjava svaku njegovu želju, već trebaju odraslu osobu koja će ostati mirna i kada oni izgube svoj nekakav kompas, kada oni plaču, kada uđu nekako svoje, mi kažemo, znamo reći tantrum, to se često govori, znači kada ih nešto stvarno emotivno jako dotakne. Ono što je važno je priznati djetetu emociju. ljudi se tu nekada malo pomiješaju stvari na način, joj, ako ja njemu ne kupim tu igračku ili ne dozvolim tu nekakvu aktivnost, to će loše utjecati na njega. Međutim, ovdje je važno priznati emociju, znači znam da si to baš htio, ali ostati pri svome, ali ne mogu, ne možemo ju sad kupiti. Jer jedan od problema današnjice je da su se malo možda pobrkale potrebe i želje djece. One potrebe koje, to su prisutnost, naše vrijeme, davanje djetetu, postavljanje djetetu granice, davanje djetetu ljubavi, to je nešto što je bez apsolutno ikakve rasprave dijete treba.
0: A upravo to, kako čuti djetetove emocije, a da dijete ipak ne vodi tu obitelj?
4: Na način da budemo uvijek sigurni u sebe i svjesni da smo mi ti

0: minuta pa još nešto odrade, međutim dijete želi još 10 i onda kada kažemo ne, dijete zna početi plakat, vrištat, bacat se po podu, i to izgleda jako ružno, to je teško roditelju uopće zavidjeti, međutim u tim situacijama mi moramo posvijestiti onaj dio što smo i prije rekli, što se sada ovdje događa. Znači, moje dijete je nesretno jer i nezadovoljno i bijesno i ljuto prepozna, što smo rekli, prepozna tu emociju, doći do djeteta i mirnim, sabrenim glasom reći: znam da ti je teško zagrliti dijete, da osjeti tu našu fizičku prisutnost i da osjeti nas kao jedno utočište. Ja sam ovdje uz tebe, ja sam miran, znam da ti je teško, ali ja sam s tobom.
1: A kako napraviti da roditelj bude u isto vrijeme i nježan i čvrst?
0: To je trenutak u kojem, na kojem svi radimo svakodnevno, svaki dan. Znači, svaki dan događaju se nove situacije i iznova griješimo i onda na tim našim pogreškama u stvari prepoznajemo. I stalno si ponavljati: što moje dijete sada treba? Jel moje dijete sada treba stvarno crtić ili mu je potreban taj san u pravo vrijeme da se njegov mozak otvori, da se tijelo regenerira? Što ću ja postići s tim da ja sad njemu popustim? Nekada ćemo popustiti, nekada će to biti u redu, nekada će biti situacije poput ljeta, duži su dani, praznici. Mm-hmm. Znači, mi moramo staviti nekakav prostor možda za dogovor.
1: Biti fleksibilan.
0: Fleksibilan, ali dokle god to ne narušava djetetovo zdravlje i dokle god je to nama u redu i dok ne osjećamo da nas dijete manipulira.
1: Ali ja mislim da je posebno to u večernjim satima, čak bi rekao i opasno, djetetu davati crtiće iz razloga jer je već možda umorno, opet pomalo gladno i iscrpljeno, posebice u ljeti kada su duži dani.
0: Tako je, i znate što je jako zanimljivo? Mi iz svake te situacije nešto učimo i sada je stvarno samo stvar hoćemo li to mi primijeniti u idućoj situaciji. Dakle, ja kao roditelj se ne ponašam isto sa prvim djetetom i sa četvrtim. Sad će neko reći: joj, zato što sve znaš. Upravo suprotno, to su potpuno različita djeca i svi smo mi individue i svako dijete je kalup koji se više nikada neće takav izraditi, tako dijete neće nastati. A ono što je jako važno je da nakon takvih situacija koje nas dotaknu, stanemo i ono što smo prije rekli, vidimo: čekaj malo, šta se sada tu dogodilo? Jesam li ja mogla drugačije? Jedna stvar koja meni, evo, pokazala se vrlo korisna i u radu i u roditeljstvu i na primjer djetetu na neki način koji njemu primjeren pokazati da ima vremensko ograničenje. Nekada je to alarm koji će se oglasiti, nekada je to pješčani sat i uz najave govoriti: evo ga, još 5 minuta, ali da tih 5 minuta, stvarno nakon tih 5 minuta da se oglasi neki zvuk, da se pokaže nešto vizualno i onda dijete, stvarno, evo, mogu vam reći iz iskustva, dođemo do toga da kad dijete čuje taj zvuk ili vidi taj signal, samo onda gasi, ako evo pričamo o...
1: Slažem se, ali vjerujem da i za to treba vremena da dijete...
0: Treba jako puno vremena i jako puno strpljenja. Znači, to je sve učenje, kako mi učimo, tako uče i oni i jednostavno ne treba odustajati.
1: To su biti granice. Danas možemo čak reći da su granice postale dosta nepopularan pojam. Zašto su one zapravo izraz ljubavi?
0: Pa niko ne voli riječ granice, ali svi vole osjećaj sigurnosti. Ja volim uzeti jedan primjer koji je ovako malo možda neobičan jer se ne odnosi na djecu. Na primjer, kada smo na autoputu i imamo prometne znakove koji nam određuju koliko možemo voziti, na kojem dijelu autoputa, ili znamo da dolazi nekakav zavoj pa moramo usporiti. Znači, granice stvari osjećaj sigurnosti. Ovo važno je istaknuti, granice ne oduzimaju djecu slobodu, nego im upravo daju sigurnost. I ono što ja volim uvijek reći, iako se to nekada tako ne čini, ali djeca ne ispituju naše granice da nas izlude, nego upravo provjeravaju hoće li moji mama i tata ostati tu kada ja izgubim svoju kontrolu.
1: A što biste rekli roditeljima koji danas nekako posebno imaju taj neki pritisak da moraju biti savršeni?
0: Nema savršenog roditelja. A odmah bih vam rekla, nema, ali prva stvar i prvi nekakav savjet je da se malo odmorimo svi od društvenih mreža.
1: Uh-huh.
0: Na društvenim mrežama, ne znam kakvo je vaše iskustvo, ja nisam preaktivna, ali kad god odem i nešto pogledam, svi djeluju uvijek savršeni, svi nešto...
1: Sretni, nasmijani.
0: Svi nešto zdravo kuhaju, niko se ne svađa, svi razgovaraju s jednim podržavajućim tonom, niko nikome ne upada u riječ, međutim, to nije stvarni život. Djeci ne trebaju savršeni roditelji, trebaju im dovoljno dobri roditelji. Trebaju im roditelji koji će reći kada pretjeraju, kada neprimjereno reagiraju, kada povise glas: oprosti, danas sam pretjerao, oprosti mi.

0: Ja znam reći svoje djeci, oprosti, mama je danas jako pogriješila. To je najveća lekcija koju možemo dati našoj djeci. U smislu, pogriješio sam, nije strašno, odo se može popraviti. Jer osvijestiti činjenicu da je naša obitelj svijet u malom, mjesto gdje naše dijete treba u tom jednom sigurnom okruženju naučiti nositi se sa bijesom, sa frustracijom, sa nepravdom, sa neuspjehom, to je naša odgovornost kao roditelji, jer kad ta će ga to u stvarnom životu dočekati.
1: A kad već pričamo o tradicionalnom i modernom odgoju, moramo li uopće birati između tradicionalnog i modernog odgoja, ili je pravo pitanje što iz oba pristupa vrijedi sačuvati?
0: A ja bih rekla da ne moramo birati strane, zato što ništa u životu nije crno-bijelo. Kao što ni tradicionalni odgoj nije bio u svemu loš, tako ni moderni odgoj nije u svemu dobar. I zašto ne bismo uzeli najbolje iz oba svijeta? Zašto ne bi iz tradicionalnog odgoja uzeli tu jednu odgovornost, dosljednost i lekciju da nije sve uvijek po našoj želji? Dok iz modernog odgoja, znajući toliko više i o dječjem mozgu i o emocijama i o tome koliko odnos utječe na samopoštovanje i mentalno zdravlje, zašto ne bi to iskombinirali?
1: A kad biste vi sastavljali neku, rekli bi, idealnu kombinaciju, što biste uzeli iz tradicionalnog, a što iz modernog odgoja?
0: Iz tradicionalnog odgoja, ovo kako smo već više puta naglasili, jer je potrebno stalno ponavljati, ta jedna odgovornost, postavljanje granica koje nam daju osjećaj sigurnosti i radne navike, tako da djeca znaju da imaju i neke svoje obaveze. A iz modernog odgoja, razgovor s djetetom, pitati dijete kako je, saslušati dijete, ne posramljivati dijete zbog emocija. Majke imaju, roditelji, ali pogotovo majke, jednu fantastičnu intuiciju kada, koju trebamo stvarno češće slušati. Mislim da će se majke tu prepoznati kada pogledate samo dijete i znate da se nešto dogodilo. I naći ćete trenutak i način kako dijete pitati. Evo, meni se sad nedavno, imala sam situaciju, zajedno smo razgovarali, već je bilo kasno na večeru, su se vratili s treninga, bili smo umorni i u trenu, ono, to vam je ono krajića koka, primijetila sam na starijem sinu da je nešto bilo, išli smo zajedno prati zube, pričamo i tako, i onako sam usput ga nešto pitala, on se tako otvorio, to je bilo prekrasno, koje je bilo kasno, to je onaj jedan dio gdje ja sam odvojila vrijeme da baš se slušam što je njemu potrebno. Jako je važno dati djetetu priliku da kaže da je tužno, da zbog toga nije slab
1: i da je to u redu.
0: Da je to u redu i da osvijestimo da će zbog toga jednog dana on znati zatražiti pomoć i prepoznati kada ga netko drugi tu pomoć zatraži.
1: A može li se to onda nekako sažeti ovako? Od tradicije možemo uzeti odgovornost, poštovanje što smo govorili, radne navike, jasno postavljene granice, a od suvremenog pristupa povezanost, razumijevanje emocija, dijalog i prisutnost.
0: Mirko, mislim da ste to jako lijepo saželi i ja bih još samo dodala i još jednom naglasila da se ove dvije strane ne isključuju, da istovremeno možemo reći i volim te djetetu i ne i postaviti mu neku granicu. Razumijeti zašto je dijete ljuto, priznati da ima pravo biti ljuto, ali ostati pri našoj odluci da nećemo toj ljutnji popustiti. Znači, biti nježan bez popuštanja, odnosno postaviti granicu bez vikanja. Jer na posljedku djeca neće pamtiti koliko smo puta mi bili u pravu, nego kako su se osjećala uz nas.
1: I što biste željeli da roditelji, a i bake i djedovi, ponesu iz ove emisije?
0: Ja bih rekla da roditeljstvo nije natjecanje između tradicionalnog i modernog. I da nije pitanje tko je u pravu, već je uvijek na prvom mjestu ono što je dobro za dijete. Djeca trebaju odrasle osobe koje će ih voljeti i voditi. Vidim da ti je teško, ali ovo ti nije možda dopušteno. Roditeljima bi rekla, dopustite si biti ljudi, niste savršeni, ne trebate biti savršeni, djeca ni ne trebaju savršenog roditelja. Trebaju roditelja koji je prisutan i koji će nakon što pogriješi, nakon što možda neprimjereno odreagira, nakon što kaže stvari koje ne misli, koji će se znati vratiti u taj odnos. A bake i djedovi, koji su meni posebno dragi jer su i mene odgojile baka i djed, s kojih se sjećam sa baš velikom radošću i milinom u srcu, njihovo iskustvo je neprocjenjivo. I umjesto njihovih možda nekih komentara, u moje vrijeme bilo drugačije ili vi to radite krivo, ajmo biti podrška jedni drugima jer nam je na kraju cilj isti. A to je da je što želimo za njihovu unuče, odnosno naše dijete, to je samo dobro.
1: Hvala vam Katarina, evo ako smo danas išta mogli zaključiti, onda je to da odgoj, kao što ste i sami rekli, nije natjecanje, ne moramo birati jednu stranu i odbaciti drugu. Na kraju djeca i ne trebaju savršene roditelje, trebaju roditelje, kao što ste rekli, koji ih vole, koji su spremni učiti, priznati pogrešku. Sjećam se kako mi je i moj duhovnik jedan put rekao: Mirko, ako svojoj djeci kažeš volim te i oprosti, što ti možda, na primjer, nikada nisi čuo, učinio si već veliku stvar, zar ne? Ja sam Mirko Miloloža, urednik prve emisije u nizu Obiteljski kompas. Nadam se da smo zajedno napravili prvi korak u traženju boljega smjera za naše obitelji.
2: Obiteljski kompas. Brak, roditeljstvo i odgoj.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nakon što je Američko ministarstvo obrane najavilo javno pogubljenje bivšeg vojnog bojnika Nidala Hasana, osuđenog za ubojstvo 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, nižu se reakcije crkvenih službenika. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, istaknuo je da se nauk katoličke crkve potpuno protivi smrtnoj kazni, jer ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i ne predstavlja sredstvo odvraćanja od zločina. Dodao je da se očekuje očitovanje Svete Stolice, a odluku američkih vlasti osudio i predsjednik tamošnje biskupske konferencije. Američki, ukrajinski i europski pregovarači održali su u Majamiju šestosatne razgovore o prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini, donosi Reuters. U nadolazećim tjednima trebao bi se postići dogovor koji bi se zatim predstavio Rusiji. Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao američko-ruski dogovor o isporuci ruskog dizela, upozorivši da se prihodima od goriva financira rat. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sramotnom za Norvešku odluku da on ne dobije ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Trump je komentirao i ovogodišnju dobitnicu Navi Pillay, nazvavši je misterioznom osobom. Bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda nagradu je dobila zbog doprinosa u nadziranju izvješća Ujedinjenih naroda o ratu u Gazi i procesuiranju najtežih međunarodnih zločinaca. Svjetski je dan hospicija i palijativne skrbi obilježava se s ciljem podizanja svijesti o potrebama neizlječivih bolesnika i njihovih obitelji. Doktorica Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu za HKR, je govorila o dostupnosti palijativne skrbi u Hrvatskoj.
3: Mi u Hrvatskoj imamo, rekli smo, otoke palijative po raznim geografskim područjima. Znači, negdje imamo dobro razvijeno, dobro postoje, negdje imamo jako dobre centre koji su sa svojom djelatnošću i načinom skrbi o palijativnim bolesnicima izjednačeni sa europskim centrima, a nažalost imamo veliki dio Hrvatske koji uopće još nema palijativnu skrb, nisu pokrivene, to su naše najčešće ruralne sredine i otoci.
1: Sport.
2: Danas se igra prvi ovosezonski vječni derbi. Hajduk i Dinamo sastaju se na Poljudu u sklopu 9. kola Hrvatske nogometne lige. Utakmica će započeti u 15 sati. Druga utakmica dana bit će ogled Osijeka i Istre 1961 s početkom u 18 sati na Opus Areni.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji i praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Uvijek je dobro čuti Pani Valjak. Zagreb ima isti pozivni, iako više nema isti onaj koji je u ovoj pjesmi iz 1987. Tada je bio 041, sada je to samo 01. Dobro. A što se tiče servisnih informacija, kratko ću proći stanje na cestama u 11 sati i 15 minuta. Hrvatski autoklub javlja, kolnici su mjestimice mokri i skliski, zbog ponegdje obilnije kiše, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Hak upozorava i na maglu ponegdje, povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, prometna nesreća na državnoj cesti u mjestu Presika, vozi se jednim trakom na izmjenci uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Što se tiče ostalih informacija vremenskih, kišica lagana u pojedinim dijelovima kontinentalne Hrvatske, uglavnom sjeverozapad i istok Slavonija, dakle. Osijek 16, Zagreb 13, Varaždin 14. Na jugu još uvijek bez kiše, osim tamo negdje oko Raba, gdje vidim da je kišica onako poprilična, 18 stupnjeva u Rabu. Split 20, Dubrovnik također 20, Makarska 21, Šibenik 23, Zadar 22 Celzijeva stupnja. E, toliko što se tiče ovih servisnih informacija. Sada ću se malo osvrnuti i na vaše poruke. Evo, hvala našoj prijateljici Ani iz Našica na pohvalama za emisiju Obiteljski kompas koji ste mogli čuti u reprizi u 10:15 i pitanje je imamo li arhivu emisije. Naravno da imamo arhivu emisije. Sve što trebate napraviti otiši na stranicu HKR-a i dole negdje pred dnu imate jednu kućicu, preslušajte emisiju. Ona će vas direktno odvesti na našu novu aplikaciju ili podstranicu HKR Plus, a njoj možete pristupiti direktno hkrplus.hkm.hr i onda potražiti sve naše emisije gdje se nalaze, a ima ih dosta, dosta. Obiteljski kompas je pod mozaičnim programom. Eto. Ako želite ponovno preslušati, ako vas je kao našu prijateljicu Anu povremeno neko ometao u slušanju emisije, onda možete to učiniti ispočetka. Još jednom lijepoj riječi, lijepo je čuti i hvala vam što osjećate potrebu podijeliti s nama i to da ste uživali u slušanju emisije i da je želite u miru ponovno poslušati. Pa evo, hvala vam unaprijed na svim lijepim porukama. Evo, hvala i Dragici iz Samobora također, čestitke i pohvale našem Mirku Miloloži za emisiju Obiteljski kompas. A vas, dragi slušatelji, pozivam u 11 sati, gotovo 19 minuta, da nam eto pošaljete možda i koju poruku za ovu subotu. Ako želite možda nešto i čuti u eteru HKR-a, dakle govorimo o glazbi, slobodno pošaljite poruku, pa eto, ako nam se svidi poruka, onda ćemo vas nagraditi i glazbenom željom. A dalje sviramo po izboru Adriana Vinkovića, Aranhela, Dobra glazba, Josip Čulumović, Nađen uz HKR ste, dobar radio za dobre ljude.

0: Tek nas pola sata dijeli od Angelusa, od podneva, 11 sati i 30 minuta. Kao što ste čuli u vijestima, Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi, koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti o potrebama neizlječivih bolesnika i njihovih obitelji. Čuli smo i doktoricu Vlastu Vuševac, predsjednicu Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, koja je za HKR govorila o dostupnosti palijativne skrbi u Hrvatskoj, ali nije zgorega ponoviti.
1: Mi u Hrvatskoj imamo, rekli smo, otoke palijative po raznim geografskim područjima. Znači, negdje imamo dobro razvijeno, dobro postoje, negdje imamo jako dobre centre koji su sa svojom djelatnošću i načinom skrbi o palijativnim bolesnicima izjednačeni sa europskim centrima, a nažalost imamo veliki dio Hrvatske koji uopće još nema palijativnu skrb, nisu pokriveni, to su naše najčešće ruralne sredine i otoci.
0: A Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi obilježavaju volonteri u palijativnoj skrbi Laverna, i to akcijom Začin ljubavi na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, Cvjetnom trgu da kako. Do 14 sati je tamo događanje. Tema godišnjeg svjetskog dana je ublažavanje boli kao ključni dio palijativne skrbi. Na Cvjetnom trgu, svi vi koji ste u Zagrebu ili prolasku kroz Zagreb, možete pronaći informativne štandove na kojima ćete moći doznati više o palijativnoj skrbi. A obilježavanje je ujedna prilika za isticanje važnosti daljnjeg razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj, kako bi podrška bila pravodobno dostupna svim bolesnicima i njihovim obiteljima. Pa eto, mislimo i na one koji se ne mogu skrbiti o sebi. A pozivam vas da i dalje ostanete uz Dobar radio za dobre ljude. U nastavku nižemo dane i leteći odred.

Ako Isusa nekada ne razumiješ, pitaj njegovu majku Mariju. Majke jedine potpuno razumiju svoje sinove. Sveti Ivan Pavao II.

U 5 do 12 kratke vijesti, vremenska prognoza u programu Hrvatskog katoličkog radija, nakon toga točno u podne Angelus i ispovijest vjere Hrvata katolika i ući ćemo lagano ovaj poslijepodnevni dio subotnjeg programa Hrvatskog katoličkog radija. Ostanite uz nas, možda bare nije baš i toliko lijepo vrijeme, pa zašto onda nešto po kući napraviti uz dobar glas HKR-a.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Blok Umirovljenici zajedno zatražio punu 13. mirovinu i pozvao ostale udruge da se očituju o najavljenom iznosu dodatka. Kardinal Parolin istaknuo da se nauk katoličke crkve protivi smrtnoj kazni nakon što je Američko ministarstvo obrane najavilo javno pogubljenje bivšeg bojnika Hasana. Ukrajinski predsjednik Zelenski kritizirao američko-ruski dogovor o isporuci ruskog dizela, upozorivši da se prihodima od goriva financira rat u Ukrajini. Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio jug Paname, za sada nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Prvi ovosezonski vječni derbi, Hajduk i Dinamo, sastaju se na Poljudu u 15 sati u sklopu 9. kola HNL-a. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. I u nastavku dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Lici obilnom, a osobito u Dalmaciji s pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhat slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23 Celzijeva stupnja.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

12 sati i 14 minuta uz programstva Hrvatskog katoličkog radija. Na današnji dan 1947. u Rijeci je rođen Nenad Šarić Brada, hrvatski glazbenik poznat kao bubnjar sastava Novi Fosili. A kad uvijek govorimo o rođenima, umrlima i događajima na današnji dan, onda svakako govorimo o Vremeplovu. U 12.30 u programu Hrvatskog katoličkog radija je još jedno izdanje Vremeplova. Božo Milanović i Maksimilijan Kolbe, osobe su o kojima ćete nešto više čuti u Vremeplovu Hrvatskog katoličkog radija, točno u 12.30. A u nastavku slušamo Nove Fosile. Jesen je, eto malo kišice, malo oblaka, pa prigodna.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. U Kringi u Istri 1890. rođen je svećenik Božo Milanović, borac za sjedinjenje Istre s Hrvatskom. Na današnji dan 1982. Papa Ivan Pavao II. Kanonizirao je Maksimilijana Kolbea. Danas se diljem svijeta obilježava Svjetski dan beskućnika.
0: Vremeplov.
1: U Kringi, malenom selu u unutrašnjosti Istre, 1890. rođen je Božo Milanović. Njegova obitelj usmjeravala ga je od malena prema hrvatskom jeziku i katoličkoj crkvi. Njegov otac Jakov bio je jedan od potpisnika peticije koju je Kringa uputila Svetoj stolici sa zamolbom da se zaštite prastare privilegije slavenskog naroda iz istarskih krajeva. Kasnije će Božo reći da je na njegov politički stav najviše djelovao upravo otac. Božino obrazovanje započelo je u rodnoj Kringi, a nastavio ga je u Hrvatskoj gimnaziji u Pazinu. Kao gimnazijalca najviše su ga zanimale prirodne i tehničke znanosti, ali upisuje studij teologije u Gorici. Kao student, glavni je pokretač i voditelj akademskog društva Dobrila, te radi s istarskom mladeži. Za svećenika je zaređen u Trstu 1914. te dobiva službu kapelana u Pičnu. Ubrzo, zbog navodnih protuaustrijskih izjava, dospjeva u zatvor gdje sličnu kaznu služe i njegov otac i brat. Ipak, brzo ga puštaju te se posvećuje doktorskoj radnji. Nakon kapitulacije Austrije vraća se u Istru, a dolazak talijanske vlasti dočekuje u rodnoj Kringi gdje na zvonik stavlja hrvatsku zastavu. Talijani ga tada stavljaju pod policijsku prismotru, a talijanski ga fašisti i fizički napadaju. Kako bi ga zaštitio, biskup ga šalje u Trst, ali Milanović niti tu nije mirovao, već se posvetio izdavanju knjiga na hrvatskom jeziku. Više od 300.000 knjiga i brošura poslano je tih godina iz Trsta u Istru. Niti u ovom režimu Milanovića zatvor nije zaobišao. Pritvorili su ga u Puli upravo zbog izdavačke djelatnosti. Kraj rata ovaj istarski svećenik dočekao je u Trstu, a već u srpnju kontaktira predstavnike oblasnog odbora za Istru. Također sa 47 istarskih svećenika sastavlja izjavu kojom traži da se Istra i Slovensko primorje priključe novoj državi. Već 1946. Milanović s još dvojicom svećenika razgovara s Međunarodnom komisijom za razgraničenje. Ključna je bila Milanovićeva uloga na Pariškoj mirovnoj konferenciji. Njegovi argumenti i statistički podaci koje je prikupio u župnim knjigama diljem Istre u očima su saveznika imali veliku težinu. Upravo zato mnogi misle kako je Milanović zaslužan što je Istra 15. rujna 1947. sjedinjena s Hrvatskom, odnosno Jugoslavijom. Kada ga je jednom prilikom jedan francuski katolički novinar upitao zašto istarski svećenici radije žele biti pod komunističkom Jugoslavijom, a ne katoličkom Italijom, Milanović je odgovorio: državne se granice određuju za stoljeća, dok se režimi mijenjaju. Usprkos tome što je bio veliki protivnik talijanskog fašizma, te se javno borio za pripojenje Istre Hrvatskoj, Božu Milanovića napadali su i pripadnici komunističkog režima, i to najčešće klevetama. Njega to nije omelo u nastojanjima oko pravednog rješavanja granica. Već 1946. u sve ostale poslove monsignor Milanović preuzima i dužnost ravnatelja sjemeništa u Pazinu. I danas se mnogi sjećaju njegove brige i ljubavi za sjemeništarce i bogoslove. Paralelno je izdavao list Gore srca, a pisao je i udžbenike. Dobio je više državnih priznanja te počasni naslov prelata njegove svetosti i počasni doktorat Zagrebačkog teološkog fakulteta. Monsignor Božo Milanović preminuo je 1980. u Pazinu. Monsignor Josip Pavlišić u oproštajnom govoru o Boži Milanoviću rekao je sljedeće: Istra i naša zemlja danas opraštaju s jednim od svojih besprijekornih sinova, autentičnim Hrvatom, autentičnim svećenikom, demokratom i radnikom, koji je do vrha ispunio zadaću, što je Sveti Pavao ističe za svakog čestitog upravitelja, da treba najprije voditi brigu o svojim domaćima.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1982. Papa Ivan Pavao II. Kanonizirao je Maksimilijana Kolbea. U propovjedi na dan kanonizacije Ivan Pavao II. Je između ostaloga rekao: Fra Maksimilijan nije umro, već je dao život za brata. U toj smrti koja je s ljudske strane gledanja užasna, sva je veličina ljudskog davanja i ljudske odluke. Dobrovoljno se darovati za smrt iz ljubavi. Svećenik Maksimilijan Kolbe rodio se 1894. kao drugi od trojice sinova u siromašnoj poljskoj obitelji. Kao 13-godišnjak ulazi u samostan u rodnoj Poljskoj. Studij nastavlja u Rimu, gdje postaje doktor teologije. U Poljsku se vraća 1919. i počinje se baviti izdavaštvom. Izdaje magazin Vojska bezgrešne, a pokreće i dnevni list. Nakon nekoliko misionarskih godina u Japanu, vraća se u Poljsku i otvara radiostanicu. Nacisti ga zatvaraju prvi put 1939. a 1941. ponovno biva uhićen te odveden u Auschwitz. U srpnju 1941. nekolicina logoraša pokušala je bijeg. U znak odmazde, nacisti su odlučili ubiti 10 logoraša za svakog bjegunca. Francis Gajovniček trebao je biti jedan od izabranih za pogubljenje. Međutim, Maksimilijan je ponudio svoj život u zamjenu za njegov, te je ubijen smrtonosnom injekcijom 14. kolovoza 1941. Taj Maksimilijanov čin bio je razlogom da ga na današnji dan papa Ivan Pavao II. Proglasi mučenikom iz milosrđa. Maksimilijan Kolbe zaštitnik je među ostalima novinara i zatvorenika.
0: Vremeplov.

0: Svih svetih na Kozali otvoreno prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje, koje pruža prenoćište najpotrebitijima, ali ih i osposobljava za ponovnu integraciju u društvo, provodeći program radne terapije i rehabilitacije. Prihvatilište se financira donacijama brojnih poduzeća, dobrotvornim prilozima građana, te ga sufinancira Riječka nadbiskupija. Valje istaknuti kako je u Rijeci u prihvatilištu Ruže Svetoga Franje nastao i prvi hrvatski časopis o beskućništvu, Ulične svjetiljke. Prvi je broj izašao 2008. godine i od tada tiska se nekoliko brojeva godišnje. Časopis prodaju beskućnici na ulicama hrvatskih gradova. Svaki prodavač ima tamno-plavu kapu, jaknu i torbu s iskaznicom. Pola iznosa cijene primjerka uličnih svjetiljki ide prodavaču beskućniku, a pola za troškove izdavanja sljedećeg broja.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo. Na današnji dan 1967. na snagu je stupio Međunarodni pakt o svemiru, čija je odredba zabrana stavljanja nuklearnog i ostalih oružja za masovno uništenje u bilo koji dio svemira. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Svjetski dan beskućnika u Rijeci se održava Noć pod zvijezdama. Jedna Noć pod zvijezdama redovit je godišnji događaj koji organizira udruga Depol Hrvatska, a usmjerene podizanju svijesti javnosti o problemu beskućništva. Tim događajem Depol Hrvatska ujedno će obilježiti 10. obljetnicu početka djelovanja. Program će biti održan u dvorišnom prostoru Župe Marije Pomoćnice u Rijeci na adresi Vukovarska 62. U 19 sati program otvara svjedočanstvo Simone Mioković, a slijedi humanitarni koncert duhovne glazbe i večer slavljenja koji predvodi vokalno-instrumentalni sastav Amoroze. O 23 sata počinje spavanje na otvorenom, Noć pod zvijezdama. Ulaznice se mogu kupiti na ulazu na dan održavanja događaja, dakle danas, ili online, a prihod je namijenjen korisnicima kuće Utočišta. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Riječke nadbiskupije. A ovotjedna emisija Svijetli tragovi bila je posvećena upravo onima o kojima društvo često radije šuti, ljudima bez doma, onima s ruba društva koji svakodnevno neopaženo prolaze riječkim ulicama. Ako niste poslušali emisiju, možete pronaći na našoj platformi HKR+. A onda gdje mnogi okreću glavu, vinkovska karizma prepoznaje živo Kristovo lice. O specifičnom pastoralu ulice, radu udruge Depol Hrvatska i svakodnevici u kući Utočišta u Rijeci u emisiji Svijetli tragovi, naša Tihana Semijalac razgovarala je sa sestrom Veronikom Milom Popić, redovnicom družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, provincije Majke Dobrog Savjeta u Rijeci. I predsjednicom udruge Depol Hrvatska.

0: Kao voditeljica kuće utočišta, među ostalim, govorila je kako je u svom pozivu prepoznala glas koji je šalje na riječke ulice.
1: Korijeni toga svega, odlaska na ulice prema ljudima koji su baš na ulicama, ja vidim u jednom razdoblju kada sam kao mlada sestra boravila neko vrijeme u Londonu, to su bile 2 godine, i činjenica da sam na tim londonskim ulicama susretala beskućnike, i ono što pamtim je ta neka, evo, sigurnost, jedna lijepa komunikacija, odnosno jedan susret s njima koji se događao na redovitoj bazi, i osjećaj da su oni koji, ja sam to tako osjećala, da su te osobe one koje me štite u tamnim noćima nekog Londona, i da su oni neke svijetle točke u mom životu prema kojima sam jednostavno usmjerena. To sada vidim i to sam tada jednostavno prepoznavala kao neki svoj nužni korak u svakodnevnom prolasku od jedne do druge lokacije u tom velikom gradu.
0: Uz osobni dio priče o poslanju opisala i taj specifični pastoral ulice koji vrši u Rijeci.
1: To je pastoral ulice koji vrši, kojima je poslan Depol Hrvatska. Znači, to je jedan tim mladih ljudi koji su i volonteri i djelatnici i koji odlaze svakodnevno, evo rekla bih to su Vinkovi utorci, koji odlaze utorkom sigurno, to su večernji izlasci, i odlaze na ulice i susreću se s osobama koji su u tom trenutku na ulicama. Oni su, ja to uvijek govorim da je taj naš, zovemo ga vanjski rad, da je to most prema kući utočišta, odnosno most prema svemu onome što čovjek može dobiti, sveobuhvatnoj pomoći koje se može pružiti i dobiti u kući utočišta.
0: Ako ste u Rijeci, svakako izdvojite vrijeme za pomoći onima o kojima društvo često radije šutim, ljudima bez doma. A u nastavku programa HKR-a sviramo Amoroze, Ti si Bog moj, ista ona Amoroze koja će večeras biti u Rijeci.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Našicama je održan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse, gdje su prema podacima gradske uprave do sada stigla 4 kamiona otpada.
3: Organizator prosvjeda Branislav Kubratović upozorio je na neugodne mirise i mikroprašinu te pozvao građane na dežurstva pred cementarom kako bi spriječili daljnje dovoženje. Gradonačelnik Krešimir Kašuba poručio je pak da mjerne stanice pokazuju zadovoljavajuću kvalitetu zraka u gradu, kao i da cementara ima potrebnu dokumentaciju za uporabu otpada.
2: Blok Umirovljenici zajedno kritizirao je Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, tvrdeći da nema stvaran utjecaj na odluku vlade o pravima umirovljenika. Zatražili su i punu 13. mirovinu, te pozvali ostale udruge da se jasno očituju o najavljenom iznosu dodatka. Nakon što je američko ministarstvo obrane najavilo javno pogubljenje bivšeg vojnog bojnika Nidala Hasana, osuđenog za ubojstvo 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, nižu se reakcije crkvenih službenika.
4: Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, istaknuo je da se nauka katoličke crkve potpuno protivi smrtnoj kazni jer ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i ne predstavlja sredstvo odvraćanja od zločina. Dodao je kako se očekuje očitovanje Svete Stolice, a odluku američkih vlasti osudio je predsjednik tamošnje biskupske konferencije.
2: Američki, ukrajinski i europski pregovarači održali su u Majamiju 600-satne razgovore o prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini, donosi Reuters. Uskoro bi se trebao postići dogovor koji bi se zatim predstavio Rusiji. Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao američko-ruski dogovor o isporuci ruskog dizela, upozorivši da se prihodima od goriva financira rat u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sramotnom za Norvešku odluku da on ne dobije ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Trump je komentirao i ovogodišnju dobitnicu Navi Pillay, nazvavši je misterioznom osobom. Bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda nagradu je dobila zbog doprinosa u nadziranju izvješća Ujedinjenih naroda o ratu u Gazi i procesuiranju najtežih međunarodnih zločinaca.
1: Sport.
2: Danas se igra prvi ovosezonski vječni derbi. Hajduk i Dinamo sastaju se na Poljudu u sklopu 9. kola Hrvatske nogometne lige. Utakmica će započeti u 15 sati. Druga utakmica dana bit će ogled Osijeka i Istre s početkom u 18 sati na Opus Areni.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. I u nastavku dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Lici obilnom, a osobito u Dalmaciji s pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

U 30 i 15 minuta poslušajte emisiju Žena s pričom. Razgovaramo o ženi čiji je životni odabir bio radikalan, duhovni život, dubok, poezija, mistična, a doprinos hrvatskoj kulturi izniman. Riječ je o Anki Petričević, kasnije sestri Marije od Presvetog srca Isusova. Gošća emisije je profesorica hrvatskog jezika, književnica i pjesnikinja Marina Katinić-Plejić. Emisiju uređuje i vodi Mislava Biščan.

0: Žena s pričom. Nadahnuće u ženskim životnim pričama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Žena s pričom. Danas vas vodimo na putovanje kroz priču o ženi čiji je životni odabir bio radikalan, duhovni život dubok, a doprinos hrvatskoj kulturi izniman. Riječ je o Anki Petrišević, poznatoj Klarisi, sestri Mariji od Presvetog srca Isusova. Bila je to žena koja je početkom 50. godina prošloga stoljeća imala sve što je jedna mlada intelektualka mogla poželjeti. Bila je cijenjena pjesnikinja u zagrebačkom književnom krugu oko Tina Ujevića. Pred njom je bio poslijediplomski studij u Parizu i profesorska karijera. No, na iznenađenje javnosti i obitelji, Anka je izabrala drugačiji put. Odlučuje sve ostaviti i ući u strogu klauzuru sestara Klarisa u Splitu. Iza samostanskih zidina, u tišini i odvojenosti od svijeta, proživjela je 67 godina. No, zidovi nisu utišali njezin glas. Naprotiv, sestra Marija je postala jedna od najvećih hrvatskih pjesnikinja kršćanskog nadahnuća. Autorica je više od 80 knjiga, te je urednica koja je objavila oko 140 naslova kršćanskih klasika. Ja sam Mislava Bišan, a o njezinom plodnom životnom putu razgovaram s Marinom Katinić-Plejić, profesoricom hrvatskog jezika, bioetičarkom, novinarkom, književnicom i pjesnikinjom s objavljenih 5 zbirki poezije. Marina, dobrodošla na HKR.
2: Bolje vas našla, hvaljen Isuse Marija.
1: Uvijek je hvaljen. Dopustit ću se na samom početku primijetiti i povući nekoliko paralela između tvoga i života sestre Marije, a to je trud da se vrijednosti koje proizlaze iz vjere žive, da se djeluje kako bi se one afirmirale u društvu. To je jedna sklonost filozofiji i teologiji, pa i književnosti i poeziji. Na tragu toga pitanja zanima me kakav je tvoj osobni doživljaj Anke Petrišević, odnosno sestre Marije od Presvetog srca.
2: Hvala na pitanju. Prvo moram reći da postoji jedna osoba koja meni otkrila sestru Mariju, Anku Petrišević, bez koje ja zapravo ne bih nikada vjerojatno ušla u svijet njezine poezije. Bilo je to davnih dana u 6. razredu osnovne škole, profesorica Divna Lončar, moja tadašnja profesorica hrvatskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Ivana Merca, za jednu svečanu akademiju škole pripremala je krasnoslov poezije s nama. I ona je odabrala upravo pjesme Anke Petrišević, odnosno sestre Marije. I tako smo mi, djeca, tada recitirali njezinu poeziju. Ja se sjećam da me fascinirala. Ja sam govorila jednu pjesmu, Neka se smire vjetrovi. Znam ju danas još uvijek na pamet, ona završava stihovima: neka se na pragu doma moga smire, jer srce ih se ne boji. I to mi se nekako jako duboko urezalo, ta jedna kontemplativna, mistična poezija koju sam ja već onda osjetila. Evo, koristim ovu priliku da zahvalim kolegici Lončar, koja sada predaje već dugi niz godina hrvatski jezik u 15. gimnaziji, gdje smo 7 godina i zajedno radile. Dakle, od njezine učenice postala sam kolegica i vjerujem da je na tom putu i pa i na putu moga nekako postanja pjesnikinjom značajnu ulogu upravo odigrao taj krasoslov u 6. razredu osnovne škole.
1: Svaki trud koji netko uloži, nikad zapravo ne znaš što će to potaknuti u nekome. Jesi li ti u njezinoj poeziji našla nadahnuće za svoj život, za svoje pisanje?
2: Svakako, u toj jednoj ranoj fazi na mene su utjecali dijelom sestra Marija, a i dijelom Halil Džubran, poznati libanonski pjesnik, također mističar, čije sam knjige tada čitala, i taj jedan njegov opojni istočnjački stil koji dijeli mnogo toga s biblijskim zapravo stilom biblijskih pjesničkih knjiga je dosta na mene utjecao.
1: Danas se sestra Marija od Presvetog srca smatra vrhuncem zapravo hrvatske duhovne i mistične poezije posebno. Kako bi ti opisala njezin stil i svijet u koji nas uvodi?
2: Treba reći da u poeziji sestre Marije prepoznaje se nešto što sam ja nazvala vitalizmom u hrvatskoj književnosti. Vitalizmom se inače bavio Zoran Kravar, kao književni teoretičar. Ja taj pojam shvaćam u malo širem smislu nego što to čini Kravar. On je naime pišući o poeziji Miroslava Krleže, to jedno buntovno progovaranje života nasoprot okoštalosti, licemjerju građanske civilizacije, kod Krleže naziva vitalizmom. Međutim, ono što ja nazivam vitalizmom je afirmacija života koja se najviše očituje u ljepoti i snazi prirode. I ona je karakteristika snažna ne samo poezije sestre Marije Petričević, nego općenito poezije pjesnika iz Imotske krajine, kojih ima zaista mnogo. Dakle, tu su Jure Kaštelan, Josip Pupačić, Petar Gudelj, Vlado Gotovac, Ivana Dizdar, moja draga kolegica, evo mlađa pjesnikinja. Tako da, kod njih se pojavljuje, ne znam, Stanko Krnjić i tako dalje, pa i sam Ujević na kraju krajeva. Dakle, taj krš, dakle prostor krša je jednostavno što zbog svojih prirodnih karakteristika, što zbog težine života i preživljavanja kroz povijest nekako jako, jako ljude, pa onda i pjesnike upućivao na to da u prirodi koja se obnavlja, koja se samo obnavlja i koja zapravo navješta transcendenciju, činjenicu da se i ljudski život obnavlja i da on smrću ne završava kako vjerujemo, dakle upućivao je pjesnike da upravo to prepoznaju. I kad čitate bilo koga od tih pjesnika iz područja Imote, pa i sestru Mariju, prepoznate taj jedan vitalizam. Drugo obilježje koje sam pronašla u njezinoj poeziji je transcendentalizam. On se obično vezuje uz američke pjesnike Emersona, Thoreaua. Međutim, ja ga opet shvaćam u jednom širem smislu, jer ti pjesnici su govorili o čovjekovom odnosu prema transcendentnom, nadnaravnom, nekako nadzemaljskom, ali izvan jedne kršćanske orijentacije na jedan možda malo općeniti način. Dok je kod sestre Marije ta transcendencija uvijek Bog, dakle presveto trojstvo i Krist kao zaručnik ljudske duše. Da samo još kažem i treće obilježje je ovo što ste i vi rekli, mističnost. Dakle, njezina poezija pripada mističnoj literaturi, gdje se zapravo slike koje dolaze iz prirode, kod sestre Marije je sve puno stada ovaca, zvonaca, brda, ruža, mirisa, krša i tako dalje. I slike koje dolaze iz zaručništva i braka, odnosno iz tog jednog erotskog iskustva čovjeka, označavaju odnos između Boga i duše, odnosno između žene koja je se potpuno predala Bogu u redovničkom pozivu i Krista zaručnika. Dakle, evo, te tri stvari, ja bih rekla. Vitalizam, transcendentalizam, u ovom smislu kako sam definirala, i mističnost.
3: Taj mistični element u njezinoj poeziji, misliš li da bi bilo moguće pisati takvu poeziju, a živjeti u svijetu? Ili je bilo zaista nužno napraviti taj radikalan korak i postati klauzurna Clarisa?
2: Nije nužno. Ima mistika koji žive u svijetu i dalje su mistici. Ja se sjećam kad sam čitala biografiju Papa Ivana Pavla II. Karola Vojtile, jako me iznenadila jedna crtica iz njegova života. On je kao mladić pripadao a svojevrsnom intelektualnom podzemlju. Dakle, to je bilo doba komunizma u Poljskoj i oni su se doslovno u skrovitosti nalazili i nisu samo bavili se kulturnim aktivnostima, nego su naravno i njegovali vjeru i kršćansku duhovnost. I u tim krugovima je budući papa Ivan Pavao II. Upoznao jednog neobičnog čovjeka koji je živio sam s nekoliko mačaka i čini mi se svojim ocem tako nešto, i koji je bio mistik, koji je proučavao mističnu literaturu. Dakle, Sida Košutić, na primjer, također jako dobra hrvatska pjesnikinja koja je bila prije Drugog svjetskog rata puno objavljivana i rado čitana, nije bila redovnica, nije živjela u samostanu, živjela je u svijetu, a bila je jedna mistična duša. I njezina poezija, njezina književnost također nosi pečat mističnosti. Mi nekako uvijek zamišljamo da je lakše iza samostanskih zidina njegovati taj jedan prisan, intiman odnos s Bogom, ali povijest kršćanske duhovnosti i povijest književnosti kršćanskog nadahnuća pokazuje da to nije tako, da je moguće i u svijetu biti mistik.
3: Evo, ja ću sada spomenuti neke od njezinih zbirki, to su Stazama ljubavi, Nedopjevana pjesma, Otkupiteljeva ljubav, molitva srca, dosegnuh svoj sjaj, moj vječni izvor, sveta žrtva i druge. Možeš li nam nekako, evo, za naše čitatelje koje možda nisu imali prilike susresti se sa poezijom sestre Marije, dočarati taj svijet koji ona donosi u svojim zbirkama?
2: Spomenuli ste dosegnuh svoj sjaj. Jedna druga njezina zbirka zove se More sjaja. Dakle, metafora sjaja kao i svjetla je metafora za Boga u njezinoj poeziji. Ona zapravo ima neke stalne motive, stalne simbole kao što su ruža, srce, zvono, biserje, brod i tako dalje, koji zapravo čine njezinu poetiku. Od djetinjstva mogli bismo reći, ako čitamo njezinu duhovnu autobiografiju, koja je inače vrlo zanimljiva, svima preporučujem, primjećuje se da je sestra Marija bila fascinirana, pa kasnije i kroz studij, kroz svoju mladost, dvijema stvarnostima. Ljepota i ljubav. Gle, ljepotu je pronalazila u prirodi, prije svega, u toj prirodi Imotskog kraja koju je očaravao i u kojoj je uvijek pronalazila nadahnuće i snagu. I u ljepoti umjetnosti. Dakle, od malena je njegovala taj jedan lirski senzibilitet, jako intenzivno doživljavala i likovnu umjetnost i književnost i poeziju. I s druge strane, fascinacija ljubavlju. Dakle, ona je u doba puberteta i mladosti imala određena iskustva prvih zaljubljivanja, pa čak i neke ljubavne i bračne ponude, ali ona je nekako osjetila postupno, nije to bilo odjednom, da zapravo ona traži jednu apsolutnu ljubav koja jedina može ispuniti njezino srce, i to je mogao biti jedino Bog, kako kaže Sveta Terezija Avilska, samo je Bog dovoljan, a Sveti Augustin kaže da je nemirno srce naše dok se ne smiri u Bogu. Evo, to je njezina priča. Dakle, ona je malo pomalo i jedno i drugo, i ljepotu i ljubav, pronašla u Bogu, ali ona time nije napustila i zapostavila ovo zemaljske izvore ljepote i ljubavi, nego ih je nekako integrirala u svoju poeziju. Možda je važno još spomenuti da je njezina ta mistična poezija ima jedan žrtveni karakter. Dakle, ona je od mladosti doživjela teška iskustva, teške stvari, iskustvo rata Drugog svjetskog, gdje njezino selo bilo dijelom spaljeno. Dakle, kuće su bile zapaljene, ona je bila prisiljena bježati. Preselila se u Zagreb, gdje se kasnije školovala, baš zbog teške situacije, zbog rata u svom zavičaju. Nakon toga tu je bila bolest, određene epizode bolesti. I ta jedna, ja bih čak rekla, svjetska bol. Dakle, ona je, kako je bila duboko senzibilna osoba, proživljavala udaljenost ovog svijeta od Boga, prolaznost i površnost svega što ju je okruživalo, na način da je osjećala tu jednu zapravo stalnu patnju i trpljenje, ali to nije bilo na očaj i na nekakav slom, nego je to bilo na njezinu izgradnju. I ona je zapravo u sebi doživjela ljubav kao žrtvu i razumjela da će ona kroz cijeli svoj život, živeći kao redovnica, kao klauzurna redovnica, sudjelovati u Kristovim patnjama, tako da svoje vlastite patnje, ne neke konkretne, kažem, patnje kao posljedica bolesti možda ili nekih teškoća, nego tu jednu svjetsku bol koju je ona oduvijek osjećala, da će ona to zapravo prikazivati i da će se to na neki način oploditi, a taj bol procvjetala onda u njezinoj poeziji. Dakle, motiv trpljenja, motiv patnje kao medij preobražaja čovjeka, preobražaja duše, pročišćavanja te duše, hoda prema Bogu. Znamo da u mističnoj literaturi i općenito u mističnom iskustvu imamo ona tri stadija. Prvo je put pročišćenja, via purgativa, onda ide put prosvjetljenja, via iluminativa, i na kraju dolazi put sjedinjenja, via unitiva. Dakle, kad čitamo njezinu poeziju, vidimo sva ta tri stadija, da ih je ona zapravo doživljavala i da ih je ona lijepim, jednostavnim i dubokim stihovima znala izraziti.
1: Ovo je sada bio tako lijep uvod u stihove sestre Marije od Presvetog srca, Anke Petričević.
3: I mnogi običavi reći da neki autori dobro govore, neki dobro ne govore vlastitu poeziju, ali meni se čini da Sestranka sjajno govori svoje stihove, da se u njezinim riječima osjeća da iziru iz dubine njezina duha i da zapravo najbolje sama govori ono što je zapisala, pa poslušajmo ove stihove.
4: Trebam te kao zemlja svoje sunce, kao cvijet svoju rosu. Trebam te kao duga svoje nebo i kao svod blistavilo svojih zvijezda, da njima posrebrim tvoju kosu. Trebam te kao breza svoj tihi lahor, da je zaniše, da može zadrhtati svoju pjesmu. Trebam te kao izvor što radosno hita sa svojeg visa, da nađe svoju česmu. O, trebam te i tražim te kao žena košuta izvor svoj. O, znam da ću te uz njega naći, Jelene, Jelene moj.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo s emisijom Žena s pričom, u kojoj danas govorimo o jednoj iznimnoj ženi, žene koja je bila cijenjena pjesnikinja, ženi pred kojom je bio poslijediplomski studij u Parizu i profesorska karijera, no ona je izabrala potpuno drugačiji put. Napušta svijet i postaje Clarisa, sestra Marija od Presvetog srca Isusova, i odlučuje živjeti u strogoj klauzuri. Ako je ovo iznenadilo mnoge, možda još više iznenađuje činjenica da ju je upravo ta odluka učinila da se danas njezino pjesništvo ubraja u same vrhunce hrvatske duhovne i mistične poezije. Naša današnja gošća je Marina Katinić-Plejić, profesorica hrvatskog jezika, bioetičarka, novinarka, književnica, pa i sama pjesnikinja. Marina, sestra Marija nije bila samo plodna autorica, već i vrlo plodna urednica. Godine 1975. pokreće jednu biblioteku asketsko-mističnih tijela Simpozion. O kakvoj je biblioteci riječ i što je ta biblioteka donijela hrvatskoj kulturi, ali i hrvatskoj duhovnosti?
2: Evo, biblioteka Simpozion je dakle osnovana, kao što ste rekli, 75. i postoji već punih 50 godina i malo više, tako da je prošle godine 2025. u rujnu u Splitu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu održan jedan simpozij u čast 50. obljetnice biblioteke Simpozij. Dakle, sestra Marija je djelovala unutar te biblioteke kao glavna urednica i kao prevoditeljica. Ona je dosta toga prevela s francuskog. Željela je pružiti hrvatskim čitateljima mogućnost čitanja mistične literature, mističnih klasika koji još u to vrijeme nisu bili prevedeni. Pa je tu objavljen recimo Uspon na brdo Karmel Svetog Ivana od Križa, Zamak duše Svete Terezije Avilske, Pisma Svete Katarine Sijenske i tako dalje. Dakle, najveći mistični autori, Dijalog božanske providnosti Svete Katarine Sijenske, zbog koje je ona i postala naučiteljicom crkve. Dakle, najveći ono klasici, da tako kažemo, mistične literature našli su se prevedeni i objavljeni u biblioteci Simpozion na taj način. To je pokazatelj da zapravo veliki intelektualni kapacitet koji je sestra Marija imala kao Anka Petričević, kao izvrsna studentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prijateljica i sustavnica mnogih književnika, uključujući Tina Ujevića, za kojim su mnogi žalili misleći da će biti, kako bih rekla, zapostavljen i na neki način protraćen njezinim odlaskom u klauzurni samostan. Upravo suprotno, taj intelektualni kapacitet je itekako iskorišten i oplođen i ona je zapravo iz samostanskih zidina učinila jako, jako puno za hrvatsku knjigu i hrvatsku kulturu.
3: Riječ je o oko 140 naslova, što je zaista velika brojka, i to u vremenu rekli smo od 1975. kada je biblioteka pokrenuta, dakle u vrijeme komunizma koje nije bilo sklono takvoj literaturi. Vrlo hrabar iskorak za jednu ženu.
2: Definitivno. Dakle, sestra Marija je imala tu jednu upornost i za nju nisu postojale prepreke. Kad čovjek ide s Bogom, onda nekako potpuno se predaje, ne pouzdaje se u sebe, nema nikakvih vlastitih ambicija, nego jako želi učiniti nešto dobro, ono što doživljava da treba, i onda to jednostavno ide, onda i providnost i uz pomoć ljudi naravno surađuje na tom projektu.
3: S Bogom svojim preskačem zidine, kaže jedan stih iz psalama, a ovdje to zaista se tako i dogodilo, da je sestra Marija preskočila zidine svoga samostana i ušla u mnoge domove kroz svoju poeziju i kroz knjige koje su, zahvaljujući njezinim prijevodima, od tada bile dostupne hrvatskim čitateljima. Sestra Marija je dobila i mnoga priznanja već za života, književne nagrade, odlikovanje predsjednika Republike, nagrada HAZU Dragutina Tadijanovića, nagrada Abe Šimić, nagrada grada Splita. Dakle, već za svojeg života ona je bila priznata i cijenjena. Međutim, je li njezino književno djelo danas dovoljno cijenjeno, je li prisutno u školama od osnovne srednje škole na studiju književnosti?
2: Ovo je jako važno pitanje, hvala vam na to pitanju, jer ono zapravo otvara pitanje kanona, odnosno pitanje što je to što mi danas od književnih djela hrvatskih autora smatramo najvrijednijim, pa se to onda nalazi u antologijama, u kurikulima, u školskim čitankama. Ja bih rekla da je status djela sestre Marije polukanonski. Što to znači? Dakle, ona jest i nije dio kanona. Činjenica je da je ona ušla, njezina poezija, prije svega u više antologija, u antologiji 40-orica primjerice koje je uredio Dobriša Cesarić 50-ih godina. Tada je ona zapravo bila percipirana kao, kako su rekli na jednoj književnoj večeri, nova nada hrvatske poezije. Međutim, kako je ušla u samostan i kako je pisala poglavito duhovnu poeziju, duhovno-religioznu, mističnu, ona je kasnije uvrštavana gotovo isključivo u antologije duhovnog karaktera. Dakle, nema je u ovim općim poetskim antologijama u kojima bi ona trebala biti. Zbog čega? Pa zbog toga što je općenito ovoga književni

0: religiozno duhovna poezija i koliko sam ja uspjela vidjeti, pjesama sestre Marije uglavnom nema u školskim čitankama. Tu i tamo se nađe koja pjesma Nikole Šopa, ali više samo kao primjer religiozno duhovne pjesme, dakle kao primjer u tematskoj podjeli poezije kad se to uči. Međutim, da imamo ovoga općenito tekstova duhovne, religiozne i domoljubne tematike, nemamo. Evo, prema ovom novom kurikulu i u novim čitankama toga uglavnom nema. Što se tiče percepcije i recepcije i nekakve stručne analize opusa sestre Marije u stručnim krugovima, moram reći da su o njoj poglavito pisali oni teoretičari koji su sami klerici, svećenici, redovnici ili koji su sami vjernici, koji dakle pripadaju tom jednom krugu autora kršćanskog nadahnuća, kao što su recimo Božidar Petrač, Drago Šimunđa, Mijo Nikić i tako dalje. Međutim, istina je to da su se opusom sestre Marije bavili i stručnjaci koji se bave književnošću, a koji ne pripadaju nužno samo tom jednom kršćanskom krugu autora. Evo, tu bi navela recimo Dragutina Rosandića, Tina Lemca i još neke autore. Dakle, da, vrijednost opusa sestre Marije jest prepoznata kao iznimno visoka. Međutim, ona je ostala nekako na pola puta do toga da bude pažljivo iščitana, vrednovana, analizirana. Dakle, njezin opus još uvijek, koliko god da možemo reći da ima jedna jako debela knjiga koja se zove Kritički prikazi o dijelu sestre Marije od Presvetoga srca, ima doista jako, jako puno priloga, ali još uvijek ovoga jedna prava stručna valorizacija čeka. Još se uvijek nije u potpunosti dogodila. Moram reći i to da je sestra Marija pisala izuzetno mnogo. Dakle, ona napisala jako puno pjesama i naravno da nije sve što je napisala jednako vrijedno, jednako dobro, jednako poetički uspjelo, ali to je tako kod svih pjesnika. Kaže se da svaki pjesnik ima 8 do 10 pjesama koje su antologijske, a sve drugo je onako. Tako da ne možemo očekivati ni od jednog autora da sve što je napisao je jednako kvalitetno, ali što se tiče sestre Marije, evo, mislim da stvarno ovoga je potrebno da se dogodi ta jedna potpuna recepcija i jedno kanonsko priznanje.
1: Oko toga se trudi udruga koja nosi njezino ime, barem što se tiče toga da potakne druge na stvaranje duhovne poezije. Čime se sve bavi ova udruga Anka Petričević, odnosno sestra Marija od Presvetog srca?
0: Ta udruga ima sjedište u Imotskom, budući da je sestra Marija rodom iz Lovreća kod Imotskoga, i zove se udruga Sestra Marija od Presvetoga srca. Dakle, to je ime udruge. Udrugu je pokrenula sa skupinom entuzijasta nećakinja sestre Marije, profesorica Branka Buljan, koja je zapravo ovlaštena za zastupanje i za nekako predstavljanje dijela i likovnih dijela, jer sestra Marija je bila i amaterska slikarica, i književnih dijela sestre Marije u javnosti. Udruga je pokrenula u suradnji sa ogrankom Društva hrvatskih književnika Split jedan književni natječaj, objavila ga je pretprošle godine, dakle prvi put 2024. pa onda prošle godine 2025. i već je zapravo dva put je nagrađeno književno djelo koje je nastalo prema inspiraciji dijelom sestre Marije. Evo, prvi laureat bio je Tomislav Marijan Bilosnić. Druga laureatkinja je bila jedna nastavnica iz Dalmacije, jedna nova autorica. Ideja je zapravo da se na taj način potakne ne samo iščitavanje dijela sestre Marije, nego i pisanje novih tekstova koji će biti duhovno inspirirani, koji će biti kvalitetni, a koji će biti, evo, na tom jednom vitalističkom, transcendentalističkom i mističnom tragu koje je ona sama njegovala. Zašto je to važno? Ne samo radi promicanja opusa dijela Anke Petričević, nego i radi kreiranja jednog novog književnog prostora. Naime, što je dobra književnost i što smatramo dobrom književnošću u mnogoj mjeri ovisi upravo književnim natječajima. Nagrađivanjem na natječajima na neki način se kreira jedna matrica, jer svake godine na novom natječaju onda dobijete djela koja zapravo ponašaju ono djelo

0: koje je bilo nagrađeno na prethodnom natječaju i na taj način se zapravo stvara i neka vrsta književnog trenda i književne mode. I ako želimo, recimo, da imamo, ne znam, više dobre duhovne poezije, proze, eseistike, jer taj natječaj obuhvaća više žanrova, onda je jedan dobar način da upravo nagrađujemo tekstove koji će biti inspirirani na taj način. Evo, ja vjerujem da će udruga učiniti još puno toga. Oni su organizirali i jako jednu lijepu svečanost povodom dodjele nagrade Anka Petričević u Imotskom, gdje je prigodno bilo izloženo i nešto od njezinog likovnog opusa, njezinih slika, budući da ona sve svoje slike darovala gradu Imotskom.
1: Polako dolazimo do kraja ove emisije, iako vjerujem da bi se o sestri Anki iz više aspekata moglo još mnogo toga reći, a nadam se da će se o njoj više i govoriti i u našem javnom prostoru i među književnicima, ali i među ljudima koji možda žive danas njezin poziv iza samostanskih zidina. Za kraj mislim da je najbolje završiti stihovima.
0: Apsolutno. Evo, iz zbirke koja se zove Pjesme srca, pronašla sam i zabrala sam dvije pjesme koje mi nekako odgovaraju za ove jesenje listopadske dane. Inače, Pjesme srca je svojevrsna inačica pjesme nad pjesmama sestre Marije od Presvetog srca Isusova Petričević, gdje ona na svoj način vodi dijalog sa božanskim zaručnikom. Ogrni me. Ogrni me u sjaj svoga božanstva da tebe odrazim na ovoj cesti vremena. Da tebi privedem mnoge koji su odlutali i ne znaju za povratak očinskome domu. Gdje još mlade laste pod strehom čekaju, čuvajući dovratnike i cvrkutom dozivajući nekoga da se vrati. Što me bolom više satireš? Što me više satireš bolom, tim se većma uspinjem k visinama tvojim. I s vrhunca obuhvaćam sve daljine i tvojim suncem obasjavam sve širine. Ne dopusti da silazim u doline, da me ne ugrabi noć.
1: Poštovani slušatelji, ovim stihovima završavamo današnju emisiju. Emisiju o iznimnoj ženi, ženi koja je imala dovoljno hrabrosti slijediti svoj jedinstveni put i svijetu dati svoj jedinstveni doprinos, na što je svatko od nas pozvan na svoj način i u svojim životnim okolnostima. Marini Katinić-Plejić, također književnici i pjesnikinji, zahvaljujem na gostovanju. Današnju emisiju uredila i vodila Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
2: Žena s pričom. Nadahnuće u ženskim životnim pričama.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. USKOK je proširio istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Senju i Benkovcu na ukupno 14 fizičkih i 4 pravne osobe. Posljedično je uhićeno još petero hrvatskih državljana. Osumnjičene se tereti za teška kaznena djela protiv okoliša i krivotvorenje poslovnih isprava u sustavu zločinačkog udruženja. USKOK za sada nije zatražio određivanje istražnog zatvora, pa će se osumnjičeni braniti sa slobode. U Našicama je održan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse, gdje su prema podacima gradske uprave do sada stigla 4 kamiona otpada.
3: Organizator prosvjeda Branislav Kubratović upozorio je na neugodne mirise i mikroprašinu te pozvao građane na dežurstva pred cementarom kako bi spriječili daljnje dovoženje. Gradonačelnik Krešimir Kašuba poručio je pak da mjerne stanice pokazuju zadovoljavajuću kvalitetu zraka u gradu, kao i da cementara ima potrebnu dokumentaciju za oporabu otpada.
2: Nakon što je Američko ministarstvo obrane najavilo javno pogubljenje bivšeg vojnog bojnika Nidala Hasana, osuđenog za ubojstvo 13 ljudi, nižu se reakcije crkvenih službenika.
4: Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, istaknuo je da se nauka katoličke crkve potpuno protivi smrtne kazni jer ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i ne predstavlja sredstvo odvraćanja od zločina. Dodao je kako se očekuje očitovanje Svete Stolice, a odluku američkih vlasti osudio je predsjednik tamošnje biskupske konferencije.
1: Sport.
2: Za manje od sat vremena započet će prvi ovosezonski vječni derbi između Hajduka i Dinama. Derbi na Poljudu u sklopu 9. kola Hrvatske nogometne lige sudi Igor Pajač, a u VAR sobi bit će Ivan Bebek. Druga utakmica dana bit će ogled Osijeka i Istre 1961 s početkom 18 sati na Osječkoj Opus Areni.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. I u nastavku dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Lici obilnom, a osobito u Dalmaciji s pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio je čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Stevie Wonder from the Bottom, 14 sata i 16 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Mala informacija iz prometa. Kolnici su mjestimice mokri i skliski zbog ponegdje obilnije kiše, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Kaže Hagda, ponegdje ima i magle. A što se tiče izvanrednih prometnih događaja, prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 u tunelu Bristovac na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Nesreća i na autocesti A1 između čvora Benkovac i čvora Vodice u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi, promet ide jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I dalje privremeno zatvoren most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke. Podsjećam da nakane za molitvu Krunice koju zajedno molimo u 15 sati šaljete na 099-460-9988. Već smo brojne nakane primili, a očekujemo još i daljne. U 14 sati i 30 minuta domoljubne minute. Danas vam u domoljubnim minutama govorimo o Tatjani Bačani, nastradaloj heroini Domovinskog rata. Budite uz HKR u 14.30 domoljubne minute.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1992. godine život je na oltar domovine položila nepoznata heroina domovinskog rata, Tatjana Bačani.
1: Tatjana Bačani rođena je 2. siječnja 1974. godine u Bremenu, gdje je zajedno sa starijom sestrom Ksenijom te majkom Milenom i ocem Jurajem provela prve godine života. Kada joj je bilo 5 godina, obitelj se vratila u Hrvatsku, točnije u Širinec kraj Križa, kako bi Tatjana i Ksenija išle u hrvatsku školu. Osnovnu školu završila je u Križu, u kojem je upisala i srednju školu.
0: Bila je vrlo živahna i društvena djevojka, uvijek je imala ekipu, prisjetili su se njezini roditelji. Kada je počeo domovinski rat, imala je 17 godina, a otac Juraj prisjeća se kako se već tada dragovoljno javila u 65. samostalni bataljon u Ivanićgradu, no kao maloljetnicu nisu je primili u vojsku. Kada je 1992. napunila 18 godina, u ljeto 92. prijavila se u HOS. Nakon obuke priključila se obrani Bosanske Posavine sa satnijom HOS-a u sastavu 156. brigade Hrvatske vojske. U Bosanskoj Posavini bila je sve do sredine rujna 92. kada se većina satnije vraća u Dalmaciju i Hercegovinu. Tatjana zajedno s jednom skupinom odlazi na Mostarsko bojište, gdje je i položila svoj život na oltar domovine.
1: Dana 10. listopada 1992. putujući na sastanak s Marinkom Šunjićem, zapovjednikom satnije u sklopu Mostarskog HOS-a, uslijed granatiranja ceste od strane srpskog topništva, auto u kojem se nalazila Tatjana sletio je u Neretvu. Osim Tatjane Bačani, poginuo je Slavko Primorac iz sela Potoci kraj Mostara, a jedna je djevojka preživjela.
0: Bio je utorak, javili su nam da nam je kćer poginula i da je sprovod u srijedu u Mostaru. Bili smo u potpunom šoku. Prvo smo bili u šoku da nam je dijete poginulo, a drugo da je sutra sprovod u Mostaru. Uspjeli smo uz puno napora dogovoriti da vojska iz Mostara prenese njezino tijelo. Pokopali smo je na našem mjesnom groblju u Križu.
1: Spomenuli su se Tatjanini roditelji. Junakinja Tatjana Bačani imala je 18 godina u trenutku pogibije. Nećemo je zaboraviti.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Stjepan Lah pjevao nam je Za uvijek tvoj, 14 sati i 45 minuta. Vrijeme je za kratku i najavu onoga što nas očekuje u programu. U 15 sati zajedno molimo Krunicu. U 16 sati vijesti života crkve priprema Hrvoje Josip Bišćan. Blago socijalnog nauka crkve, socijalni nauk za svakodnevni život u 16.30. U 18 sati od Krista pozvani, hodočasnik mira, najdugovješniji fronlajtenski župnik, ispovjednik pri samostanu hercegovačkih Franjevaca u Zagrebačkoj Dubravi, sve navedeno upućuje na fra Šimuna Oreća. U razgovoru za emisiju Od Krista pozvani otkriva gdje je dobio nadahnuće za prvo hodočašće u Međugorje, te koja mu je neostvarena želja.
1: A jedino što mi je ostalo, to sam napisao i u knjizi, i još nije ostvareno, međutim nadam se obići pješce Genezaretsko jezero. To mi je još san i nadam se još nada, kako se kaže, zadnja umire.
0: O svojim hodočašima pisao je o knjizi Pješice od Fronleitena do Jeruzalema i većih europskih svetišta. Kao redovnik i svećenik nastavio je graditi zajedništvo i doticati srca ljudi, a za pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji ističe da ju ima od malih nogu zahvaljujući svojim roditeljima. Dakle, u 18 sati ne propustite Od Krista pozvani, svjedočanstva svećeničkih i redovničkih zvanja. Kao i svakog dana u 18.50 hrvatski program Radio Vatikana, a priča djeci za laku noć u 19.30. U susred nedjeljnoj euharistiji u 20 sati emisija Živjeti evanđelje. U 22 sata molimo Krunicu, a reprizu vijesti života crkve slušamo u 23 sata i 45 minuta.
2: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
3: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
4: Da se ne sviđa nekoga slušao.
2: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: doza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. Sutra je još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu puhat će jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, u gorju malo niža.

0: točno u 15 zajedno molimo krunicu ove subote za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Od vaših nakana za uzdravljenje sina od teške bolesti, za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, preporuka Božjem milosrđu vjenčanja nećakinje i njezina zaručnika, za oporavak jedne osobe, zahvala za pravednu presudu, za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo unuka, za sretno rješenje teške situacije sestre, za sretnu operaciju jednog djeteta, za molitvu jednih za druge da budemo djece Božja. Zahvala zbog bolesnika koji je poželio primiti svećenika kako bi mu udjelio sakrament bolesničkog pomazanja, za uzdravljenje dvaju teških bolesnika, za prijatelja koji čeka operaciju, za siguran put i Božju zaštitu, za obraćenje djece i muža i da muž prestane piti, za unuka koji se vraća iz tuđe zemlje da u svoje pronađe posao i pravi put, za uzdravljenje jedne gospođe, majke najbolje prijateljice, za zdravlje jedne prijateljice, za mir na poslu, zahvala za sretan put i povratak sina, za sporazumno rješavanje jedne situacije i za sve sudionike, za sina da se osamostali, ima svoj život i da mu Isus provedi put, i za dušu pokojnika da ga Bog primi u kraljevstvo nebesko. Eto, to su neke od vaših nakana, a naravno u molitvu uključujemo sve koje smo primili.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmole, đakoni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Po krvi i vodo,
4: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe, Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe, Isuse, uzdam se u tebe, Isuse, uzdam se u tebe, smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Sveti trag. Nadahnuća iz života svetaca.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Uoči spomena na svetog papu Ivana 23. zvanog i Dobri papa, u današnjoj emisiji Sveti trag vraćamo se bogatoj riznici njegove duhovne i teološke baštine. Pred nama su misli iz njegove božićne radio poruke upućene vjernicima i narodima čitavoga svijeta u prosincu 1960. godine. U vremenu obilježenom nesigurnostima, podjelama i izazovima, Sveti Ivan 23. upućuje nam bezvremenski poziv na vjernost istini, Isusu Kristu. Što za nas danas znači živjeti u istini? Papa nas podsjeća na četverostruku dužnost svakoga kršćanina. Promišljati, častiti, govoriti i činiti istinu. Slušamo riječi koje nas poučavaju i hrabre, pozivajući nas da bez straha i kompromisa budemo nositelji Božje svjetlosti u ovome svijetu. Evo čovjeka, evo vjernika pred istinom koja se nameće suaviter et fortiter, blago i nepopustljivo. Kristove riječi doista svakog čovjeka suočavaju s njegovom vlastitom odgovornošću prihvatiti ili odbaciti istinu, pozivajući svakoga snagom uvjerljivosti da ostane u istini, da svoje misli hrani istinom te da djeluje po istini. Ova prigodna poruka koju vam s ljubavlju upućujemo, stoga je svečani poziv da živite po istini, po četverostrukoj dužnosti. Promišljati, častiti, govoriti i činiti istinu. Ta dužnost jasno i nepobitno proizlazi iz riječi Svetoga pisma, koje smo vam dozvali u pamet. Iz sklada, punog blagih, ali i strogih podudarnosti, staroga i novog zavjeta. Prije dakle promišljati istinu, imati jasne misli o velikim božanskim i ljudskim stvarnostima, o otkupljenju i crkvi, o moralu i pravu, o filozofiji i umjetnosti, imati ispravne misli ili se truditi oblikovati ih savjesno i s čistom nakanom. Častiti istinu. To je poziv da budemo svijeta o primjer u svim područjima osobnoga, obiteljskog, profesionalnog i društvenog života. Istina nas oslobađa. Ona plemenitošću resi onoga tko je otvoreno ispovijeda, bez ljudskih obzira. Zašto se onda bojati, častiti je i zahtijevati da je se poštuje? Zašto praviti nagodbe s vlastitom savješću, prihvaćajući kompromise u oštroj suprotnosti s kršćanskim životom i djelovanjem, kada bi, naprotiv, samo onaj tko posjeduje istinu, morao biti uvjeren da sa sobom nosi svjetlost koja raspršuje svaku tminu i pokretačku snagu koja može preobraziti svijet. Nije kriv samo onaj tko namjerno izobličuje istinu, nego jednako tako i onaj tko je, iz straha da se ne doima napredno ili moderno, izdaje neodlučnošću svojega držanja. Častiti dakle istinu nepokolebljivo, hrabro i sa sviješću onoga tko posjeduje snažna uvjerenja. Nadalje, govoriti istinu. Nije li majčinska opomena djetetu da se čuva laži prva škola istine, koja iz navike i običaja, naučenog od najranije dobi, postaje drugom naravi te odgaja čestita čovjeka, savršena kršćanina, spremne i otvorene riječi, a kada je potrebno, hrabra poput mučenika i priznavaoca. To je svjedočanstvo koje Bog istine traži od svakoga od svoje djece. I na posljedku, činiti istinu. Ona je svjetlost u koju mora uroniti čitava osoba i koja daje pečat svakom pojedinom životnom činu. Ona je ljubav koja obvezuje na vršenje apostolata istine, a to znači širiti njezine spoznaje, braniti njezina prava i odgajati duše. Osobito one otvorene i velikodušne duše mladih, kako bi se njome prožele sve do najdubljih niti svojega bića.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Slavlje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira u Selinu predvodio nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu sa gotovo svim hrvatskim biskupima. Molve su domaćin 23. Marija Festa, ali i obilježavanja 90. obljetnice Vojske bezgrešne. Kardinal Pietro Parolin osudio najavu javnog pogubljenja u Americi. Središnje svečano spomen slavlje kojim je obilježena 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira, do podne u crkvi Svete obitelji na Solinskom Gospenom otoku predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu s gotovo svim biskupima Hrvatske biskupske konferencije. U homilije podsjetio da je kraljica Jelena upravo ondje prije 11 stoljeća podigla crkvu posvećenu Gospi.
3: To je prva poznata crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji koju su sagradili Hrvati. Ovdje je naš narod svoju budućnost stavio pred Boga i pod zagovor Djevice Marije. I danas, nakon 1050 godina od smrti kraljice Jelene, 950 godina od krunidbe kralja Zvonimira, ne pitamo se samo što se ovdje dogodilo, nego se prije svega pitamo što nam Bog danas govori po onome što se ovdje dogodilo prije toliko stoljeća. Jer ako danas samo gledamo u prošlost, a ne dopuštamo da nas prošlost pouči i mijenja, onda je naša proslava samo na izvan lijepa svečanost. Ali ako nam prošlost postane ispit savjesti, onda ovo slavlje postaje istinska molitva.
2: Spomenuo je i kako zapis na Jeleninom grobu da je bila majka sirota i zaštitnica udovica i nama danas pokazuje njenu suvremenost.
3: Kraljica Jelena kao dan danas govori, država je jaka onoliko koliko su zaštićeni njezini najslabiji članovi, koliko su zaštićena djeca, fizički i duhovno, jesu li zaštićena od nasilja, iskorištavanja i sadržaja koji mogu raniti njihovu nevinost i dostojanstvo. Kako nam žive stariji i bolesni ljudi? Kakva je briga za njih? Ima li ih ko posjećivati i čuti? Ima li siromašni čovjek pred sobom nadu ili često zatvorena vrata? Imaju li obitelji mogućnost dostojanstvenog života?
2: Nije slučajno da je kraljica Jelena upravo ovdje željela ostaviti trag svoje vjere, jer čovjek može graditi zidove, ali samo Bog može graditi srca, upozorio nadbiskup Križić i nastavio.
3: Zato nam Gospin otok danas poručuje, ne gradite samo ono što će trajati u kamenu, gradite i ono što će trajati u srcu čovjeka. Gradite vjeru i obitelj, gradite povjerenje i zajedništvo, gradite dobrotu i poštenje, izgrađujte savjest, gradite čovjeka.
2: Spominjući pak drugu veliku obljetnicu 950 godina od krunidbe kralja Dmitra Zvonimira, koji je papje prisegnuo da će promicati pravdu, štititi siromahe, udovice i siročad, braniti crkvu, čuvati brak, protiviti se prodaje ljudi i biti pravičan u svemu, monsignor Križić je naglasio.
3: Zvonimir nam jasno poručuje, vlast ne smije biti prvenstveno privilegiji, vlast je prije svega odgovornost. Ko ima veću moć, mora imati i veću odgovornost. Koliko je danas aktualna ova Zvonimirova prisega? Usprkos velikom napretku čovječanstva, siromaštvo i danas nije nestalo, samo je promijenilo lice. Postoji materijalno siromaštvo, ali postoji i ono duhovno siromaštvo. Postoji čovjek koji nema kruha, ali postoji čovjek koji nema nade. Postoji čovjek koji nema novaca, ali i čovjek koji nema nikoga. Postoji čovjek koji nema dom, ali postoji oni koji imaju kuće, ali nemaju obiteljsku toplinu. Svi ovi oblici siromaštva čine čovjeka nesretnim i traže kršćanski angažman. Suzbijanje siromaštva nije obaveza samo vlasti, nego svakog čovjeka, napose kršćanina.
2: Zvonimir je prije 9,5 stoljeća govorio protiv trgovanja ljudima. Zar i danas to zlo nije jako prisutno u različitim dijelovima svijeta? Postoji trgovina ljudima na različite načine, a postoji još jedna, viša vrsta ropstva, kada je čovjek pretvoren u radnu snagu, potrošača, u statistiku ili glas na izborima. A čovjek ne može biti rob jer ima svoje dostojanstvo koje mu se ne može i ne smije oduzeti.
3: Zvonimir također obećava štitit ću brak. Znamo dobro koliko je danas to osjetljiva tema, kako je važno i danas zauzimati se za dostojanstvo braka i obitelji. Od toga zavisi budućnost svakog naroda. A znamo kako se ove vrijednosti danas često pretvaraju u ideologiju i različite manipulacije. Zato je briga za obitelj zapravo briga za čovjeka. Kada obitelj ranjena, ranjeno je cijelo društvo. Kada se raspada povjerenje među najbližima, teško je graditi povjerenje među ljudima. Zato je potrebno čuvati brak i obitelj, ali istovremeno i pružati pomoć obiteljima koje nose svoje križeve, jer nijedna obitelj nije bez poteškoća. Jelena, majka sirota i zaštitnica udovica, Zvonimir koji kaže štitit ću siromahe, udovice i siročan. Jedno je stoljeće između njih, ali ista evanđelska logika koja veli velik si onda kada štitiš onoga koji je slabiji od tebe.
2: Danas ne trebamo samo gledati prema prošlosti, nego dopustiti da nas prošlost ispita. Ako je kraljica Jelena mogla ostaviti trag brigom za potrebite, a Zvonimir odgovornošću za narod, što ćemo mi ostaviti svojoj djeci, zapitao se nadbiskup.
3: Ne moramo biti kraljevi ni kraljice. Dovoljno je biti dobar čovjek, autentičan kršćanin, odgovoran roditelj, pošten građanin i čovjek koji ne okreće glavu od tuđe patnje. Ovo je mjesto našeg ispita savjesti i mjesto naših novih odluka. Da ćemo se truditi da budućim naraštajima ostavimo društvo u kojem će biti više istine, više poštenja, zajedništva, ljubavi. Možemo biti ponosni na svoju povijest, ali ta nas povijest pita jesmo li danas na tragu onih vrijednosti za koje su se u prošlosti zalagali vođe našeg naroda. Oni su štitili siromahe, koliko ih mi štitimo. Oni su branili dostojanstvo čovjeka, branimo li ga i mi. Oni su svoju vlast razumjeli kao služenje, kako mi razumijemo svoju vlast i moć. Oni su svoju budućnost povjerili Bogu, kome mi povjeravamo svoju budućnost.
2: Kraljica Jelena i kralj Zvonimir pripadaju našoj povijesti, ali pitanja koja nam postavljaju pripadaju našoj sadašnjosti. Molimo na ovom mjestu za naš narod, za budućnost naše domovine, da je uz Božju pomoć i zagovor odvjetnice Hrvatske učinimo boljom za one koji dolaze nakon nas. Bićemo tako dostojna djeca svojih predaka, zaključuje nadbiskup Križić.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: U Molvama je u tijeku 23. susret mladeži Marija Fest. Središnje euharistijsko slavlje predslavio je varaždinski biskup Bože Radoš. On je u homiliji podsjetio što je to vojska bezgrešne.
1: Članovi vojske bezgrešne ne posvećuju se Mariji da njima bude ljepše, da ih udalji od ljudi, nego da bi u njoj bili bliže Isusu i da bi postali dar za drugi. Ja znam da mlade zanima zašto je to vojska bezgrešna. Ali ovo je jedna posebna vojska koja ima svoje oružje i ima svoga protivnika protiv koga se boji. Riječ je o jednoj duhovnoj borbi. Protivnik nije čovjek, nego grijeh. Mržnja je protivnik. Ravnodušnost je protivnik. Sebičnost je protivnik i protiv toga se borimo. A imamo i oružje koje nam je dano. Nije to ni puška, nego to je jednostavno molitva u tajnosti, molitva srca, to je ljudska dobrota koja se pokazuje svaki dan, to je istina, to je praštanje i to je ljubav. Ako smo oboružani s ovih pet oružja, molitvom, dobrotom, istinom, praštanjem i ljubavlju, onda sigurno imamo najjače, najmodernije oružje s kojim možemo ići u boj. To nam je sveti Maksimilijan Kolbe pokazao svojim životom.
2: Dio programa bio je povijesni prikaz 90 godina Vojske bezgrešne. Nacionalni ravnatelj Marijanske udruge fra Zdravko Tuba podsjeća.
4: Danas svaki čovjek, svaki kršćanin, svaki katolik posvećujući se Mariji je član Vojske bezgrešne. A na taj način možemo služiti poput Krista, poput bezgrešne djevice Marije koja je osluškivala Božu riječ, primala u svoje srce, prihvaćala tu volju Božju, ali i darovala se služeći potrebitima. Pa evo te poziv nama danas, da po njezinom primjeru, po primjeru svetog Maksimilijana Kolbeja, idemo istim stopama, jer to su koraci svetosti, a Krist nas poziva da budemo sveti. Zajednice su raširene diljem lijepe naše domovine i prisutnost ovdje u molama danas je uistinu velika radost. Imamo od istoka Hrvatske, Vukovar, Vinkovci, Vođinci, Osijek, pa onda dolazimo evo preko Podravine, prema sjeverozapadu Hrvatske, Varaždin, Čakovec. Svakako središte je Zagreb, najveći broj naših vjernika je u Zagrebu. Potom idemo prema Kvarneru, Rijeka, razvijene su zajednice već 20 godina, Istra, Dalmacija, Šibenik, Split, Vis. Tako da, evo, stvarno Bogu hvala za taj dar, hvala bezgrešnoj, hvala dušama koje su se odazvale na Marijin poziv i spremne su evo ići po primjeru svetog Maksimilijana Kolbeja, jer i danas uistinu njegova misao, njegova riječ, samo ljubav stvara je hvale vrijedna.
2: U programu je sudjelovao i provincijal hrvatskih konventualaca fra Miljenko Hontić.
5: Ovo je prilika da, dakle, ovoj obljetnici posvijestimo se što je to Bog nadahnuo svetom Maksimilijanu, kao što je prije 800 godina nadahnuo svetog Franju da ide popravi njegovu kuću. Tako evo i preko Maksimilijana Kolbe isto u to vrijeme turbulentno, a i danas je evo previranje, nemir i ratovi, potrebno da ne ostanemo indiferentni, da ne ostanemo pasivni i kažemo mi tu ne možemo ništa, nego da se otvorimo Gospodinu poput Marije. Evo tu je, zato je Marija nama primjer i poticaj da nju gledamo, nju nasljedujemo i otvorimo se Gospodinu. Kažem, evo me Gospodine, neka mi bude po tvoje riječi, kao što nas je na to potaknuo i biskup. Zato mislim, evo, ono što je važno, ostati jednostavan, ponizan, ali vrlo pažljiv na Božji govor, da ga u sabranosti slušamo i da onda, evo, u toj velikodušnosti, da ne budemo zadovoljni samo s onim minimumom, nego da potpuno predamo svoj život potupu Maksimilijana, ako treba i umrijeti, da bi, evo, Bog po nama mogao spašavati ljude. Evo, to je meni prilika za ovu 90. obljetnicu da se to posvijestimo.
2: Fra Sandi Ašćić održao je katehezu Marijina radost od kreposti do svetosti, nakon čega je predviđen rad u skupinama. U 16 sati započela je predstava Dvije majke, a susret će završiti koncertom zbora Ivan Pavao II, zbora mladih Varaždinske biskupije i gosta iznenađenja.
0: Crkva u svijetu.
2: Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin osudio je najavu prijenosa pogubljenja bivšeg američkog vojnog časnika Nidala Hasana putem interneta, poručivši da smrt ne smije postati javni spektakl. Istodobno je komentirao dodjelu Nobelove nagrade za mir južnoafričkoj pravnici Navi Pillay, ocijenivši da je borba za ljudska prava pozitivna stvar. Aldo Sinković.
6: Zaista je neshvatljivo da se danas želi koristiti takav sustav, ne znam u koje svrhe. Nije prihvatljivo spektakularizirati smrt, premda je osoba naravno kriva. Postoji drugi način, izjavio je Parolin jučer na marginama događaja u Rimu posvećenog svetom Johnu Henryu Newmanu. Kardinal je ponovio da se nauka katoličke crkve potpuno protivi smrtnoj kazni, jer ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i ne predstavlja sredstvo odvraćanja na od zločina. Dodao je kako se očekuje i očitovanje Svete Stolice o tom pitanju. Predsjednik Američke biskupske konferencije također je oštro osudio odluku američkih vlasti. Naš Bog je Bog života. Hasanovi postupci ni na koji način ne mogu se opravdati, ali ova je odluka barbarstvo, promicanje kulture smrte i mora se preispitati, poručio je Coakley, te upozorio da bi javno pogubljenje čak i osobe koja je počinila težak zločin dodatno narušilo moralno tkivo američkog društva. osvrćući se na dodjelu Nobelove nagrade za mir jugoafričkoj pravnici Navan Nethem Navi Pillay, Parolin je istaknuo važnost zaštite ljudskih prava. Kada se netko bori za ljudska prava, mislim da je to pozitivna stvar, rekao je državni tajnik Svete Stolice.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Lijepi pozdrav, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u još jednu emisiju Blago socijalnog nauka crkve, koju za vas priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. S vama je Igor Jakopfi. Tema današnje emisije je učenje socijalnog nauka crkve o siromaštvu. Svake godine u mjesecu listopadu obilježava se nekoliko važnih dana povezanih sa siromaštvom, poput Svjetskog dana beskućnika, Svjetskog dana hrane te Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. 4. listopada spominjamo se Svetoga Franje Asiškoga, čiji je život bio obilježen dragovoljnim siromaštvom i blizinom s onima koje je društvo odbacilo. Upravo je na njegov dan 2025. godine Papa Lav XIV. Potpisao apostolsku pobudnicu Dilexite, posvećenu ljubavi prema siromašnima. Svi su ovi dani i događaji vrijedna prigoda da se pobliže upoznamo s učenjem crkve o siromaštvu. Siromaštvo je jedna od središnjih tema u socijalnom nauku crkve. Ono se tiče čovjekova dostojanstva, odnosa među ljudima i načina na koji uređujemo i živimo naše živote pod socijalnim vidom. Skrb za siromašne proizlazi iz same vjere u Isusa Krista, koji je postao siromašan i poistovjetio se s najmanjima. Sveti Papa Ivan XXIII. Je u enciklici Pacem in Terris istaknuo da svaki čovjek ima pravo na sredstva potrebna za dostojanstven život, napose na hranu, odjeću, stan i zdravstvenu skrb. U enciklici Mater et Magistra upozorio je da bogatiji narodi ne smiju ostati ravnodušni prema gladi i bijedi drugih naroda, jer svi pripadamo jednoj ljudskoj obitelji. Drugi Vatikanski sabor naglašava da je Bog zemlju i sve što ona sadrži namijenio svim ljudima i narodima. Nastavljajući se na saborsko učenje, Sveti Papa Pavao VI. U enciklici Populorum Progressio istaknuo je da privatno vlasništvo nije neograničeno pravo. Nitko ne smije zadržavati materijalna dobra isključivo za sebe, dok drugima nedostaje ono nužno za život. Sveti Papa Ivan Pavao II. Posebno je naglašavao povlaštenu ljubav za siromašne. Ona treba oblikovati svakodnevni život kršćana, način korištenja materijalnih dobara te gospodarske i političke odluke. Potrebe gladnih, beskućnika i ljudi bez nade u bolju budućnost trebaju imati posebno mjesto u našim životima. Papa Benedikt XVI. Proširuje kršćanski pogled na siromaštvo. U enciklici Caritas in Veritate upozorava da je usamljenost jedna od najdubljih oblika siromaštva. Osim materijalnih dobara, čovjeku su nužno potrebni ljubav, pripadnost i zajedništvo. Zato pomoć potrebitima uključuje i spremnost da ih slušamo, budemo im blizu i omogućimo im sudjelovanje u životu zajednice. Isti papa upozorava i na društvene uzroke gladi te na važnost institucija koje svima omogućuju pristup osnovnim životnim dobrima. Papa Franjo u pobudnici Evangelii Gaudium poziva na uklanjanje strukturnih uzroka siromaštva. Pomoć kojom ublažavamo neposrednu nevolju treba biti praćena izgradnjom pravednijih odnosa. U enciklici Fratelli Tutti posebno ističe važnost dostojanstvenog rada po kojemu čovjek razvija svoje sposobnosti i pridonosi općem dobru. A u Laudato Si upozorava na duboku međusobnu povezanost siromaštva i ekološke krize. U pobodnici Gaudete et Exultate Papa Franjo tumači da siromaštvo duha
uključuje slobodu od navezanosti na bogatstvo, jednostavan život i dijeljenje života najpotrebitijih. Posebno je snažan njegov primjer susreta s čovjekom koji hladnu noć provodi na ulici. U njemu smo pozvani prepoznati osobu jednaka dostojanstva kao što je naše, te brata ili sestru koje Bog ljubi. Naš odnos prema takvom čovjeku neposredno je povezan s našim osobnim rastom u svetosti. Aktualni papa Lav XIV. U pobudnici Dilexi Te ističe da ljubav prema siromašnom

0: djelovanje Caritasa te ustrajno i hrabro zauzimanje za pravedne političke i gospodarske odnose, konkretni su načini na koje učenje crkve o siromaštvu može postati oživotvoreno u našoj svakodnevici. Pritom je važno siromašne slušati i zajedno s njima tražiti rješenja za teškoće s kojima se susreću. U namjeri da bogato socijalno učenje Katoličke crkve o siromaštvu pobliže upoznamo i u svakodnevnom životu provedemo u djelo, u sljedeće tri emisije progovorit ćemo o trima temama. Najprije o socijalnoj dimenziji siromaštva, njegovim društvenim uzrocima i našoj zajedničkoj odgovornosti. Zatim o različitim vrstama i dimenzijama siromaštva, uključujući materijalnu oskudicu, usamljenost i isključenost. Te na koncu progovorit ćemo o siromašnoj crkvi za siromašne, te što taj poziv znači za život naših crkvenih zajednica. Do sljedećeg susreta u emisiji Blago socijalnog nauka crkve, koju za vas priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, srdačno vas pozdravlja Igor Jakopfi.
1: Blago socijalnog nauka crkve. Socijalni nauk za svakodnevni život.

Pismom, telefonom ili internetom? Ma što pismom, telefonom ili internetom? Kako da postanem prijatelj HKR-a? Ma kako god to učinio, dobro si učinio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, želimo vam sretan i blagoslovljen rođendan svima vama koji ga slavite danas 10. listopada. Na našem popisu prijatelja vas je 48. koji danas slavite rođendan, pa neka vam je sretno i blagoslovljeno. A subotom ističemo i župni redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju, a svoje hvala danas upućujemo župama Svetog Nikole biskupa u Varaždinu i Svetoga križa Šibenik-Dolac. Još jednom svima koji danas slave rođendan želimo sretan rođendan. A vas, dragi slušatelji, pozdravljamo za ovu subotu. S vama su ove subote bili urednik vijesti Petar Peko, vijesti života crkve uređivao je Hrvoje Josip Išan. Tehnička podrška ove subote bili su Lovro Zimak i Mihajl Vrbanić, a glazbu vam i dalje bira Adrian Vinković Anhel. Ja sam Ivica Zadro, lijepom pozdrav, ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad ču da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se. Isus ga upita: Što hoćeš da ti učinim, učitelju moj, da progledam?

0: od Krista pozvani. Svjedočanstva svećeničkih i redovničkih zvanja.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Hodočasnik mira, najdugovječniji fronlajtenski župnik, ispovjednik pri samostanu hercegovačkih Franjevaca u Zagrebačkoj Dubravi. Sve navedeno opisuje našeg današnjeg gosta, Prašimuna Oreća. Hvaljen Isusi Marija, dobrodošli.
2: Na vijeke, bolje našao.
1: Prije 30 godina počeli ste hodočastiti. Sa svojih 25 hodočašća u 22 godine povezali ste najveća marijanska europska svetišta te kršćanska svetišta po Europi i šire. Možete li nam reći gdje ste dobili nadahnuće za prvo hodočašće od austrijskog Fronleitena do Međugorja?
2: Pa ovako, to je ispunjenje moga zavjeta. Kad prestane nesretni rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ići ću pješce kraljici mira u Međugorje da zahvalim za prestanak rata i da molim za mir koji još nije bio posebno u Bosni i Hercegovini. Pa sam dobio nadahnuće, naime mi svake godine imamo hodočašća u Mariazell, to je najveće srednjeevropsko svetište, i tu smo išli, dakle, svake godine autobusom ili autobusima, a išli smo i pješce preko 30 godina. I baš kod hodočašća godine 1995. sam na tom hodočašću u Mariazell malo vidio da bi mogao izvršiti taj zavet, jer sam osjetio da mogu i dalje nakon tog napornog trodnevnog hodočašća pješce da mogu i dalje ići. Pa sam onda te iste godine išao sa svojim hodočasnicima u jesen 26.10. Mi smo išli svake godine, čak i za vrijeme rata, sa autobusom u Međugorje. Tako da sam onda malo pogledao gdje bi eventualno mogao prenoćiti kad bi išao. I to mi nije bilo dovoljno, pa sam 96. isto negdje proljeće sa svojom sestrom i još nekima išao autom i razgledao, jer je bilo sve razrušeno od Karlovca do Sinja praktično, i tako sam gledao gdje bi mogao eventualno prenoćiti i kako izgleda uopće mogućnost, jer su bile mine okolo i tako. Eto, ja sam računao da ću za 3 tjedna iz Fronleitena do Međugorja 700 km, ali sam prešao za 2 tjedna, dakle od Velike do Male Gospe sam računao, međutim ja sam došao na blagdan Svetog Augustina 28. kolovoza i došao sam u Međugorje na cilj svoga prvog hodočašća. Prošao sam kroz određena svetišta, kao recimo Mariju Bistvo, svetište u Sinju, Posušju i Širokom Brijegu, i onda cilj moje Međugorje.
1: Međugorje je bilo prvo hodočašće. U 22 godine imali ste 25 hodočašća. Koja ste sve svetišta obišli?
2: Pa, kažem, sva evropska marijanska najveća svetišta. To su, dakle, i htio sam povezati Međugorje sa tim proštanješnjima. To je prvo Mariazell, drugo je Altötting, treće je Einsiedeln, četvrto je Lourdes, peto je Fatima, šesto je Jasna Gora, dakle, Poljskoj, pa onda u Slovačkoj isto glavno svetište Levoču, tako da samo onda sam posjećivao i svetišta svetaca svojih, posebno Franjevaca, Svetog Franje u Asizu, Svetog Ante u Padovi, tako i još mnogi drugi.
1: Hodočastili ste i do Jeruzalema. Koliko vam je trebalo vremena da pređete tu udaljenost?
2: Ja mislim 4 mjeseca. Dakle, u 4 etape sam to napravio. Jedna etapa bila je i ova hodočašća prema jugu. Računam, to je 2005. sam počeo u Mohaču do Prevlake. Mislio sam ići preko Crne Gore, međutim još nije bilo uputno. Pa sam onda iduće godine 2006. od Segedina do Istanbula. I 2007. od Istanbula, odnosno od Izmira, Efesa do Tarsa. To je cijela turska obala. Doživio sam Tursku dosta ugodno.
1: Možete li vi izdvojiti neko svoje hodočašće koje je vama posebno ostalo u sjećanju?
2: A posebno hodočašće je hodočašće Camino Svetog Jakova u Kamposteli. Tu je cijeli svijet na nogama, oko 200.000 godišnje ide pješce u Santiago. Postoje nekoliko puteva, 4 najmanja, jer sam samo djelomično taj klasični put upotrebljavao. Ja sam išao iz Lurda do Fatime, do Santiago, 900 km i 100 km sam išao u Portugalu iz Coimbre do Fatime, 100 km, dok sam namirio skoro 1000 km. Doživio sam Fatimu, prije toga Lurd, Fatimu isto posebno. Kažem, to je doživljaj bio i to su, kad uspoređujem ta hodočašća, recimo Lourdes i Fatimu. Fatima je za mene pokorničko hodočašće, gdje ljudi recimo po ovome velikom trgu idu po kilometar klečeći i sa ovim ogoljenim koljenima, čak i djecu nose na ruču. Ja sam pokušao možda 100 metara, nisam mogla dalje.
1: Koliko ste vi mogli dnevno kilometara proći i kako ste ispunjavali te sate hoda? Jeste li možda imali neku svoju omiljenu pjesmu koju ste pjevušili?
2: A ovako, ja sam prvo hodočašće prosječno išao 50 kilometara bez pauze. Jedan dan nisam uzeo. Kasnije, recimo, sjećam se, sam malo mjerio, nakon koliko godina, 5 godina, onda sam išao Camino i tu sam išao prosječno 45 km. A onda sam malo bio stariji i tako, pa sam malo smanjivao. Međutim, kad usporedim zadnje hodočašće koje sam napravio iz Maria Cel, dakle 780 km, tu sam za 3 tjedna prešao, dakle to bi moglo biti oko 35 km po dan.
1: I kako ste ispunjavali te sate hoda?
2: Pa kako, glavno je bilo hoditi i postaviti sebi cilj i do tog cilja doći. Usput sam molio, dakle, i krunicu i pjevušio pjesme, da, koje sam znao, jel, Bože moje, dopusti mi mira to da budem glas. Ima jedna duga cesta, bile duga i preduga, tako da je, inače sam djelomično bio sam u putovanju, međutim na putu Svetog Jakova, tu je cijeli svijet od Aljaske do Filipina, odnosno do Novog Zelanda, na putu sve moguće kategorije ljudi i s njima sam pokušao stupiti kontakt i pitao sam skoro svakoga kako stoji s vjerom, kako stoji s crkvom i sa svećenicima u pojedinim zemljama. Tako da sam dobio sliku koju sam već imao. Evropa je praktično da svećenika jedna žena, veli moj brat je tamo negdje u Bretanji župnik, ima 24 župe još sa 2-3 svećenika. Tako sam najdalje u Italiji, gdje župnik u mojoj dobi ima 3 župe, a nema kuharice. Međutim, prema mene su bili ti župnici izvaredno odvojeni. Ja bi došao u 9 sati, uvečer, kucam, otvara čovjek, malo se prepane. Međutim, ja sam kolega, idem pješice za Rim i odmah me pusti, dadnem nešto pojesti, večeram, sutra idem s njim u celebraciju i tako ide dalje. I što se tiče recimo i prtljage, kroz cijelu, dakle od Fronajtena do Italije, svuda su me pratili, dakle i nosili mi naprijed stvari i najavljivali me iduće smještaj.
1: Imate li neostvarenih želja? Jeste li možda negdje željeli hodočastiti, ali niste stigli?
2: Da, pa jedino što mi je ostalo, to sam napisao i u knjizi i još nije ostvareno. Međutim, nadam se obići pješce Genezaretsko jezero. To mi je još san i nadam se još nada, kako se kaže, zadnja umire.
1: Jesu li vas hodočašća mijenjala? Je li vas oblikovalo to pješačenje?
2: Pa svakako, mislim, svake godine nakon svog hodočašća sam se osjećao i jačim i u zvanju i kažem, da li mi je to poticaja da mogu još sve srtenije raditi. I ljudima isto to puno značilo. Zanimali su se za moja hodočašća, molili su za moja hodočašća. Kod prvog su bili skeptični, ispratili su me sa određenom skepticom, ali to moguće da naš župnik toliko nasad, toliki teret uzima. Ali su me pustili i molili za me.
1: Dojmove sa svojih hodočašća objavili ste u knjizi Pješice od Fronleitena do Jeruzalema i većih europskih svetišta. Knjigu ste izdali prvo na njemačkom, a onda na hrvatskom jeziku. Je li ostao još koji primjerak?
2: Pa imam 2-3 primjerka na njemačkom i jedan jedini na hrvatskom. Međutim, hrvatsku knjigu ću ponovo izdati. Reprint neće biti tvrdi uvaz, nego meki, pa ćemo vidjeti, možda će biti to isto humanitarno izdanje za neke humanitarne svrhe. Od prve knjige na njemačkom jeziku sam 5000 eura poslao u Ukrajinu.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani, u kojoj gostuje fra Šimon Oreč, poznat kao hodočasnik mira. Iza vas je 25 hodočašća kojima ste u 22 godine povezali najveća evropska marijanska svetišta te kršćanska svetišta po Evropi i šire. Vaše prvo i završno hodočašće bilo je u Međugorje, kraljici mira. Možete li nam nešto reći o svom odnosu prema nebeskoj majci, prema kojoj gajite pobožnost od malih nogu? A u njezinom okrilju djelovali ste u Fronleitenu kao i danas u Zagrebačkoj Dubravi.
1: Da, pa eto, Međugorje, Gospina crkva i Fronleitene, Gospina crkva Uznesenja Marina, ovdje u Dubravi je bezbrižno začeće. Ja sam malih nogu, zahvaljujući svojim roditeljima, majici posebno, imao pobornost prema djevici Mariji. Sjećam se kad sam još bio dijete, ni 5 godina, čuvao sam ovce i molio sam krunicu sa jednom curicom onda i sad sam je sreo nakon toliko godina, zapravo i među vremenu sam sretao. Ja sam njoj sada dao misijsku krunicu koju sam dobio ovdje u misijskom uredu.
0: Franjevci hercegovačke provincije djelovali su pola stoljeća u austrijskom Fronleitenu, a vi ste u spomenutom gradu djelovali pune 42 godine. Zgodno je bilo pročitati kako je biskup iz Graca Johan Weber rekao da su Franjevci došli kao božji gastarbajteri. Što ste zatekli kada ste konkretno vi došli u taj grad?
1: Ja sam na kraju studija u Sarajevu, zapravo taj nije još bio kraj. Trebao ići, morao sam birati Rim, Ameriku ili Austriju, budući da su Austriji bila moja braća, već poznata, koji su primili 1967. pastoralnu skrb za tu župu koju su napustili iz majka Zanja. Napustili su nakon 300 godina Serviti i oni su nas su to preuzeli na neodređeno vrijeme i to se je potezalo. Dakle, 51 godinu, od tih 51 godina ja sam bio prvi i zadnji, a inače sam u međuvremenu bio na studiju u Njemačkoj kao dušobrnik u Švicarskoj 4 godine, a inače sam bio još 2 puta u Fronleitenu kao kapelan, tako da je sve skupa 45 godina.
0: Što vam je bilo posebno važno u izgradnju žive crkve?
1: Pa bilo mi je važno to, ja sam odgojen za vrijeme koncila i ta shvaćanje crkve za mene je bilo to koncilsko i baš kad se radi o hodočašćima, tada je isto rečeno da je crkva hodočasnička i da je svaki kršćan je hodočasnik, hodočasti s ove domovine u vječnu domovinu. Tako da to mi je dalo i poticaja u svom razvoju, svom djelovanju. Prvi moj nastup, odnosno objava u Šumskom listu, ja shvaćam crkvu kao crkvu svih vjernika, pa i nevjernika, svi na teritoriju župe i pozvao sam i na suradnju. Ta suradnja je bila izvanredno velika, to mi je dalo uvijek poticaja da i dalje ostane, ja sam boravio ne da ja ostane, nego da provincija zadrži tu župu. I to se mnogo toga događalo, što je vjerojatno rijetkost. Mi smo imali tolike suradnike, ja nisam trebao praktično ništa raditi, nego gledati kako se radi sve moguće i gradnje i uređenje prostorija. Moja kuharica bi počastila domljenkom, tako da to sve išlo. Ostao sam i dalje povezan, nažalost, a mnogi s kojima surađivao su već otišli na drugi svijet. Međutim, još uvijek sam povezan, je to da se iznenadio, baš da me župnik pozvao da budem glavni na glavnoj fešti.
0: Vi ste uvijek nastojali izgrađivati zajedništvo, a poznato je da i nije baš uvijek lako s ljudima raditi. Kako ste uspijevali dotaknuti njihova srca?
1: Pa ne znam, ja sam. Mi smo iz početka bili oslonjeni na laike i to je, smo vidjeli da je to dobra stvar. Međutim, to je išlo zredno. ali u zadnje vrijeme se pokazuje da je malo nezgodnost, jer tu dođu danas demokracija pa se vuku ljudi koji baš nemaju puno sirom, ali eto, aktivni su i tamo upadne zadruge, ako su izbori demokratski onda uđu i oni. Tako je s te strane malo bilo u zadnje vrijeme nezgodnije. Međutim, se u svemu suradnici su izvanredni bili.
0: Niste samo zajednicu izgrađivali duhovno, nego ste gradili i materijalno, obnovili ste crkvu, samostan.
1: Ja sam gledao, drugi su radili i tu je i ova biskupija ulagala, općina isto, iako je bila socijalistička, ali je prema crkvi, prema bila možda i zbog nas koji smo došli iz socijalističke, odnosno komunističke zemlje, da su bili malo drugčiji, pa su pomagali, recimo, što je zanimljivo bilo, neke projekte su potpuno financirali, to su toranj, orgulje i dječji vrtić. Tako da je tu s te strane općina uglavnom i biskupija, i tu su bili ovi inženjeri i svi što je trebalo, tako da treba propustiti stručnjacima, inženjerima i arhitektima.
0: Vjerujem da je odlazak iz Fronleitena bio težak, kako za vas koji ste niz desetljeća bili tamo, tako i za vjernike župe, jer je s vašim odlaskom završila redovnička povijest u tome kraju. Kako ste sve to doživjeli?
1: Pa ja sam, negdje sam i napisao, tu se mijenjali redovnici i vanjski svećenici među vremenu zbog nedostatka zvanja, pa sam napisao da možda to nije oproštaj za vijek. Pa čak bi se moglo dogoditi, recimo kad bi bio novi biskup, ovaj biskup nije baš tako raspoložen prema nama fratrima. Međutim, ljudi su još uvijek žale za nama i htjeli bi da ponovo dođe. A meni osobno, naravno da mi je žao, ja sam pokušavao što dulje da ostanemo, ali smo spali na dvojicu. Uspjeli smo produžiti jednu godinu za sve to, međutim je došlo vrijeme da smo trebali se vratiti, jer tako je bila odluka provincije, nisu slali nove ljude.
0: Od odlaska iz Austrije 2018. godine živite u Franjevačkom samostanu u Zagrebačkoj Dubravi, djelujete kao ispovjednik. Jesu li vjernici svjesni važnosti sakramenta ispovjedi? Kakvi su vaši dojmovi?
1: Pa jesu, možda i previše. možda bi ovdje kad me to pitate, ljudi se ispovjedaju neki svaki drugi dan. Ja sam mislio dati im za pokoru da za mjesec dana ne dolazi. Ali sve u svemu, mislim, znak je to ipak duboke vjere i kažem, ja rado ispovjedam i nije baš jednostavno slušati mnoge stvari, ali pokušavam dati savjeze koje mogu i kažem, rado ispovjedam.
0: Slijedi glazbeni predah, a u zadnjem dijelu emisije doznaćemo kako je rasla klica zvanja u Frašimu novu životu.

dječici pokažim stazu spasenja. S neba su zvijezde padale i crnica se potresla, čuo se jauk.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj gostuje fra Šimo Noreć. U minutama koje slijede osvrnut ćemo se na vaše otkrivanje poziva. Možete li nam reći kako je izgledalo vaše djetinjstvo, što posebno pamtite?
1: Ja sam rođen u jednoj sromašnoj seljačkoj obitelji i prva sjećanja moja su sa 5 godina, odnosno 4 i pol, sam išao s bratom. On je lovio žabe u lokvi jednoj našoj koja je nikad nije presušivala i napojali su stoku ne samo iz našega sela nego i iz okolnih sela. I tu sam malo gledao valjda, kako žabu i to i upao sam u vodu i brat me je uspio spasti iz vode. A iduća anegdota, odnosno jedan doživljaj, za 5 godina sam htio ići na prvu pričest, moja sestra 3 godine starija, dakle 8 godina, išla na prvu pričest, velim idem i jasno. I prije toga se trebali spovediti, ja dođem, župnik spoluša, fra Nikola Hrkać, pita me, šta si zgriješio, veli ja ništa. E kad nisi ništa zgriješio, nema ni ispovedi ni pričesti. A onda sam sa 6 godina htio ići u školu, nisu mi dali, ja sam tek sa 7 godina i u tom našem prvom razredu dogodio se strašan događaj. Jedan mladi komunist ubio je učiteljicu i on je sebe htio ubiti, nju je ubio, sebe ranio, išao je i u zatvor, a mi smo bili žalosni, to je se dogodilo oko Božića. Dalje moje ta sjećanja su vazna, jer 1951. moj brat je Leona rekao mladu misu i tu se sjećam, bio sam obučen javno ili siromašno, imao sam opanke sa krunovima i fratadija Beljan gleda to, velim, ajde, velim on meni, daj da se zamijenimo, daj se dati cipra, daj ti meni opanke. I tako onda smo išli u, dakle, nakon završene osnovne škole, mu smo godišnje na poslušće. Tu smo išli kod takvog vremena i išli smo u to vrijeme kad su Vukovi bili po 10 i u jednom, kako se kaže, čoporu. Gledamo i, a jedan ide pored nas i mogli smo ga rukom dohvatiti. Išli smo i preko nabujali potoka gdje smo morali s kamena na kamen preskakati, ali škola ne bila ono kaže, za nas sve. I moj otac htio me zadržati nakon 4 razreda osnovne škole kao seljaka i tu sam neposlu pokazao. I a on opet se sažalio, htio me blizu škole ne ide smjestiti, a ne moram toliko daleko ići. Ja sam 2 noći prespavao i ja moram ići sa svojim kolegama. Mi smo išli 30 nas po svakom vremenu i onda smo bili toliko složni. Recimo, Boris smo morali ići u školu, trebalo ići. Mi smo to odbili, skoro svi. I bio je protovjeronauk i moj jedan nastavnik koji me inače volio, dođe jedno jutro, oni su morali mjesečno kao razrednik držati antireligiozne pouke. Ili on, evo danas ćemo o tome govoriti, da nema Boga, da je crkva, da je to sve izmišljeno i tako. Ja njemu velim, druže, nastaviče, samo nemojte lagati. I on je s mjesta izašao iz razreda. Ja sam mislio da će me izbaciti iz škole, međutim, kasnije me možda još više volio nego prije. Možda i to za njega bilo. Nikada više nije sudio se govoriti protiv vjere.
0: Prašimone, koliko je ova činjenica da je vaš brat imao mladu misu kada ste vi bili već evo dječarac za školu utjecala i na tu odluku da vi krenete franjevačkim putem?
1: Pa to je vjerojatno bio jedan poticaj, a moja majka je bila radosna da je on svećenik, frata svećenik. I ona je isto najveće što mora biti za nju je da budem svećenik, da budem frator. I sjećam se, ona je bila bolesna tuberkuloze i njezin ispraćaj zadnji. I u time meni rekla, eto sine, idi i ostani. Mi smo polazili u Sjemenište 56. naš župnik nam je rekao taj dan, danas nam je napustio fratarluk vaš poznani susjed koji je bio bogoslovi jednu godinu. To na nas uopće nije djelovalo, to je njegova stvar, naša stvar je druga, ne? Tako da nismo. A ovo što sam još htio reći, koliko je u to vrijeme bilo opasno biti frata svećenik. I ovdje isto da spomenem, moja pokojna majka je 46. kad se moj brat obukao u Kraljevoj sutjesci, bratra, ona veli meni, danas je moj sin, tvoj brat, fra Leonard, se obukao i postao fratar. Ali to nikome nikada ne smiješ kazati. To je
0: To su bila teška vremena. Vi ste odrastali u Posuškom Gracu, a otišli ste u Sjemenište, u Bol na Braču. Je li vam bilo teško napustiti rodni kraj?
1: Pa nije, ja sam napuštao i kad sam išao u Sjemenište, kad sam išao u vojsku, kad sam išao u inozemstvo, ništa me nije bilo teško, međutim sam ostao povezan sa rodnom kućom i čeznio sam za praznicima koje sam provodio po mogućnosti kod kuće, tako da i ostao sam povezan. I kasnije, to živio sam cijelo vrijeme u inozemstvu, osim jedne godine svećeničke, gdje sam bio kapelan na Širokom Brijegu. Međutim, sam stalno bio povezan i povezao sam i svoju župu sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovinom. Recimo da je moj župski zbor dva puta nastupao u katedralu u Zagrebu. Katedralni zbor iz Zagreba je tri puta nastupao kod mene. Pokojni Ivan Lacković Kroata imao dvije izložbe kod mene, jednu samostalnu, jednu pomješanu i najbolju prodajnu izložbu imao kod mene. Za vrijeme Domovinskog rata sam možda 100 puta pratio konvoje i humanitarnu pomoć, tako da je moja župa recimo za Mostarsku crkvu, za kriptu, darovala 800 visokokvalitetnih stolica. A u Novoj crkvi gore je financirala oltar i ambon.
0: Tijekom formacije, kao redovnički svećenički kandidat, morali ste odslužiti vojni rok. Gdje ste odsluživali vojni rok i kako je to vrijeme utjecalo na vas i na vašu formaciju?
1: Pa, ja sam bio 2 godine u vojsci u Vranju, to je na dno Srbije, i tada smo doživjeli taj veliki potres u Skoplju, jer cijeli dan su sirene svirale. Nas je bilo oko 70 aspiranata svećeničkog i redovničkog zvanja. Mi smo bili povezani međusobno, tako da smo se skupljali uvečer kad bilo lijepo vrijeme na stadionu, po 30 nas je molilo kruncu i tu smo doživjeli da smo tu utvrdili zvanje. Moj kolega iz vojske, inače pokojni u međuvremenu Stanko Lasić, župnik katedralni u Dubrovniku, on je imao potrebu nakon 47 godina sjesti u auto i ići tamo na to mjesto gdje je po njegovom mišljenju učvrstio zvanje. Polovicu tih je uspjelo i kad bi se sreli na svećeničkom tečaju u Zagrebu, onda bi revocirali te uspomene i tvrdili bi da smo u vojsci, iako je bila, kažem, teška i bili smo kažnjenici, jer smo bili aspiranti svećeničkog redovničkog zvanja, ali smo tu utvrdili zvanje, možda upravo preko zajedničkog moljenja krunce i izmjene naših doživljaja. Tako da smo tu i godišnje imali i ispoved i pričest, i to u prilikama gdje svećenik iz Niša dolazio, recimo prve godine na dan Republike 29. novembra na tržnici, pa da pomalo mrak, on na kraju tamo sjedi i čeka na nas, a mi jedan za drugim idemo tamo, ovamo cigani igraju kolo, tako da je to bilo sve. A druge godine smo ipak uspjeli u pravoslavnoj crkvi to obaviti.
0: Kruna vašeg puta je redovnički zavite, a onda poslije i svećeničko ređenje. Kako ste doživjeli te događaje i što ste izabrali za svoje mladomisničko geslo?
1: Za svoje mladomisničko geslo? ovo je život vječni, upoznati tebe jedinoga Boga, Isusa Krista. To je taj citat iz Ivanova evanđelja 17. poglavlja.
0: Proslava mlade mise bila?
1: Bila je u Poljskom Gracu i bilo u zavodno vrijeme ipak svečano, lijepo. Propovjednik mi je bio pokojni Fra Dobroslav Begić, kasnije drugi meštar, odnosno prije toga drugi meštar u novicijatu. I tako bilo nas je na ručku negdje od 150, to je onda bilo kao jedno sjećanje. Poslije povodne, predvečer, smo se okupili tamo najbliži susjedi i tako.
0: Bogu je sve moguće, a to ste se i bezbroj puta usvjedočili u svome životu. Što biste za kraj razgovora poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Pa sve bi lijepo pozdravio i poručio im da slušaju Hrvatski katolički radio.
0: Hvala vam na poruci i hvala vam što ste sudjelovali u emisiji.
1: Hvala i vama.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s Fra Šimonom Orićom kojeg je snimio Adrian Vinković Rahel. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani. Svjedočanstva svećeničkih i redovničkih zvanja.

0: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Melkijska grko-katolička crkva svjedok je mira u zemljama pogođenima sukobima, napomenuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima sinode biskupa. Smrtna kazna je nedopustiva, protivna je dostojanstvu osobe, istaknuo je pak Papa u objavi na platformi X povodom današnjeg svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 28. nedjelji kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak. Susret pape Lava XIV. Sa sudionicima sinode biskupa Melkitske grko-katoličke crkve održan danas bio je prilika da izrazi blizinu kršćanima koji žive u teškim okolnostima. Papa se posebno osvrnuo na rane i nevolje s kojima se vjernici svakodnevno suočavaju, a koje mnoge navode da odlaze u daleke zemlje kako bi pronašli posao, pobjegli od opasnosti, a katkada čak i progona, te kako bi svoje obitelji odgajali na sigurnom. U brojnim tradicionalnim zemljama vaše crkve vjernici su pogođeni ratovima, nemirima, vjerskim ekstremizmom i ekonomskim teškoćama, napomenuo je papa te istaknuo. Preko vas želim reći vašoj voljenoj crkvi, ja sam s vama, cijela katolička crkva je s vama, jer kad jedan ud pati, cijelo tijelo pati s njim, i upravo zato što patite i nastojite nasljedovati Isusa u blagosti kojom je otkupio svijet, vi ste u srcu crkve. Papa, koji je sudionicima sinode povjerio svoje pozdrave upućenima svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima i svim dragim vjernicima Melkitske crkve, Antiohijske i dijaspore u cijelom svijetu, u svom je govoru na engleskom jeziku potaknuo vjernike da svojim životom svjedoče živu Božju prisutnost među ljudima. Istaknuo je pritom da ako su se prvi kršćani razlikovali od drugih po svojem životu milosrđa, to se još uvijek događa, jer dopuštajući da vjera prodre u srca, potaknuti smo duhom dijeliti hranu s gladnima, pružiti obrazovanje i zdravstvenu skrb, pratiti i ohrabriti one koje pate. To također znači dopustiti crkvi da bude svjetionik, svjetlo Kristovo, posebno u ovim burnim vremenima, napomenuo je papa te istaknuo.
1: What a great vocation your church has.
0: Kakav važan poziv ima vaša crkva, biti svjedok pomirenja i mira u zemljama razorenima sukobom. Vi ste sjeme zajedništva u zemljama uništenima nasiljem. To vas svjedočanstvo uistinu čini ikonama stoljeća vjere na najsvetijim mjestima našeg spasenja. Pozorno promatrajući crkvu, papa je napomenuo da ljudska sklonost sukobima može utjecati i na one koji joj pripadaju, te istaknuo da sinoda biskupa djeluje kao čuvar zajedništva. To je velika odgovornost koju valja čuvati i njegovati unutar biskupske kolegijalnosti, istaknuo je papa Lav, podsjećajući na svoje nedavno apostolsko pismo Mutua Concordia, te dodao: moramo uvijek biti budni kako ne bismo pali u iskušenje da se uzdižemo iznad drugih, tražeći moć umjesto služenja, profit umjesto transparentnosti i poštenja, te osobni uspjeh umjesto pastoralne skrbi. Duh Sveti nas potiče da se zauzmemo i molimo, da molimo za jedinstvo koje će svima pomoći prepoznati da je Krist među nama. Papa je osim toga pojasnio da je najrječitiji izraz vjere i najjasnije priopćenje radosne vijesti onima koji ne poznaju Krista uzeti vlastiti križ i odlučiti pokazati ljubav kada se osjeća strah, ljutnja ili patnja. Mi koji služimo crkvi kao svećenici dajemo svojim vjernicima veću nadu u evanđelje kada preispitujemo sami sebe i kada se smatramo odgovornima ne samo za upravljanje materijalnim dobrima, nego i za način na koji tražimo pomirenje, rekao je. Kao što se pokazalo tijekom povijesti, upravo kušnje s kojima se kršćani suočavaju, mučeništvo ili jednostavne žrtve podnesene iz ljubavi prema bližnjemu, nude priliku da se pokaže vjera na način koji odjekuje u srcu onih koji traže istinski mir, primijetio je papa jamčeći svoje molitve za potporu Melkitskoj grko-katoličkoj crkvi, posebno kako bi se mladi mogli obrazovati i kako bi svi mogli očuvati najplemenitije tradicije. Na kraju, Papa Lav XIV. Je podsjetio da apostolska stolica i velikodušnost mnogih ljudi osiguravaju stipendije za vjernike u Siriji, Libanonu i Iraku kako bi mogli dobiti katoličko obrazovanje. Cilj je, objasnio je, poduprijeti mlade ljude kako bi kršćanske obitelji imale pomoć koja im je potrebna da ostanu na Bliskom istoku i održe kršćansku prisutnost. U jednom je priopćenju dikasteri za istočne crkve napomenuo da su te stipendije dio pastoralnog projekta namijenjenog kršćanskim obiteljima koje su posebno potrebite, te da se po nalogu pape pokrivaju godišnji troškovi školskih i sveučilišnih pristojbi za djecu, adolescente i mlade. To je znak očinske brige kojom Papa Lav namjerava pokazati svoju blizinu i blizinu cijele katoličke crkve vjernicima koji su teško iskušani sukobima i nestabilnošću zbog kojih te zemlje već dugo trpe. U objavi na platformi X s računa Et Pontifex, Papa Lav danas, 10. listopada, kada se obilježava Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne, ponovno jasno i izravno govori protiv smrtne kazne, prakse koja se vratila u prvi plan vijesti nakon jučerašnje objave Pentagona da će uživo prenositi pogubljenje streljanjem Nidala Hasana, bivšeg vojnog bojnika. Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe. Opće dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnost iskupljenja, napisao je Papa. O smrtnoj kazni Papa Lav govorio i u videoporuci 24. travnja ove godine upućene sveučilištu u Chicagu u Sjedinjenim Američkim Državama u prigodi obilježavanja 15. obljetnice ukidanja smrtne kazne u saveznoj državi Illinois. Podsjećajući da crkva štiti ljudski život od trenutka začeća do prirodne smrti, Papa je istaknuo da se dostojanstvo osobe ne gubi ni nakon što su počinjeni najteži zločini. Te riječi izravno upućuju na paragraf katekizma Katoličke crkve koji je Papa Franjo izmijenio 2018. godine, a koji navodi novo razumijevanje svrhe kazna koje država primjenjuje u zaštiti općega dobra, te potvrđuje zauzimanje za ukidanje smrtne kazne u cijelom svijetu. Doista je neshvatljivo da se u današnje vrijeme želi koristiti tim načinom. Ne znam u koje svrhe. Svakako je neprihvatljivo smrt pretvarati u spektakl koliko god je osoba kriva, ali postoje i drugi načini. Time riječima pak državni tajnik kardinal Pietro Parolin komentirao odluku Pentagona da uživo prenosi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem Nidala Hasana, bivšeg bojnika osuđenog za masakr u Fort Hoodu 2009. godine u kojem je poginulo 13 osoba. Stajalište je crkve potpuno protiv smrtne kazne. Ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i nikako ne djeluje kao sredstvo odvraćanja, istaknuo je kardinal na margini događaja održanoga u Rimu, a posvećenoga Johnu Henryu Newmanu. Kardinal je pritom podsjetio da se predsjednik Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država već oglasio o tom pitanju, te da će Sveta Stolica o tomu dati izjavu. Na pitanje novinara o Nobelovoj nagradi za mir koja je dodijeljena 85-godišnjoj južnoafričkoj pravnici Navanetemi Navi Pillay, sutkinji Međunarodnog kaznenog suda od 2003. do 2008. i visokoj povjerenici Ujedinjenih naroda za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, kardinal je kazao da je pozitivna stvar kada se borimo za ljudska prava. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 28. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak.
2: Evanđelje počinje svadbom. Kralj priprema gozbu svojemu sinu. Sve je spremno, stolovi su postavljeni, poziv je već upućen, a uzvanice ne dolaze. Jedan odlazi na njivu, drugi za trgovinom i tako dalje. To je možda najneugodniji dio cijele prispodobe. Ne odlaze svi činiti strašne stvari. Njiva nije zlo, posao nije grijeh. Oni propuštaju gozbu zbog sasvim normalnih obaveza. Čovjek, dakle, može propustiti ono najveće ne zato što je izabrao zlo, već zato što je dopustio da mu ono svakodnevno postane toliko važno da više nema vremena za dar. To je vrlo suvremena napast. Nismo nužno ljudi koji ne cijene dobro. Samo stalno imamo još nešto prije njega. Nazvat ćemo roditelje kada završimo ovo. Provest ćemo vrijeme s djecom kada prođe gužva. Počet ćemo ozbiljnije moliti kada se život malo smiri. Pomirit ćemo se kada dođe pravi trenutak. A život prolazi upravo dok čekamo taj pravi trenutak. Zato Evanđelje tako snažno zvuči na dan zahvalnosti za Božja dobročinstva. Zahvalnost nije samo trenutak kada pobrojimo darove i pristojno kažemo Bogu hvala. Zahvalnost je sposobnost da prepoznamo da život nije samo razumljiv, da se jutros nismo morali probuditi, da čovjek koji nam sjedi preko puta nije nešto što posjedujemo, da mir, zdravlje, kruh, zemlja, voda, prijateljstvo, vjera i mogućnost novoga početka nisu stavke na koje imamo prirodno pravo. Dar je nešto što je moglo ne biti i upravo zato može ponovno zasjeti. Naš problem često nije što imamo premalo. Naš je problem što smo se na mnogo toga naviknuli. Čovjek se može toliko naviknuti na dobro da ga primijeti tek kada ga izgubim. Zdravlje postane dragocjeno u bolnici, nečiji glas nakon smrti, mir kada započne rat, dom kada ga više nema. Možda je zato zahvalnost jedan od oblika budnosti. Ona ponovno otvara oči. Kada prvi uzvanici odbiju poziv, kralj šalje sluge na raskršće. Dvorana se puni ljudima koje prvotni gosti možda nikada ne bi pozvali. To je veličanstvena slika Božje milosti. Bog ne poziva samo savršene, njegov stol je veći od naših podjela i urednih popisa. Ali tada dolazi ozbiljan završetak. Kralj primjećuje čovjeka bez svadbenoga ruha. Drugim riječima, Božja milost jest besplatna, ali nije jeftina. Bog nas poziva kakvi jesmo, ali nas ne poziva da zauvijek ostanemo isti. Poziv na gozbu traži odgovor života. Tu dan zahvalnosti postaje vrlo konkretan. Ako zahvaljujem za kruh, ne mogu ostati hladan prema gladnome. Ako zahvaljujem za obitelj, ne mogu je stalno stavljati iza svega drugoga. Ako zahvaljujem za oproštenje, ne mogu desetljećima drugoga držati zatvorenoga u njegovoj pogrešci. Ako zahvaljujem za vjeru, ona ne može ostati samo dio običaja i identiteta. Zahvalnost koja ništa ne mijenja lako postane ukrasna riječ. Svaka sveta misa zapravo je euharistija, zahvaljivanje. Dolazimo pred Boga praznih ruku i primamo Krista. To nas podsjeća na možda najvažniju istinu našega života. Prije svih naših uspjeha, projekata i zasluga stoji dar. Postojimo jer smo primili, ljubimo jer smo najprije ljubljeni, možemo oprostiti jer nam je oprošteno. Zato zahvalnost nije bijeg od teških stvari. Zahvalan čovjek također plače, nosi križ i poznaje gubitak, ali ne dopušta da ono što nedostaje postane jedina istina njegova života. On još vidi stol, još čuje poziv, još zna da dar postoji. Sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Možda je zato najljepša zahvalnost koju danas možemo prinijeti Bogu vrlo jednostavna. Ne otići iz gozbe samo puni riječi, već izići iz crkve i nekome postati ono za što smo upravo zahvalili Bogu. Dar.

0: u svako doba dana.
1: Slastiće za laku noć.

0: radosnu, ugodnu i lijepu večer svim pričoljupcima, malima i velikima i dobrodošli u Svaštice, kako je sutra spomendan svetoga pape Ivana 23. zvanoga Dobri, a sutra je nedjelja i svi znamo da ona ima prednost. Mislim da ćemo se svi složiti kako je najbolje da se sada malo podružimo, baš s papom Ivanom 23. Za početak evo samo najkraće o njegovu životu. Rodio se kao Angelo Giuseppe Roncalli u selu Sotoilmonte. Kad bismo to preveli na svoj hrvatski jezik, ime sela glasilo bi Podbrdo. Nadam se da ti je sada odmah na pameti palo Podbrdo u Međugorju. 1904. godine Angelo Giuseppe postao je svećenikom. Papa Pio XI. Poslao ga je u diplomaciju, pa je velečasni Roncalli djelovao u Bugarskoj, Turskoj, Grčkoj i Francuskoj. A putujući u Bugarsku prošao je i kroz našu, Hrvatsku, te je posjetio Đakovo. Kažu da je Đakovačku katedralu proglasio najljepšom crkvom između Venecije i Carigrada. Nakon što je papa Pio XII. Otišao Bogu, Angelo je izabran za papu, ali samo kao privremeno rješenje ili kao prijelazni papa. On je inače bio silno duhovit, pa kad ga je jedan novinar upitao, a koliko ljudi radi u vas u Vatikanu? On je odgovorio, otprilike polovica. Ma nije tako bilo samo u Vatikanu. I u nas je svugdje radila uglavnom polovica zaposlenih, a ona se druga polovica malo odmarala. Sad je mene spopalo da nastavim papine šale, pa evo ti najprije još sitnica u vezi sabora, a onda nekoliko zgoda iz kojih ćeš vidjeti kako se papa Ivan 23. znao našaliti. 25. siječnja 1959. godine papa Ivan 23. iznenadio je skupinu kardinala najavom sazivanja općega crkvenog sabora, i to 1963. godine. Tada mu je jedan od prisutnih kardinala kazao da je to apsolutno nemoguće učiniti 1963. godine, to jest za jedva 4 godine. A papa Ivan je njemu duhovito i proročki rekao: dobro, onda ćemo ga sazvati 1962. godine. I tako je i bilo. Sabor je svečano otvoren 11. listopada 1962. godine. Nažalost, papa Ivan nije doživio kraj sabora što ga je sazvao. Umro je 3. lipnja 1963. godine, a prije svega 12 godina, to jest 27. travnja 2014. papa je Franjo njega i papu Ivana Pavla II. Proglasio svetima, a spomendan mu slavimo sutra, to jest 11. listopada, kad je bio otvoren drugi Vatikanski sabor. A sada čuj nekoliko zgoda iz kojih iščitavamo njegovu duhovitost. Jedan prijatelj pape Ivana 23. liječio se u bolnici, a bolnica se zvala Duh Sveti. Eto, kao u Zagrebu Sveti Duh, tu je negdje. I papa ga je pošao posjetiti, a na vratima bolnice dočekala ga je neka časna sestra, osmijehnula se ljubazno i radosno, malo se naklonila, a onda se predstavila ovako: Sveti oče, ja sam poglavarica Duha Svetoga. Papa Ivan se osmijehnuo i uskliknuo: blago vama, ja sam samo njegov sluga. Jedne korizme, dok je papa Ivan bio usred mnoštva ljudi, primijetio je jednoga podebljeg svećenika. Kako je i sam već imao popriličan trbuh, još popriličnije zaobljen, gotovo kao kuglu, S osmijehom je pristupio tomu svećeniku i kazao: "A vidim, velečasni, da se ni vi ne šalite kad je riječ o vašoj kugli, pa bismo nas dvojica mogli zajedno utemeljiti društvo Debeljkovića." A ovo se dogodilo u početku njegove papinske službe. Čuo je negdje gore, u zgradi, u kući, udarce čekića, ali nije vidio ni tko radi, ni što radi. Pa bio je malo i radoznao i uspeo se do te buke i upitao: "Je li dopušteno?"
1: "Ma kako ne, samo naprijed."
0: Ne pogledavši ga, odgovorio je radnik, pognut nad poslom. "A što radiš?" upitao je papa, te se zidar okrenuo i vidjevši tko zapravo pred njim stoji, bacio se na koljena i promucao:
1: "A sveti oče, sveti oče."
0: "Bio sam u Perivoju i vratio sam se iznenada. Sad ti smetam u poslu, jel da? Smetam li?" pitao je papa, a iz susjedne sobe zavikali su radnici: "Ej ti, ma s kim ti to uopće govoriš?"
1: "S papom." "Ma daj, ne zafrkavaj."
0: "Ali stvarno, gospe sveta," uskliknuo je onaj radnik, a papa je stao na prag obiju soba i rekao:
1: "Pa, došao sam vidjeti što ste preinačili, a sad ćemo se napiti kad smo se upoznali."
0: I poslao je radnika da uzme jednu bocu iz kućnoga podruma, pa su svi zajedno pili. Jednoga dana papa Ivan 23. dok je šetao Vatikanskim vrtovima, susreo je dva mališana. Manji je držao za ruku starijega. Papa je prijateljski upitao maloga: "Kako se zoveš?"
2: "Perica,"
0: reklo je dijete.
1: "A znaš li ti tko sam ja?"
2: "Pojma nemam, ali Josip kaže da si ti papa,"
0: rekao je onaj manji dječačić.
1: "Pa stvarno i jesam, zar ne vjeruješ?"
2: "Ako stvarno jesi, onda mi moraš pokazati svoje ključeve neba."
0: A sada prije spavanja zamolimo svoje ovotjedne svete uzore. Dragi svi sveti uzori, molim vas što češće me podsjetite da u 15 sati upalim HKR, pa zajedno s radijskim moliteljima izmolim krunicu božanskog milosrđa. Izmolite mi da ne zaboravim kako je Isus moje spasenje, a tebe, sveti oče Ivane 23., dobri, jer smo se danas s tobom družili, tebe posebno prosim da mi izmoliš u Isusa dobrotu, a i duhovitost kao što je tvoja, duhovitost koja svakoga nasmije, ali nikoga ne povrijedi. Amen. Večeras ste čuli nekoliko simpatičnih pa i šaljivih zgodica iz života pape Ivana 23. Neka nam se svima noćas usne ušulja šaljivost, a ujutro neka nam srca budu odlučna činiti dobro. Od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
3: Slatkiće za laku noć.

0: živjeti Evanđelje u susret nedjeljnoj Euharistiji.
1: Hvala Isuse Marija i lijep pozdrav vama, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji. Dobrodošli u emisiju Živjeti Evanđelje u susret nedjeljnoj Euharistiji. Današnja čitanja, odnosno liturgijska čitanja ove 28. nedjelje, govore o gozbi na koju Bog poziva čovjeka. Sve je pripremljeno, poziv je upućen, a čovjek svejedno opet može reći ne. Zašto ponekad ne prepoznajemo ono što nam Bog daje i što znači doista prihvatiti njegov poziv? Ja sam Dijana Tikvić, a o tome razgovaram s mojim današnjim gostom, fra Ivanom Matićem, gvardijanom Franjevačkog samostana Uznesenje Blažene Djevice Marije u Samoboru, voditeljem evangelizacijskog centra u Samoboru i voditeljem kuće susreta Tabor. Hvala Isuse Marije, dobrodošli.
2: Hvala Isuse Marije, lijep pozdrav evo vama i svim našim dragim gledateljima i slušateljima.
1: I ovu emisiju, ali i službu čitanja 28. nedjelje započinjemo čitanjem knjige proroka Izaije. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti. Sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti, tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan: gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio, ovo je Gospodin u koga se uzdasmo. Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva. Time završava ovaj ulomak iz knjige proroka Izaije. Izaija govori o Bogu koji pripravlja veliku gozbu, uništava smrt i briše suzu s ljudskoga lica. Što možda je ta slika takvoga Boga poručuje čovjeku koji se osjeća ostavljen u svojoj nekoj velikoj boli?
2: Evo, nekako najprije sama, znači riječ, sam tekst koji smo čuli je stvarno jedan tekst koji objavljuje zapravo jedno pravo Božje lice koje, evo, sve priprema, sve je u njegovim rukama i on je taj koji zapravo želi nama svako dobro, pa evo i ta gozba, možemo reći ta obilna jedna gozba. I naravno ovaj segment koji je jako važan, znači on priprema isto nešto gdje više neće biti, znači niti suze, niti boli. To je jedan eskatološki govor, proročki govor, veliki i prorok Izaija, ali ono što stvarno, evo, sam taj tekst donosi tu jednu radost upravo koju Bog želi podijeliti s nama. I zato, evo, nekako i mi kroz nedjelju zahvaljujemo Bogu za tu gozbu njegove ljubavi koje nam priprema i to na poseban način mi onda vidimo u svakom euharistijskom slavlju. I ono što je isto tako važno, znači i gora Sion, i znači sve je to jedna duboka proročka zapravo riječ, gdje se to događa i što zapravo u sebi krije, znači i taj Sion i kakav je to zapravo jedan događaj spasenja koji samo Bog može pripraviti za svoj narod. Ne isključuje nikoga, nego jednostavno svi su uključeni u to i naravno tu je onda i odgovor čovjeka, znači on u slobodi, kada otkrijemo njegovu ljubav, kada otkrijemo tu dobrotu koja je sve to pripremila za nas, onda nekako i spontano u nama dolazi taj odgovor zahvalnosti, ali evo i sudjelovanje, jer mi sudjelujemo onda na toj gozbi.
1: Ovo je zapravo snažna je poruka Božje pobjede, da zapravo ni bol, ni križevi, ni kušnje, ni smrt nema posljednju riječ. Rekli ste eskatološka dimenzija. Znači li to da tek trebamo čekati onaj drugi život da bismo doživjeli ovu Božju slavu?
2: Pa ovako, s jedne strane mi gledamo naravno prolaznost ovoga svijeta i našu krhkost i našu jednu, možemo reći, bol, patnju koju proživljavamo ovdje, znači mi ovdje ne možemo doživjeti tu savršenost o kojoj govori, evo, prorok Izaija, ali naravno da sa sigurnošću idemo prema tom konačnom, znači ovaj susretu, i to je konačna pobjeda onda nad zlim, nad smrću, nad grijehom. S druge strane, naravno da i ovdje na zemlji mi sudjelujemo, znači već u toj gozbi, jer Gospodin i nama sada omogućuje, znači kroz svoju riječ, posebno kroz svoju prisutnost u sakramentima, omogućuje to sudjelovanje unatoč našim ranama, bolima pa i slabostima. On ovdje konkretno pokazuje zapravo da ta gozba njegove ljubavi i ono što on daje čovjeku i svom narodu je već prisutno ovdje na zemlji. Ali možemo reći, evo, u tom jednom simboličnom smislu mi živimo nešto što će se u konačnosti dogoditi u punini, ali već sada imamo taj predokus slave. Recimo, meni uvijek dolazi onaj tekst kad Isus kaže: došao sam da imaju život u obilju, da ga imaju. On svakako ne misli samo na onaj vječni život, jer je on došao ovdje da bismo mi imali obilje u smislu onoga što on daje i što nudi. I također isto kada govori o onome gdje kaže, Petar pita, jel da, gospodine, evo mi sve ostavismo radi tebe, što ćemo mi dobiti? Onda Isus koristi tu priliku i kaže da nema te osobe koja ostavlja sve radi njega, a da na ovoj zemlji ne dobije stostruko i plus život vječni. Tako da možemo vidjeti u tome, već sada mi zapravo sudjelujemo u tome što je gozba i što je Bog pripravio za one koji ga ljube, ali itekako sa sigurnošću zapravo idemo prema toj konačnoj pobjedi i naravno prema onome što mi i u vjerovanju govorimo o uskrsnuću tijela i tom vječnom životu. Tako da imamo, znači, s jedne strane sada nam se objavljuje, sada imamo predokus toga i to samo nas priprema zapravo za ono što će biti konačno i vječno.
1: Crvena nit zapravo kroz liturgijska čitanja 28. nedjelje kroz godinu je upravo ta gozba. Mi katolici ne smijemo zaboraviti da je to zapravo slika Euharistije.
2: Da, naravno, jer to je uvijek, znači, ono što mi slušamo kada je, recimo, u pitanju, evo konkretno ovo što ste rekli, gozba ili svadbena gozba. Znači, uvijek je to nešto što sada nama u punoj jasnoći dolazi u novozavjetnom, znači, i tekstu i ovaj stvarnosti Novog Zavjeta, zapravo mi već jesmo na toj gozbi i to je jedna gozba, znači, onih koji su pozvani i koji su prihvatili taj poziv. I naravno, kada cijelim svojim bićem mi živimo zapravo tu stvarnost novozavjetne prisutnosti, znači Krista u sakramentima, u crkvi, onda već možemo imati, znači, i to iskustvo Euharistije zapravo kao sakramenta te gozbe u kojoj mi kao narod Boži sudjelujemo, ne samo svake nedjelje, ali evo svaka Euharistija je zapravo taj dolazak na tu gozbu ljubavi. I naravno tu se i onda otkriva ta ljepota zajednice koja dolazi slaviti na toj gozbi.
1: To mi ćemo malo kasnije kad budemo govorili o evanđelju. Pred nama je i čitanje poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima: braćo, znam i oskudjevati, znam i obilovati. Na sve sam i na svašta navikao, i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudjevati. Sve mogu u onome koji me jača. Ipak lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, sva slava u vijeke vjekova. Amen. Tako piše apostol Pavao. Kaže: znam i oskudjevati, znam i obilovati. Sad, mi obično zahvaljujemo samo onda kada nam je lijepo, ako se i sjetimo uopće kada nam je lijepo zahvaliti. Ali je li zahvalnost moguća i onda kada čovjek nema ono za što je molio?
2: Ja mislim da je tu snažna ova poruka svetog Pavla, jer naravno poznavajući njegov život, poznavajući zapravo njegovu životnu priču, onda vidimo da je on stvarno, možemo reći, u onom smislu ljudske jedne perspektive, znači obilovao i bio poznat, priznat, pa onda dolazi do te promjene, znači do tog susreta s uskrslim na putu u Damask, i onda se mijenja njegov način života i onda tu možemo vidjeti da više ne obiluje u smislu te ljudske nekakve prepoznatljivosti, slave, moći, ne znam, nego sada stvarno ulazi u jedno predanje gdje je i progonjen i osuđivan od svojih i naravno i od onih koji su se još uvijek nekako bojali njega, nisu baš bili sigurni da se u njemu nešto stvarno dogodilo kao jedna velika promjena. Sve su to neke situacije gdje je on stvarno oskudjevao, možemo reći, jel? Ali što je tu zapravo središte? Pavao šalje poruku, jer zrela vjera, ili taj odnos zrele vjere u Bogu, znači onda je u svemu čovjek prepoznaje, znači, smisao i kada obiluje i kada oskudijeva. Znači, ono, rekli bismo, ja nisam ono što imam ili kad imam onda sam, ne, nego ono što ja u biti jesam. Znači, svatko od nas u sebi, znači, ima dostojanstvo, ima tu jedinstvenost, možemo reći, baš u Božjem stvaralačkom planu, da onda na taj način kad gledamo, znači ono što se nama redovito događa u životu, znači jasno nam je da nekad možemo imati nešto, nekad možemo oskudijevati u nečemu, možemo isto tako biti i progonjeni ili možda čak ono da nas ljudi ne razumiju i nalazimo se na neki način u toj nekoj suhoći, ali ta zrela vjera nas izdiže iz toga da stvarno u svakom trenutku i u svakoj situaciji zapravo zahvaljujemo Bogu. To ne može svatko ako nije ušao u tu živu vjeru i tu sigurno zapravo da sve dolazi od Boga i da ništa tu nije slučajno, ništa Bogu ne izmiče, nikada oskudijevamo, nikada obilujemo. Zašto? Pa zato što nama je potreban taj jedan način da prođemo kroz to jedno pročišćenje i da shvatimo bit onoga što je vjera. Znači da Bog bude u središtu života i da onda iz toga zapravo mi krećemo u život i u svom poslu i u svome poslovanju. I zato ono još što je isto važno, Pavao se ne zadržava samo na onome što je u odnosu prema Bogu i tu je njegova, znači njegovo iskustvo toga, nego on kaže, ali hvala i oni koji su tu, koji mi pomažu, a to je jedna druga situacija koja je nama jako bitna. Nama su potrebni isto ljudi u trenucima, znači kada trebamo možda pomoć ili kada smo bolesni, tako da evo Pavao ne gubi to iz vida, znači Bog i bližnji, i ono, nama je to jednostavno u životu potrebno i naravno znamo koliko nam je drago i lijepo kad vidimo da imamo ljude na koje se možemo osloniti, ljude koji će nam pomoći i ljudi koji nas neće zaboraviti u nekim teškim trenucima.
1: Pa da, Bog nam je dao jedne i druge. Jedna stvar je biti u odnosu s Bogom, a sasvim druga stvar je kad i zapravo imaš i ljudsku podršku. Ali ovo što ste bili rekli da je potrebna zrela vjera za zahvaljivanje, mislim da nema baš puno ljudi to iskustvo zahvaljivanja, jer realno kad maknemo, da, dakle, nekakva teoretska očekivanja, imaš jednu tešku situaciju, bilo egzistencijalnu, financijsku, materijalnu, bilo nekakav teški križ koji jedva nosiš, možda se i slamaš pred njime. I ti bi sad rekao, hvala ti baš Bože što si mi to dao. Posebno što ti ne vidiš zašto si morao proći kroz to i hoćeš li uopće izići iz te situacije.
2: Da. Kažem, to nije jednostavno, jer stvarno, mislim, kad gledamo onako možda generalno nešto, ljudi nekad ono, molitve su to prošnje, Gospodine, daj mi ovo ili daj ono, posloži sve ili ne znam, molimo za ozdravljenje, molimo za uspjeh neki ili molimo jednostavno evo za neke osnovne potrebe i to u redu, ali evo puno puta, znači tu nam izmiče ovo gdje stvarno kada možda nešto i nije po nekoj našoj volji ili u nekom našem planu, znači evo to je ta zrela vjera, znači ona nam otvara da sve ima smisla u Bogu i zato taj prijelaz iz jedne površne, možemo reći, možda vjere ili samo nekog odnosa, ono kad meni treba nešto, jel pa molim, do ovoga, to je stvarno jedan put velike preobrazbe srca i to je ono, znate, baš ono jedno obraćenje kada više se ne oslanjam čak niti na te svoje nekakve planove i želje, nego ulazim stvarno u ono, pa Bog je onaj koji stvarno vodi moj život ili život moje obitelji, znači oslonac je u Bogu i naravno moje sudjelovanje u tome, ono što kažemo, svim srcem sudjelujem u nečemu gdje trebam iskazati ljubav ili učiniti nešto konkretno, ali ne izgubiti iz vida da je stvarno ono što je najbolje zapravo ono što Bog od mene traži i to je ta poslušnost, recimo Božjoj riječi. I tu je nešto jako važno, znači da se ne oslanjamo onda niti na, možemo reći, taj mentalitet svijeta ili ono što svijet misli, što će svijet reći, nego to je potpuno jedan drugi način života. Ono, vi jeste u svijetu, ali niste od ovoga svijeta. A to je stvarno jedna velika promjena. Ja znam da, naravno, neko ko je u nekakvoj poteškoći financijskoj ili u nekakvoj potrebi, u bolesti, naravno da neće odmah to moći shvatiti. Ono, zašto? Puno ljudi zna reći, pa zašto gospodine, pa što je to sad, zašto se nama to događa? Ali kada uđemo u ovo, znači ako u Bogu ima smisao i to što sad prolazim, i to je pravi put možda moje još dublje jedne vjere i mog jednog dubljeg sjedinjenja s Bogom, onda je to stvarno jedan veliki blagoslov i ne samo za mene, nego i za cijelu obitelj, možda i šire. Zato je važno, kažem, ući u tu jednu vjeru koja se oslanja stvarno na Boga. Znači na ono što Bog govori i ono što je stvarno Božja volja za naš život.
1: Kada, kad prođemo kroz neko teško razdoblje i kad ono završi i kada se zapravo vratimo unatrag, onda ako prolazimo kroz život s Bogom, možemo barem donekle vidjeti zašto su se neke stvari događale u našem životu. Za neke nećemo nikada saznati. Ali ono što mi se sviđa, ovo što ste rekli, dakle, bitno je samo to povjerenje i oslanjanje na Boga. U smislu, ne razumijem zašto teško i nosim, ali ako si ti to, Bože, dopustio u mom životu, ti onda znaš iz kojeg razloga i ja ti vjerujem. Evo i kroz ove teškoće, iako, znači nije, ne moramo mi biti sad radosni u tome,
2: naravno.
1: Tražiti od sebe nešto, nego evo jednostavno svaki dan iznova predavati to u Božje ruke i reći ako si ti to, Bože, dopustio, ti se za to pobrini, ja ti vjerujem.
2: Da, pa to je upravo to, znači gdje mi stvarno iskazujemo povjerenje Bogu. Lako je kad je nama sve po našem, onako, ali kada stvarno vidimo da nam izmiče nešto, da nema smisla, naravno da tu sad se iskazuje ono koliko mi stvarno vjerujemo da je Bog gospodar te situacije. Jer to je ono što je problem kod mnogih, ono, kao da sad Bog je zaboravio na njih ili... Ali ne, nego baš u tome, pa ne bi gospodin dopustio nešto da mi prođemo, a da to nema stvarno jedan duboki smisao, znači za nas same, baš to sazrijeti u toj vjeri, sjediniti se još dublje negdje s Bogom, ući još dublje u jednu molitvu i tu onda ne samo u toj nekoj emotivnoj sad radosti, nego u dubini srca ti možeš biti radostan što možeš u toj situaciji stvarno prihvatiti to i predati, prikazati Bogu. I ovo što ste rekli, svakako da nakon toga puno puta mi možemo vidjeti koji je to smisao bio i da je stvarno, ono, Bogu hvala da se to dogodilo i Bogu hvala da smo to prošli. Puno puta to čujem od ljudi koji su prošli stvarno kroz jako velike obiteljske drame, pa čak i bolesti i smrti, a onda su nakon toga, znači kad su zaronili zapravo baš u to, pa Bože, evo, u tvoje ruke i tako, onda su vidjeli veliki jedan blagoslov koji se dogodio baš pod tim takvim situacijama.
1: To je kao ona molitva, nisam primio ništa od onog što sam tražio, ali sam primio ono što je bilo dobro za mene. Kako razlikovati zahvalnost od onog površnog nekog govorenja ili zahtjeva drugih da moramo biti zadovoljni sa svime što nam se događa? Kad neko kaže, pa gledaj, ne znam, ima toliko ljudi koji su potpuno gorim situacijama od tvoje, a ti sad tu ne možeš. Da. Kako stvarno biti ono iskreno, istinski zahvalan?
2: Pa evo, ovo što ste rekli, to je jedna ljudska, možemo reći, stvarno. Znači, mi vidimo sad neku situaciju i onda uvijek ono u odnosu na našu, aha, možda je ipak meni bolje, vidi, drugima je teže. Mislim, normalno, to su neke situacije koje mi možemo ono gledat na taj način. Naravno, u ovom evanđelskom smislu, znači, nije da sad mi se uspoređujemo s drugima, nego je stvarnost da mi naravno vidimo realnost, vidimo kako ljudi žive, kako dišu, živimo naravno s ljudima, radimo i tako dalje. Međutim, ovdje je isto tako nešto što je jako važno, ono, da kroz sve te situacije zapravo ja gledam tu moju situaciju na način da je ona specifična, jer nijedna nije ista. Jer mi možemo reći, a slično smo nešto prošli. Ali svaka je doista ono specifična i u svakoj mi prolazimo nešto. Mi možemo vidjeti nešto i to nas može potaknuti i reći, Bože, evo, stvarno, do sad sam, ne znam, molio za ovo, za ono, od sada ne, jer vidim da ima puno težih situacija. Znači, hvala ti za sve ono što si mi dao, hvala ti za sve ono što imam. Puno puta, evo, i susrećem ljude koji isto tako, znači, došli su možda na susret, na seminar sa nekom nakanom. I onda na seminaru, kad su uronili u sve to, upoznali neke ljude, onda kažu, pa meni zapravo uopće to nije niti važno. Ja sam tad shvatio da meni to nije toliko važno. koliko ima puno važnih stvari za koje ja nisam niti imao negdje u srcu da su važne, ili sam ih uzimao ono zdravo za gotovo. Znači, to je isto jedan proces koji nam može pomoći da mi uđemo u tu zahvalnost, ali ne samo na način da ćemo mi reći Isuse hvala ti, što je okej, ali opet da to bude zapravo srcem izrečeno, i to je taj unutarnji jedan stav. Ja ne moram ništa izvana, nego baš unutarnji stav te zahvalnosti, i to je ono, kako ih sam Gospodin kaže, baš u toj skrovitosti tvoga srca, tamo gdje Bog vidi taj hvala, ili ono, Bože, tebi predajem sve. Znači, to je najbitnije. I onda to mijenja zapravo i naš odnos i prema nekim situacijama u kojima se nalazimo, i naravno da će naš odnos tu i biti puno kvalitetniji, znači u konkretnosti života, jel? Nema osuđivanja, nema, ne znam, nekakvih prosudbi sad šta je, kako je, nego jednostavno gledamo iz te nutrine, znači da sve ima smisla i da stvarno Gospodinu ništa ne izmiče, samo mi kao, evo, njegovi, kao vjernici, trebamo nekako ući baš u to pouzdanje, i to samo pouzdanje koje imamo Gospodina već je odraz zapravo zahvalnosti, jer on je taj koji zapravo daje svemu ono smisao. I ono što je isto tako važno, da i u nama se onda budi i ta jedna molitva zahvalnosti. Ta molitva zahvalnosti je najveći, zapravo možemo reći, znak da smo ušli zapravo u tu bit tog odnosa s Bogom, jer nije samo ono sad neke prošnje, stalno prošnje moli, jer ono, često znamo reći ono, pa ne moramo moljakat Boga, pa zna Otac naš nebeski što nam je potrebno. Koje je to oslobođenje kad shvatimo da i prije nego išta zamolimo, On već zna što nam je potrebno. Evo, ta vjera, takva vjera mijenja sve. Naravno i moj odnos prema ljudima, moj odnos prema poslu i prema svemu, jer dolazi iz tog slobodnog srca, možemo reći.
1: Sad dok sam slušala, dok ste govorili ovo svjedočanstvo s tabora, razmišljam kako, evo, na neki način smo ranjeni tom nesavršenom i manjkavom ljudskom ljubavi i uopće ne možemo zamisliti koliko nas Bog i na kakav način nas Bog voli. I meni je predivno što Bog nam polako tijekom našeg života, i Pavao piše o tome da dok je bio nejače, da je razmišljao kao nejače i tako dalje. Dakle, Bog nas polako vodi u zrelosti i u spoznajama. I kad dođemo do nekog stupa, zapravo sve ono što je bilo prije, Bog nas ne osuđuje zbog toga što smo imali tu uskoču pogleda, nego jednostavno nas poziva svaki put na stepenicu više. Mi ljudi ćemo izvući te neke propuste iz prošlosti, ali Bog to nikad s nama neće napraviti.
2: Da, to jer mi nekad znamo se vratiti, pa ovo, pa promišljamo o tome, joj, kako smo mogli, zašto to, ili kako je moglo to drugačije. Znači, stvarno, ovo što ste rekli, znači, Gospodin je ta jedna strpljiva ljubav koja je stalno, znači, s nama, i samo želi da mi samo napredujemo u tome i da se ne osuđujemo, da ne nosimo neke osjećaje krivnje stalno, uvijek negdje se vraća, nego ono, gledat baš u njegovo srce kako on oprašta, kako on daje snagu, kako on nikada neće osuditi zbog toga što je nešto bilo, nego on uvijek traži jedan novi način da nam ponovno iskaže tu ljubav. Evo, možda nas to nekad toliko iznenađuje da postoji netko da nas tako ljubi da nikada nas neće ono osuditi niti za bilo koju stvar koja je bila u prošlosti, nego upravo sada želi u nama izgraditi, znači, nešto novo. A to ovisi o nama, i što smo mi više otvoreni za tu sadašnjost i njegovu blizinu, onda mi zapravo tu sazrijevamo u toj vjeri, i onda shvaćamo da svaki trenutak našeg života, našeg dana, ima jedan duboki smisao baš u toj zrelosti vjere. I naravno da onda čovjek ono jednostavno ostane bez teksta. Kako Bog zapravo za svakog čovjeka u svakom trenutku daje ono što je potrebno i nikada mu ništa tu ne izmiče. I naravno, kad u vjeri i toj ljubavi mi gledamo to, pa onda je to sasvim jedan način, drugi način života. Tu nema više nervoza, tu nema nemira, tu nema nekakvog zamjeranja ni sebi ni drugima, jer gledamo zapravo baš iz te ljubavi koja nama pokazuje da možemo dalje, da se ne bojimo, da će on sve otvoriti puteve koji su nam potrebni, da on misli na svaki naš udisaj, izdisaj. Znači, to je stvarno jedno novo unutarnje rađanje, možemo reći, gdje onda čovjek stvarno shvaća koliko i kako nas Bog ljubi.
1: Od Izaije preko Pavla došli smo i do Mateja, odnosno ulomka iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo, objed sam ugotovio. Junci su moji tovljenici poklani i sve pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni ne mareći odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Sluge iziđeše na putove i sabraše sve koje nađeše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha? A on za njemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamo gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih. Dakle, evo nam opet gozbe, nastavka na proroka Izaiju. Kralj je pripravio gozbu, poziv je poslan, mjesta postoje. Uzvanici ipak ne dolaze. Zašto čovjek odbija Boga kad mu i nudi nešto, nešto lijepo, nezahtjevno, nešto radosno?
2: Pa evo, to je stvarno, ono, u Evanđelju se vidi taj jedan Božji poticaj koji je uvijek prisutan, možemo reći, u povijesti spasenja i tako, uvijek taj poziv, znači uvijek je Bog taj koji dolazi, koji poziva, on šalje svoje proroke, on šalje evo i svoga sina, jel, kako bi stvarno pozvao sve i otkrio zapravo evo tu očevu ljubav, jel, i to što otac priprema zapravo za svakog čovjeka. I ono kako ide samo evanđelje, onda vidimo zapravo da onda na kraju zapravo je otvoreno svima. I to je sad ovo što mi vidimo, znači s dolaskom Krista i naravno evo poziv apostola i početak možemo reći baš crkve, kako se to širi zapravo evanđelje i kako dolazi do mnogih drugih naroda, do poganskih naroda, objavljuje upravo to. Znači to su ta posljednja vremena, možemo reći u smislu, znači Bog sada otvara srce za sve. A to je u postupnom jednom kada gledamo, znači izabire narod jedan, stvara, možemo reći, svoj narod. U tom narodu onda daje tu jednu poruku da će se pojaviti njegov sin, da će se pojaviti kralj, Mesija. I onda naravno dalje ide sam dolazak Kristov, otvara zapravo to srce i govori nam o ocu, govori o ocu koji je sama ljubav, koji priprema, znači za nas taj vječni život, život gdje neće biti, evo kao što smo ono već spomenuli, niti smrti, niti boli, niti suza. Znači to je jedan život neba, raja, koje mi sad stvarno ne možemo niti zamisliti, niti nekakvim riječima opisati. Ono što kaže i riječ Božja, ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, u srce ljudsko nije ušlo. Evo, to je Bog pripravio za one koji ga ljube. Znači, neizreciva jedna stvarnost savršenosti, svetosti i vječnosti, jer tome nema kraja. I sada ta ponuda, znači, da se dođe na gozbu. Mi možemo gledati to i ovo, znači, što smo već spomenuli, znači, Gospodin poziva na gozbu i mi smo na gozbi, evo, nedjeljna gozba, znači, mi jesmo već u tome. Znači, narod Božji, koji je iz različitih, ono, možemo reći, i kultura, i naroda, i tradicija, a jedan narod Svete Katoličke Apostolske Crkve, već sudjelujemo, znači, u tim gozbama, znači, Božje ljubavi. A ovdje sada imamo još jedan korak dalje, gdje možemo gledati to baš kroz poslanje, možemo reći i crkve i svih nas kršćana, znači idite i navještajte i zovite sve na gozbu, jer je sada otvorena, možemo reći, ta dvorana te gozbe Božje ljubavi i sada naravno dolaze ljudi, dolaze i dobri i zli, dolaze ljudi koji su osjetili i doživjeli taj poziv. Znači, nitko nije isključen i to je ljepota evanđelja upravo, znači nikoga ne isključuje Gospodin. Svi su pozvani biti u njegovom zajedništvu i zapravo živjeti, možemo reći, baš tu preobilnu, znači njegovu ljubav koja je evo crtana na taj način kroz ovu gozbu druge strane, vidimo isto, znači to nije nešto što ide bez naše odluke. Znači mi odlučujemo hoćemo li ići, hoćemo li ući. I to je onda, naravno, sam taj proces zahtjeva i onu pripremu. Znači da bi ja došao na jedno slavlje, ja trebam pripremiti sebe. Pa evo i to odijelo, recimo, ili mi gledamo to na neki način, ono, baš ta čistoća srca, dati, znači, sebe, Bogu, da On nas isto tako pripremi za to slavlje.
1: Vratit ćemo se na to odijelo. Rekli ste dobro i zli, ali prije toga su bili, dakle, uzvanici koji su dobili poziv. E sad, imamo ove koji su ubili sluge, znači, njih sad ne govorimo, ali imamo ove uzvanike koji su rekli, ovaj jedan ide na njivu, ovaj ide u trgovinu, dakle, imaju legitiman nekakav posao, obvezu koja im je u tom trenutku prioritet nad gozbom.
2: Da.
1: Zašto je kralj ljut što su uzvanici stavili svoj posao, odnosno neke druge obveze pred gozbu?
2: Pa ovako, mislim, to je, kad gledamo, evo isto, zamislite sad, vi spremate gozbu, vjenčanje ili rođendansko slavlje i sad zovete ljude koji su vam važni i dragocjeni i oni ne dođu. Znači, to je nešto u tom smislu, znači, netko je dobio poziv zato što je stvarno pozvan iz te ljubavi i iz te vrijednosti koju Bog vidi u svim tim ljudima. Ali tu se krije i ovo što ste rekli, jer ako oni imaju druge prioritete, znači, to znači da zapravo njima nije niti gospodar, niti gozba važna, jer oni imaju svoje neke važne stvari. Te važne stvari koje su nama po ljudski govoreći važne, jer trebamo živjeti, trebamo djelovati i tako dalje. Međutim, ako isključimo ovaj glavni prioritet, biti u Bogu, biti s Bogom i biti na gozbi zajedno sa svima onima koji su pozvani, onda gubimo jako puno toga, jer ovo sve drugo je i prolazno. I puno puta mi vidimo, čak i kad smo dobili nekakve uspjehe ili to, ubrzo nakon toga se pojavljuje nekakva praznina ili nešto opet drugo što mi stavljamo kao prioritet. Znači, mi nemamo tu jasnoću kada idemo, recimo, za nekim prioritetima. Međutim, ovdje Evanđelje jasno govori, znači, prioritet je stvarno gozba i taj poziv. To je najvažnije. A onda iz toga možemo živjeti sve na jedan drugačiji način, kada imamo u središtu, znači, Boga i kada imamo u središtu, znači, ono što je stvarno najvažnije za nas, i ne samo ovdje na ovoj zemlji, jer ovdje se već daje taj jedan predokus, znači, vječnosti. Što je nama važnije? Ono, svijet ili svjetovno nešto, neki uspjeh, a da svoj život negdje izgubimo za vječno. To je Isus isto jasno rekao, što koristi čovjeku da sav svijet stekne, a život u svome naudi. Evo, znači, koji je sad tu prioritet nama? I tu puno puta mi vidimo, znači, kad gledamo nekako sliku možda današnje i crkve i ljudi koji su u crkvi tako. Znači, mi možemo vidjeti puno puta, je tu Bog negdje, ili, ne znam, euharistija, ili sakrament, ili molitva, ali, nažalost, puno puta vidimo da je sve drugo važnije, a onda negdje tamo ćemo doći na gozbu, ako bude vremena. Nažalost, evo, to je ono što nije stvarno u redu, jer ako znamo da je to prioritet nama i da je to jako nešto važno, onda ćemo se usmjeriti na to. Ali evo, Evanđelje je jasno, jer govori o tim stvarnostima gdje može biti da čovjek odbaci poziv i da živi po, ne znam, svjetovnom nekakvom pozivu samo i izgubi na neki način sebe, izgubi, znači, ono što je stvarno Božje, znači, oduvijek možemo reći za svakoga od nas u Božjem srcu.
1: Ma čini mi se tu zapravo dvije stvari važne. Prva je ovo što govorite, dakle, čovjeku ne može biti Bog važan ako on nema odnos s njime. On se može bojati, strahovati da neće ući u raj i tako dalje. On najprije mora na neki način otvoriti svoje srce za taj odnos. Onda, nama kad je netko drag, mi tog čovjeka nećemo odbiti. Dakle, sve ćemo napraviti da nađemo vrijeme i sve što je potrebno za tog čovjeka. Druga stvar, čini mi se da se mi vjernici često bojimo što će Bog od nas tražiti ako mu damo sve. Ako mi stavimo Boga na prvo mjesto, a sve ovo što je realno važan dio našeg života i gdje se dajemo i što nam je na kraju krajeva i Bog povjerio na odgovornost, kao da ćemo to izgubiti ako se predamo Bogu. A stvarnost je zapravo u potpunosti drugačija, samo je moramo iskusiti.
2: Da.
1: Kad je Bog na prvom mjestu, onda sve ostalo je tu, ali sjeda na svoje mjesto.
2: Da. Pa je, upravo to, tu je ta jedna predrasuda, možemo reći, ali taj neki strah, kao da će nam Bog oduzet nešto, kao da će nam On nešto zakinut, nešto, jel? A tu je upravo napast, jer Bog nam daje obilje i On želi dati obilje, ali ne može nam dati obilje ako smo mi njega isključili iz svog života. To je to odgovornost, ovo što sam malo prije rekao. Znači, ja u odgovornosti, u slobodi svojoj, dajem prostor Bogu i to je taj onda novi jedan odnos s Bogom, gdje onda i moj život i ono što se događa u mom životu je realnost, ali sada ispunjena Bogom, a ne realnost bez Boga. Jer puno puta mi ovo, vi ste rekli, znači realni život, znači neko radi, treba, pa kako, pa šta ako sad Bog nešto tu drugo traži, to znači da se mi više oslanjamo na tu realnost, a zapravo nema Boga u toj realnosti, realno. I što se onda događa? Nemamo iskustva tog obilja, nemamo iskustva te Božje ljubavi koja brine. Jer doista kada stavimo ovo što ste rekli, Boga na svoje mjesto, onda stvari jednostavno dolaze svaka na svoje mjesto. I naši odnosi, i naš posao. U svemu vidimo blagoslov Boži. Pa to je ono što Isus rekao, 100-struki blagoslov na zemlji i plus život vječni. Samo, evo, to ste isto rekli, to treba biti jedno iskustvo. Jer ako ja to iskustvo nemam, pa naravno da ću biti stalno u strahu, šta će biti, kako će biti, pa ovaj, što će drugi misliti, tako dalje. Znači, ovdje je stvarno temeljno taj moj jedan odnos, živi odnos s Bogom, i to je jedno iskustvo zapravo te vjere, gdje onda vidim da Bog stvarno u svojoj ljubavi ulazi u moj život i blagoslivlja moj život, tu moju realnost života.
1: Spomenuli smo, dakle, ovaj poziv dobrima i zlima. Često ljudi kao nekakav izgovor koriste to da se ne osjećaju dobrodošljima, odnosno da se ne osjećaju prihvaćenima u crkvi, jer žive možda načinom drugačijim od onoga što crkva propovjeda. Međutim, čini mi se, ni Isus u svoje vrijeme nije tražio da se čovjek promijeni pa će ga onda on prihvatiti, odnosno pozvati u svoje društvo, nego ajde ti za mnom, pa ćeš onda ti sam osjetiti potrebu da se mijenjaš.
2: Da, jer to je baš to, nasljedovati Krista, ići za Kristom. Ali onda iz dana u dan, to nije neka već gotova špranca ili gotova priča, nego iz dana u dan mi dišemo zapravo tu prisutnost Božju i iz dana u dan, znači, onda osjećamo, znači, tu njegovu ljubav koja je konkretno u našem životu. I druga stvar, recimo, onda u tome možemo stvarno gledati, ajmo reći, ono, sve ono što nas okružuje ili sve ono što mi vidimo, znači tu ljepotu svega stvorenoga, možemo vidjeti, znači, iz te perspektive, znači, tog hoda za Isusom. Pa evo, nekako, evo, i danas je ono i dan kada se zahvaljuje, evo, recimo, za sve ono što je stvoreno, za plodove, možemo reći zemlje, za kruh i tako dalje. Evo, tu je isto ta gozba koja je već tu, možemo reći, jer mi vidimo, živimo od svega toga, i onda naravno čovjek koji živi u vjeri, on to drugačije promata i zahvaljuje za sve stvoreno, zahvaljuje za svaki taj dar koji nam svakodnevno dolazi ili u čemu mi zapravo vidimo onda tu stvaralačku jednu ljubav koja je stalna, znači bez prekida. I druga stvar, posebno onda tu nas sve upućuje na ovo, da u bližnjemu mi vidimo zapravo tu sliku Božju i da tu zahvaljujemo Bogu onda za ono što je najdragocijenije u njegovim očima, a onda je tu i ovaj odnos. Jer ako smo mi u ljubavi prema bližnjemu, znači nama nikada neće pas na pamet da nekoga osudimo, da nekoga negdje prekrižemo ili da jednostavno mi mislimo, ne znam, da smo mi bolji, da su drugi drugačiji. Ne, nego znamo da Bog za svakoga ima svoje vrijeme, a naše je stvarno da jedni druge podržimo, da jedne druge na neki način ohrabrujemo na tom putu i da onda jedni drugima svjedočimo baš ovu ljubav i ovo što smo i sami iskusili, znači u odnosu prema Bogu.
1: Prvi su uzvanici bili pozvani, rekli smo, ali jednostavno su imali druge prioritete, odnosno nisu se odazvali. Događa li se i nama sad, ne govoreći baš striktno o sakramentalnom životu, da nas Bog u našem životu poziva neprestano na učiniti taj jedan korak u promjeni srca i promjene načina života, a da mi to odgađamo, da. Odbijamo, pa možda kad... Nije da ne bismo htjeli, samo sad konkretno nemamo vremena ni kapaciteta za to.
2: Ne diraj me kao sad, ja sad kad, kao ja imam sad svoje. Pa ne, pa u biti da, jer u tom svakodnevnom životu treba prepoznati to. Ne znam, recimo najobičnije neke životne situacije, mi susrećemo jedni druge, ne znam, pozdravimo se, pitamo kako si i tako. Znači sve su to trenuci zapravo u kojima mi stvarno ostvarujemo ovo i možemo ostvariti. Znači, da taj susret bude stvarno susret, a ne da ono nemam vremena sad žurim nešto, ili da jednostavno ono nekad zbog svog nekog plana ja ću ono eskivirat, bježat negdje samo da nešto drugo se tu ne dogodi. Znači ja na taj način jednostavno zatvaram prostor zapravo Bogu, njegove providnosti, a puno puta nažalost i nečemu što bi nama bilo na veliki blagoslov. A mi mislimo da imamo svoje nešto što će biti bolje. Zato kažem to čitanje tih znakova, da tako kažem, koje nam Bog svakodnevno daje i ne bježati od toga, nego stvarno biti prisutan, saslušati bližnjega i ono možda izreći nešto što je u tvome srcu, pa tu se onda konkretno događa Bog. A mi mislimo ne to će sutra ili u nedjelju, ne, nego pa tu se konkretno događa Bog u tom susretu da se stvarno tu očituje ta ljubav ili to razumijevanje, podrška, blizina, pa to je ono što čini život onda i boljim i kvalitetnijim. A opet u tome možemo vidjeti i kako Bog zapravo to daruje. Nisam ja izmislio nekakav susret, razumijete, nego jednostavno vidim da stvarno Gospodin djeluje na taj način da mi točno u određene dane šalje situaciju, ljude. Samo ja trebam to prepoznati i živjeti na način da stvarno, da tako kažem, da to evanđelje bude konkretno u toj stvarnosti u kojoj živim.
1: I sad ta scena kralja koji ulazi u tu svoju svadbenu dvoranu, gleda te uzvenike koji su, evo, pozvani zato što se pravi uzvanici, prvi uzvanici nisu odazvali. Dakle, kao da su tim svojim odbijanjem poziva oslobodili prostor za druge, premda znamo, evo, da je poziv upućen svima. I onda ta scena gdje dolazi do tog čovjeka koji nema na sebi svadbeno odijelo. Sad samo kratka digresija. Da. Znam da sam to s mladim kad sam pričala baš o toj sceni, odnosno kad smo pričali o tome zašto mora postojati čistilište kad je raj, kad je Bog toliko milosrdan i želi nas sve u raju. Onda

0: On ne isključuje čovjek, jer on čovjek koji je prijatelj isto, ali prijatelj koji je u toj svečanosti, znači on je zaboravio, ajmo reći, na sebe u smislu, znači nije pripremio srce, nije pripremio, znači to svečano ruho, znači svadbeno ruho, i to je nešto što je u odgovornosti našoj. Znači, mi možemo gledati, možda je ovo teško za reći, ali puno puta, recimo na našim nedjeljnim slavljima ili tako, može se dogoditi da netko je u smrtnom grijehu i da sudjeluje u smrtnom grijehu, pa čak, nažalost, da se možda i pričesti. Znači, meni je to isto ta slika. Znači, ne možeš biti na slavlju ako nisi pripremio svoje srce, ako nisi očistio svoje srce. Upravo zato, jer je to gozba ljubavi, tu je Gospodin, tu ti daje sebe Gospodin. Ako on daje sav svoj život tebi i meni, svim prijateljima, znači onda ono najmanje što se od nas očekuje, možemo ispoštivati, jel da to, da je to slavlje, da ne mogu doći ovo što ste rekli u bilo kakvoj odjeći, nego da stvarno to bude i moj unutarnji i taj vanjski jedan znak ljubavi prema onome što slavimo. I tu je, kažem, nažalost, evo spomenuli ste, znači ta stvarnost, znači i čistilišta, raja i pakla, nekada se to ne govori, recimo, ali mislim da je jako važno, jer upravo to je ono smisao te vječnosti. Ako mi ovdje na zemlji, gdje nam je omogućena gozba, gdje nam je omogućeno da možemo se pročistiti, da možemo se osloboditi grijeha u ispovjedi, pazite sad i ovo potpuni oprosti, recimo u Franjevačkoj godini, znači svakodnevno možemo dobiti oprost za sebe ili za duše u čistilištu, jer je to neizrecivo Božje milosrđe koje nam se daje. I sad zamislite da unatoč svemu tome, mi i dalje živimo u grijehu, i dalje živimo, znači, ono, daleko od Boga, daleko od njegove zapovjedi. Znači, mi sami sebe isključujemo. Zato je to strašna stvarnost, da mi možemo sebe isključiti iz te gozbe. I možemo stvarno na neki način svoj život dovesti u opasnosti, ne samo ovdje, nego baš vječnosti. A to je ono, kako kažemo, pa ovdje zapravo borimo se za duše, borimo se, znači, za taj vječni život, a evo Gospodin nam stvarno omogućuje sve da mi ovdje već na zemlji, kao što sam rekao, imamo taj predokus, taj život u Bogu i u toj gozbi njegove ljubavi.
1: Da, još jedna stvar koju možda često zaboravljamo, mi imamo 1001 prigovor o tome tko se točno nalazi u kojem mjestu u crkvi i tko ovdje pripada i tko ne pripada. Mi bismo najradije odredili koji su ti ljudi koji mogu, koji ne mogu i tako dalje, a ovdje kralj poziva i dobre i zle. I vrata crkve su otvorena svima.
0: Pa evo, meni je isto fascinantno, recimo, kad gledam ono, evo, evanđelje, živjeti evanđelje. Znači, živjeti evanđelje za nas je jasna stvar, jer mi znamo, Gospodin nam je izrekao kako, na koji način, ono, sve je stavio u zapovjedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, prema samima sebi, na kraju krajeva. Znači, da to bude stvarno odraz naše vjere, ta ljubav, jer ljubav neće povrijediti, ljubav neće nikoga raniti, ona će uvijek naći nekako način doći do onoga ko je ljubljen. A s druge strane, vidite, kada Gospodin govori o evanđelju, ko ostvaruje zapravo evanđelje, onda imate ono u Mateju, jel, 25, gdje onda kaže: što god učiniste jednom od mojih najmanjih, meni ste učinili. I vidite, mi znamo sad kao kršćani to, i ako to činimo, mi zapravo ostvarujemo upravo evanđelje, jel? Ali koliki ljudi koji nisu kršćani i možda su iz totalno drugih nekih i naroda i tradicije, kulture, a možda žive upravo tu stvarnost jer se daruju, jer konkretno nekoga hrane ili nekog bolesnika njeguju, ne znajući za ovu Isusovu riječ. I njih će Gospodin prepoznati. To je ta veličina evanđelja. Njih će Gospodin prepoznati i reći će: uđite u radost gospodara svoga, jer meni ste to učinili. To je jako snažna poruka, ali nam i otvara tu jednu, rekao bih, univerzalnost, znači, evanđelja i crkve i onih koji stvarno jesu, znači, ono, pripadnici, možemo reći, tog Božjeg naroda.
1: Još jedna samo stvar, dok smo govorili o čistilištu i raju, na kraju krajeva i sama ova slika kralja koji poziva sve, da, i jednako ih tretira, bili dobri, bili zli, to je slika Boga. I rekli smo, Bog je silno milosrdan, ali Bog je i pravedan. Dakle, mi smo zapravo ti koji odlučujemo hoćemo li ući na gozbu ovu eshatološku, vječnu gozbu ili nećemo.
0: Da, pa to je, mislim, stvarno, mi odlučujemo. Ja često znam reći,

0: Pa i u malim stvarima mi odlučujemo već, jel? Znači, ne znam, možda izgleda ovako jedna stvarno sitnica, ali nije. Jer recimo, ja ovdje mogu odlučiti hoću li slagati ili neću slagati. Bez obzira, ili hoću li nešto učiniti, nešto što je povreda te ljubavi ili protiv zapovjedi. Znači, ne mora nitko znati to. Znači, ja u srcu odlučujem već sada hoću li učiniti nešto što je stvarno u Božoj zapovjedi ili ću je prekršiti. I tu već se stvara zapravo ta stvarnost vječnosti, jel? I ono, kada smo u malome vjerni, onda nas on nagrađuje u onoj svojoj veličini. Tako da stvarno treba gledati na taj način, znači kako, na koji način ja živim, govorim, mislim, gledam. Znači da u svemu tome zapravo bude baš ova perspektiva, znači pozvanih da budu u toj slavi Božjoj i da na taj način onda se odnosimo jedni prema drugima, jer tada mi ostvarujemo zapravo ono što će, ajmo reći, u tom vječnom smislu biti, znači, odgovor, znači, evo, uđite, znači, u slavu, jer ste to učinili, znači, ovdje na zemlji meni i ja sam vas prepoznao kao svoje.
1: I na kraju, evo kratko, na kraju smo emisije, već ste bili spomenuli, ove nedjelje se prema odluci hrvatskih biskupa slavi i dan zahvalnosti za Božje dobročinstvo. Govorili smo, kad smo govorili o Pavlu, čovjek vrlo brzo primijeti ono što mu nedostaje, ako se brzo privikne na ono što ima, ni ne primjećuje, uzima zdravo za gotovo. Kako probuditi tu istinsku zahvalnost prema svemu što nam je darovano, pa i ono što nam nije baš ni drago, ni lako?
0: A možda je tu i zahvalnost prema onome što nam nije darovano. Nekad je dobro, znači, zahvaljivati, a to je stvarno isto jedna milost, da čovjek zahvaljuje i kad vidi u drugima neke određene darove, određene milosti i tako, jel? To je stvarno nešto, evo, posebno nekako, meni je tu uvijek Sveti Franjo kada se spominje, ne znam, evo, i to zahvaljivanje za sve stvoreno. Jer to je jedan pravi odnos prema stvoritelju, jer mi upućujemo hvalu stvoritelju za sva stvorenja, nismo se zadržali na stvorenjima. A druga stvar je isto tako u tome da u svemu mi možemo onda prepoznati tu čudesnu stvarno, tu kreativnu Božju snagu. Nigdje se to ne ponavlja, to nisu nikakve neke kopije. Često znam ljudima isto reći, evo, kako gledati recimo ta sve stvoreno? I onda čovjek može u jednom cvijetu, u jednoj latici, u jednom stablu, ne znam, u šumi, moru, prepoznati zapravo tu jednu veličinu te Božje stvaralačke moći, a sve to iz ljubavi prema nama. Da bi mi na neki način, evo, bili, uživali u tome i uputili zahvalnost njemu. Jer onda kada imamo taj odnos prema Bogu i prema svemu stvorenome, onda i naš odnos zapravo u toj zahvalnosti će biti potpuno drugačiji i naravno, evo, tada mi i svjedočimo zapravo i drugima ko je zapravo onaj ko je stvoritelj svega i ko je onaj koji svemu daje život i sve posvećuje.
1: S tom zahvalnoću zahvaljujem i ja dobrom Bogu i na vama i na svim svećenicima i redovnicima, ali i na tome što ste bili gost današnje emisije.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav svim našim gledateljima.
1: Fra Ivan Matić, gvardijan samostana u Samoboru, voditelj evangelizacijskog centra i voditelj kuće susreta također u Samoboru, bio je gost emisije Živjeti evanđelje. Ja sam Dijana Tikvić, mi smo poziv na svadbenu gozbu danas dobili, a hoćemo li se odazvati, to je na nama. Do idućeg susreta, lijepo vas pozdravljam, do slušanja i doviđenja.
2: Živjeti evanđelje. U susret nedjeljnoj euharistiji.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Slavlje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira u Selinu predvodio nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu sa gotovo svim hrvatskim biskupima. Mole su domaćin 23. Marija Festa, ali i obilježavanja 90. obljetnice Vojske bezgrešne. Kardinal Pietro Parolin osudio najavu javnog pogubljenja u Americi. Središnje svečano spomen slavlje kojim je obilježena 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira, dopodne je u crkvi Svete obitelji na Solinskom Gospenom otoku predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu s gotovo svim biskupima Hrvatske biskupske konferencije. U homilije podsjetio da je kraljica Jelena upravo on je prije 11 stoljeća podigla crkvu posvećenu Gospi.
3: To je prva poznata crkva posvećena blažnoj djevici Mariji koju su sagradili Hrvati. Ovdje je naš narod svoju budućnost stavio pred Boga i pod zagovor Djevice Marije. I danas, nakon 1050 godina od smrti kraljice Jelene, 950 godina od krunidbe kralja Zvonimira, ne pitamo se samo što se ovdje dogodilo, nego se prije svega pitamo što nam Bog danas govori o onome što se ovdje dogodilo prije toliko stoljeća. Jer ako danas samo gledamo u prošlost, a ne dopuštamo da nas prošlost pouči i mijenja, onda je naša proslava samo na izvan lijepa svečanost. Ali ako nam prošlost postane ispit savjesti, onda ovo slavlje postaje istinska molitva.
2: Spomenuo je i kako zapis na Jeleninom grobu da je bila majka sirota i zaštitnica udovica i nama danas pokazuje njenu suvremenost.
3: Kraljica Jelena kao dan danas govori, država je jaka onoliko koliko su zaštićeni njezini najslabiji članovi, koliko su zaštićena djeca, fizički i duhovno, jesu li zaštićena od nasilja, iskorištavanja i sadržaja koji mogu raniti njihovu nevinost i dostojanstvo. Kako nam žive stariji i bolesni ljudi? Kakva je briga za njih? Ima li ih ko posjećivati i čuti? Ima li siromašni čovjek pred sobom nadu ili često zatvorena vrata? Imaju li obitelji mogućnost dostojanstvenog života?
2: Nije slučajno da je kraljica Jelena upravo ovdje željela ostaviti trag svoje vjere, jer čovjek može graditi zidove, ali samo Bog može graditi srca, upozorio nadbiskup Križić i nastavio.
3: Zato nam Gospin otok danas poručuje, ne gradite samo ono što će trajati u kamenu, gradite i ono što će trajati u srcu čovjeka. Gradite vjeru i obitelj, gradite povjerenje i zajedništvo, gradite dobrotu i poštenje, izgrađujte savjest, gradite čovjeka.
2: Spominjući pak drugu veliku obljetnicu 950 godina od krunidbe kralja Dmitra Zvonimira, koji je papi prisegnuo da će promicati pravdu, štititi siromahe, udovice i siročad, braniti crkvu, čuvati brak, protiviti se prodaje ljudi i biti pravičan

0: O svemu monsinjor Križić je naglasio.
1: Zvonimir nam jasno poručuje, vlast ne smije biti prvenstveno privilegije. Vlast je prije svega odgovornost. Ko ima veću moć, mora imati i veću odgovornost. Koliko je danas aktualna ova Zvonimirova prisega? Usprkos velikom napretku čovječanstva, siromaštvo i danas nije nestalo. Samo je promijenilo lice. Postoji materijalno siromaštvo, ali postoji i ono duhovno siromaštvo. Postoji čovjek koji nema kruha, ali postoji čovjek koji nema nade. Postoji čovjek koji nema novaca, ali i čovjek koji nema nikoga. Postoji čovjek koji nema dom, ali postoji oni koji imaju kuće, ali nemaju obiteljsku toplinu. Svi ovi oblici siromaštva čine čovjeka nesretnim i traže kršćanski angažman. Suzbijanje siromaštva nije obaveza samo vlasti, nego svakog čovjeka, napose kršćanina.
0: Zvonimir je prije 9,5 stoljeća govorio protiv trgovanja ljudima. Zar i danas to zlo nije jako prisutno u različitim dijelovima svijeta? Postoji trgovina ljudima na različite načine, a postoji još jedna, viša vrsta ropstva, kada je čovjek pretvoren u radnu snagu, potrošača, u statistiku ili glas na izborima. A čovjek ne može biti rob jer ima svoje dostojanstvo koje mu se ne može i ne smije oduzeti.
1: Zvonimir također obećava štitit ću brak. Znamo dobro koliko je danas to osjetljiva tema. Kako je važno i danas zauzimati se za dostojanstvo braka i obitelji. Od toga zavisi budućnost svakog naroda. A znamo kako se ove vrijednosti danas često pretvaraju u ideologiju i različite manipulacije. Zato je briga za obitelj zapravo briga za čovjeka. Kada obitelj ranjena, ranjeno je cijelo društvo. Kada se raspada povjerenje među najbližima, teško je graditi povjerenje među ljudima. Zato je potrebno čuvati brak i obitelj, ali istovremeno i pružati pomoć obiteljima koje nose svoje križeve, jer nijedna obitelj nije bez poteškoća. Jelena, majka sirota i zaštitnica udovica, Zvonimir koji kaže štitit ću siromahe, udovice i siročan. Jedno je stoljeće između njih, ali ista evanđelska logika koja veli velik si onda kada štitiš onoga koji je slabiji od tebe.
0: Danas ne trebamo samo gledati prema prošlosti, nego dopustiti da nas prošlost ispita. Ako je kraljica Jelena mogla ostaviti trag brigom za potrebite, a Zvonimir odgovornošću za narod, što ćemo mi ostaviti svojoj djeci, zapitao se nadbiskup.
1: Ne moramo biti kraljevi ni kraljice. Dovoljno je biti dobar čovjek, autentičan kršćanin, odgovoran roditelj, pošten građanin i čovjek koji ne okreće glavu od tuđe patnje. Ovo je mjesto našeg ispita savjesti i mjesto naših novih odluka. Da ćemo se truditi da budućim naraštajima postavimo društvo u kojem će biti više istine, više poštenja, zajedništva, ljubavi. Možemo biti ponosni na svoju povijest, ali ta nas povijest pita jesmo li danas na tragu onih vrijednosti za koje su se u prošlosti zalagali vođe našeg naroda. Oni su štitili siromahe, koliko ih mi štitimo. Oni su branili dostojanstvo čovjeka, branimo li ga i mi. Oni su svoju vlast razumjeli kao služenje, kako mi razumijemo svoju vlast i moć. Oni su svoju budućnost povjerili Bogu, kome mi povjeravamo svoju budućnost.
0: Kraljica Jelena i kralj Zvonimir pripadaju našoj povijesti, ali pitanja koja nam postavljaju pripadaju našoj sadašnjosti. Molimo na ovom mjestu za naš narod, za budućnost naše domovine, da je uz Božju pomoć i zagovor odvjetnice Hrvatske učinimo boljom za one koji dolaze nakon nas. Bićemo tako dostojna djeca svojih predaka, zaključuje nadbiskup Križić.
2: Slušate vijesti života crkve.
0: U Molvama je u tijeku 23. susret mladeži Marija Fest. Središnje euharistijsko slavlje predslavio je varaždinski biskup Bože Radoš. On je u homiliji podsjetio što je to vojska bezgrešne.
3: Članovi vojske bezgrešne ne posvećuju se Mariji da njima bude ljepše, da ih udalji od ljudi, nego da bi u njoj bili bliže Isusu i da bi postali dar za drugi. Ja znam da mlade zanima zašto je to vojska bezgrešna. Ali ovo je jedna posebna vojska koja ima svoje oružje, ima svoga protivnika, protiv koga se boji. Riječ je o jednoj duhovnoj borbi. Protivnik nije čovjek, nego grijeh. Mržnja je protivnik. Ravnodušnost je protivnik na. Sebičnost je protivnik i protiv toga se borimo. A imamo i oružje koje nam je dano. Nije to ni puška, nego to je jednostavno molitva u tajnosti, molitva srca. To je ljudska dobrota koja se pokazuje svaki dan. To je istina, to je praštanje i to je ljubav. Ako smo oboružani s ovih pet oružja, molitvom, dobrotom, istinom, praštanjem i ljubavlju, onda sigurno imamo najjače, najmodernije oružje s kojim možemo ići u boj. To nam je sveti Maksimilijan Kolbe pokazao svojim životom.
0: Dio programa bio je povijesni prikaz 90 godina Vojske bezgrešne. Nacionalni ravnatelj Marijanske udruge fra Zdravko Tuba podsjeća.
4: Danas svaki čovjek, svaki kršćanin, svaki katolik, posvećujući se Mariji, je član Vojske bezgrešne. A na taj način možemo služiti poput Krista, poput bezgrešne djevice Marije, koja je osluškivala Božu riječ, primala u svoje srce, prihvaćala tu volju Božju, ali i darovala se služeći potrebitima. Pa evo te pozive nama danas, da po njezinom primjeru, po primjeru svetog Maksimilijana Kolbeja, idemo istim stopama, jer to su koraci svetosti. A Krist nas poziva da budemo sveti. Zajednice su raširene diljem lijepe naše domovine i prisutnost ovdje u molama danas je uistinu velika radost. Imamo od istoka Hrvatske, Vukovar, Vinkovci, Vođinci, Osijek, pa onda dolazimo evo preko Podravine, prema sjeverozapadu Hrvatske, Varaždin, Čakovec. Svakako središte je Zagreb, najveći broj naših vjernika je u Zagrebu. Potom idemo prema Kvarneru, Rijeka, razvijene su zajednice već 20 godina, Istra, Dalmacija, Šibenik, Split, Vis. Tako da, evo, stvarno Bogu hvala za taj dar, hvala bezgrešnoj, hvala dušama koje su se odazvale na Marijin poziv i spremne su, evo, ići po primjeru svetog Maksimilijana Kolbeja, jer i danas, uistinu, njegova misao, njegova riječ, samo ljubav stvara je hvale vrijedna.
0: U programu je sudjelovao i provincijal hrvatskih konventualaca fra Miljenko Hontić.
5: Ovo je prilika da, dakle, ovoj obljetnici posvijestimo se što je to Bog nadahnuo svetom Maksimilijanu, kao što je prije 800 godina nadahnuo svetog Franju, da ide popravi njegovu kuću. Tako evo i preko Maksimilijana Kolbe isto u to vrijeme turbulentno, a i danas je evo previranje, nemir i ratovi, potrebno da ne ostanemo indiferentni, da ne ostanemo pasivni, kažemo mi tu ne možemo ništa, nego da se otvorimo Gospodinu poput Marije. Evo tu je, zato je Marija nama primjer i poticaj da nju gledamo, nju nasljedujemo i otvorimo se Gospodinu. Kažem, evo me Gospodine, neka mi bude po tvoje riječi, kao što nas je na to potaknuo i biskup. Zato mislim, evo, ono što je važno, ostati jednostavan, ponizan, ali vrlo pažljiv na Božji govor, da ga u sabranosti slušamo i da onda, evo, u toj velikodušnosti, da ne budemo zadovoljni samo s onim minimumom, nego da potpuno predamo svoj život potug Maksimilijana, ako treba i umrijeti, da bi, evo, Bog po nama mogao spašavati ljude. Evo, to je meni prilika za ovu 90. obljetnicu da se to posvijestimo.
0: Fra Sandi Jašić održao je katehezu Marijina radost od kreposti do svetosti, nakon čega je predviđen rad u skupinama. U 16 sati započela je predstava Dvije majke, a susret će završiti koncertom zbora Ivan Pavao II, zbora mladih Varaždinske biskupije i gosta iznenađenja.
2: Crkva u svijetu.
0: Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, osudio je najavu prijenosa pogubljenja bivšeg američkog vojnog časnika Nidala Hasana putem interneta, poručivši da smrt ne smije postati javni spektakl. Istodobno je komentirao dodjelu Nobelove nagrade za mir južnoafričkoj pravnici Navi Pillay, ocijenivši da je borba za ljudska prava pozitivna stvar. Aldo Sinković.
6: Zaista je neshvatljivo da se danas želi koristiti takav sustav, ne znam u koje svrhe. Nije prihvatljivo spektakularizirati smrt, premda je osoba naravno kriva. Postoji drugi način, izjavio je Parolin jučer na marginama događaja u Rimu posvećenog svetom Johnu Henryu Newmanu. Kardinal je ponovio da se nauk katoličke crkve potpuno protivi smrtnoj kazni, jer ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i ne predstavlja sredstvo odvraćanja na zločina. Dodao je kako se očekuje i očitovanje Svete Stolice.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

reče, daj mi sve što mi pripada i razdijeli imanje da pokupim sve. Jer sutra idem i ne gledam za sobom, kud vjetar nosi me do zemlje daleke. Al potroši

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Papa Ivan 23. još je za života bio prozvan Papa Dobri. Osvojio je cijeli svijet svojom dobrotom, jednostavnošću i smislom za humor. A drugim Vatikanskim saborom posadašnjio je crkvu i dao novi zamah ekumenizmu. Pravim imenom Angelo Giuseppe Roncalli, rođen je 25. studenog 1881. godine u selu Sotto il Monte, nedaleko od talijanskog grada Bergama. Djetinjstvo je proveo u rodnom selu. S 12 godina ušao je u sjemenište u Bergamu, a s 19 odlazi u papinsko sjemenište u Rim. Nakon odsluženja vojnoga roka, 1904. zaređen je za svećenika i preuzima službu tajnika bergamskog biskupa. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata bio je sanitetski podnarednik, potom i vojni kapelan. Nakon rata radi u sjemeništu u Bergamu. Istovremeno je aktivan i kao predavač u katoličkoj akciji. Kao profesor osniva studentski dom. Godine 1920. Papa Benedikt XV. Postavlja ga za predsjednika misijskog apostolata za Italiju. 5 godina kasnije Papa Pio XI. Imenuje ga biskupom i šalje kao vizitatora u Bugarsku kako bi pomogao većoj povezanosti katolika različitih obreda među sobom. Dužnost mu je bila ujedno uspostaviti odnose poštovanja s pripadnicima pravoslavne vjere. Biskup Roncalli u Bugarskoj je, brigom za običnoga čovjeka, brzo stekao naklonost naroda. Nakon 10-godišnje službe u Bugarskoj, poslan je kao diplomat u Tursku. Kao apostolski delegat za Tursku i Grčku u vrijeme njemačke okupacije Grčke, biskup Roncalli pribavljao je grčkom stanovništvu pomoć i spriječio deportaciju grčkih židova u logore smrti. Papa Pio XII. Imenovao ga je 1944. godine apostolskim nuncijem u Francuskoj, a 1953. i kardinalom i patrijarhom u Veneciji. Kao nuncij u Parizu zauzimao se za njemačke ratne zarobljenike. Podupirao je nastojanja francuskih biskupa oko ponovnog zadobivanja radništva posredstvom novih dušobrižničkih načina. Odbio je zahtjeve za opozivom 33 biskupa optuženih za suradnju s režimom iz Višija. Za nasljednika pape Pija XII. Izabran je 1958. godine. Uzeo je ime papa Ivan XXIII., a papinsko geslo bilo mu je posluh i mir. Mnogi su 77-godišnjega papu smatrali samo prijelaznim. No, on već na početku pontifikata objavljuje namjeru o sazivanju općega koncila kao odgovor na potrebe vremena, čovječanstva i crkve. Na početku Drugoga Vatikanskog sabora, 11. listopada 1962. najavio je obnovu kodeksa crkvenoga prava, posadašnjenje crkve i pružio ruku drugim kršćanskim crkvama. Godinu kasnije objavio je okružnicu Pacem in Terris, u kojoj se zauzimao za čovjekovo dostojanstvo, bez obzira na pripadnost. Svoju veličinu dokazao je i uklanjanjem iz molitvenih obrazaca izraza koji vrijeđaju Židove. Umro je 3. lipnja 1963. ne dočekavši završetak sabora. Blaženim je proglašen 3. rujna 2000. Kako je najvažniji događaj njegova pontifikata bio Drugi Vatikanski sabor, blagdan mu se slavi upravo na dan početka sabora, 11. listopada. A zajedno s Karolom Vojtilom, u red svetaca Katoličke crkve, ušao je na nedjelju Božjeg milosrđa 2014. godine.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći.